Prethodnih sat vremena bilo je posvećeno kamernim kompozicijama Franca Berwalda koje su izveli članovi švedskog kvarteta Yggdrasil. Slušate emisiju Noćne promenade na trećem programu Radio Beograda. Sada ćete u interpretaciji kamernog orkestra iz Virtemberga pod upravom Jorga Ferbera čuti ostvarenja Franca Dancija. To su koncert za flautu i orkestar broj 2 u D-molu opus 31, koncert za flautu, klarinet i orkestar u B-duru opus 41 i fantaziju za klarinet i orkestar na temu dueta La ci darem la mano iz opere Don Giovanni. Solisti su James Galway flauta i Sabine Meyer klarinet.

Slušali ste kamerne kompozicije Franca Dancija u interpretaciji flautiste Jamesa Golveja, klarinetiskinje Sabine Meyer i kamernog orkestra iz Virtemberga pod upravom Jorga Ferbera. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete sonate za violončelo u E-duru i B-duru Luigija Boccherinija. Sviraju Richard Lester, violončelo, i Cici Nuanoku, kontrabas.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu u Iglu na vinilu. Sredinom 19. veka, širom Evrope i Amerike, zavladala je prava pomama za polkom. Ovaj češki nacionalni ples dosegao je toliku popularnost da su lukavi trgovci uz svaki naziv proizvoda dodavali reč polka kako bi povećali prodaju. Pa su tako mogli da se kupe polka mantili, polka šeširi, pa čak i polka puding. U isto vreme, tekstilne mašine su omogućile masovnu štampu pravilnih krugova na tkanini i kada se ovaj tačkasti dezen pojavio na vrhuncu plesne groznice, proizvođači su ga nazvali polka dot. Ovaj izraz je prvi put zvanično zabeležen u jednom ženskom magazinu 1857. I dok su ostali proizvodi sa ovim imenom brzo pali u zaborav, tufne su zadržale naziv i postale modni klasik. I tako su stigle i do pesmice iz 60-ih godina, Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Uživajte!

Krug. Sanjalice su učinile dve Ljiljane i jedna Slobodanka, jedan Radomir i jedan Vojislav. Momci su krajem 1966. napustili grupu, a devojkama se pridružila jedna Snežana. Tako su Sanjalice nastavile karijeru kao jedna od prvih ženskih grupa u Jugoslaviji.

0: Dva lica jednog hita.
1: 12. marta 1977. objavljen je singl Hotel California grupe Eagles. Melodija se našla i na istoimenom albumu i postala zaštitni znak Eaglesa. Iste godine grupa je dobila Grammy nagradu za ploču godine. Magazin Rolling Stone uvrstio je Hotel California na listu 500 najboljih pesama svih vremena. Takođe se nalazi i u rock'n'roll dvorani slavnih među 500 pesama koje su oblikovale rock'n'roll. Kada vozite noću i ulazite u Los Angeles, vidite kako svetla na horizontu prave ocijaj i kroz glavu počinju da se nižu slike Hollywooda i svih snova koje sanjate, i to je otprilike ono o čemu smo počeli da pišemo pesmu, pričali su autori, objašnjavajući da je to pesma o putovanju od nevinosti do iskustva, alegorija o hedonizmu, autodestrukciji i pohlepi u muzičkoj industriji kasnih 70-ih. To su, eto, zvanični podaci, a ono što je naravno važnije su one tanane niti kojima nas pesma veže za sebe. I evo slušamo naravno Eaglese, a posle Gypsy Kings, Hotel California.

0: samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Te bise.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Kao i svake subote, za vas smo odabrali segmente iz naših emisija koji su obeležili dane za nama. A ovog, 25. jula, imaćete prilike da čujete o festivalu evropskog filma Palić, filozofiji fudbala, novim književnim izdanjima, jednom slikaru i jednoj jazz pevačici. A ovu nedelju ne možemo završiti bez osvrta na nagradu Timočka Lira i njenog laureata, koji je proglašen sinoć na 65. festivalu Mladih Srbije u Knjaževcu. Kroz ovo izdanje emisije Večiti drugi vodi vas Ana Stefanović. Zajedno smo do podneva, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 25-godišnja Anđela Vinčić iz Beograda ovogodišnja je dobitnica nagrade Timočka lira koju Radio Beograd 2 i Festival kulture Mladih Srbije u Knjaževcu dodeljuju najboljem mladom pesniku. To je odlučio žiri u sastavu Sonja Milovanović u svojstvu predsednice, Milena Kulić i Marijan Čakarević posle finalne pesničke večeri koja je održana sinoć u Domu kulture u Knjaževcu. Do narednih emisija i izveštaja slušamo nagrađenu pesmu koju je pesnikinja čitala sinoć u Knjaževcu.
1: Moja majka, stresla se u vetru kao lešnik, rastvorila telo, porodila me prljavu i čvrstu srnu sa smolom u očima. Videla sam svoje drugo rođenje, piktogram na dlanu zemlje. Mama je bila cela od blata, umorna od eha šume. Želala sam da mi oduzmu rep. Pećinama sam docrtavala kapke, provlačila smolu kroz reči, korenje, ušivala nove oči u nebo i čuvala krzno svoje majke u sebi. Želim da budem lepa kada me ona najzad izdahne.

0: U sredu je zvanično završen 33. festival Europskog filma Palić. Festivalske dane za naš program pratila je Ana Vučković-Denčić i razgovarala je sa brojnim glumcima i rediteljima, ali mi ovom prilikom izdvajamo razgovor sa direktorom ove manifestacije, Radoslavom Raletom Zelenovićem, koji je istakao Palić kao značajno mesto susreta za evropski film.
1: Jedno me neko pitao da li imaš suvislo objašnjenje zašto ste 1992. godine u sred sankcija napravili Međunarodni filmski festival. Blažo Perović, Mitar Lazović i ja. Rekao sam da nemam, da je to možda bilo avanturistički, da je to možda bilo bez nemoć pred svim onim što nam se dešavalo, pa smo prosto hteli da pokažemo da ne može to baš tako. Svaki put kad me pitali da li si ikad pomislio da sve ovo treba upravo zbog teškoća o kojoj govorite jednom završiti, dosta je, ne. Prvi put kad mi nešto tako padne na pamet, ja ću izaći iz festivala. Poslednje tri godine su jako teške i najteže je gledati kako se festival pred tobom urušava zbog upravo finansijskih sredstava. Međutim, ono što jeste optimizam, to je da bez obzira što mi festival skačemo sa 7 na 5 dana, tu, evo, danas je 25 filmova na programu u različitim dvoranama, mi se držimo toga da bude 140 filmova, da bude 15 programa, da bude 6 prostora u kojima se filmovi prikazuju, jer svi možemo da budemo zakinuti, osim gledalaca, jer ovo se pravi za gledalce. Zato i ove godine, kao i ranijih godina, Palić je najveći evropski bioskop u Evropi. Ja ne znam da li smo mi baš svesni da jedan tako mali festival Evropa prihvati i 2017. ga proglasi najboljim evropskim filmskim festivalom. Ja ne znam da li smo mi baš dovoljno svesni da je na ovaj festival uz našu reprezentaciju Milenu Batu, Smokija, Purišu, Kusturicu, Gorana Markovića, Gorana Paskaljevića, Điđu Karanovića, pa sve do Anice Dobri i Cvetozara Cvetkovića, da su ovde došla elita evropske kinematografije. Od Janča, Mencela, Pintilijeja, Ken Loucha, Ken Russella, Mihalkova, Briana Coxa, pa sve do Loznice koji je bio prošle godine. Da vi sad kad pogledate taj program, to je 50-ak ljudi koji su sam temelj i naše i evropske kinematografije. Ako neko misli da je bez ikakvih davanja, nego na prijateljstvo, na to što festival ima dosta dobru reputaciju u Evropi, to znam pouzdano, da ljudi dolaze, ljudi tog formata i da uz gledanje filmova vi iz prve ruke od jednog Ken Russell ili Ken Loucha možete da čujete ne samo o njegovom filmu, nego o stanju u toj kinematografiji. Jedno sam rekao da mi se činilo u prvi godina, a Boga mi i sada, da bi mnogi sa velikim olakšanjem primili da festivala nema. Ja lično mislim da je to neizvodljivo. Ja lično i vi kao novinar i ti ljudi koji dolaze prosto u svojoj agendi imaju u jul meseci odlazak na Palićki festival, da su sve to stvari koji govori u korist festivala i da nam ništa drugo ne preostaje nego da se posveti dužna pažnja tom festivalu, jer nas on na najbolji način predstavlja u svetu. Ljudi koji dolaze, imena koje sam pomenuo, a njih je mnogo više, su ljudi od autoriteta. Sve su to benefiti koji su nastali festivalom. Šta mi samo treba da uradimo? Da to prihvatimo i koliko god ko može sa svoje strane da pomognemo da se to očuva i da se unapredi.

0: Pobedom Španije završeno je i svetsko prvenstvo u fudbalu, ali ova tema nije ostala samo u sportskim novostima, već se i došunjala u emisiju Gozba. Mada ja nisam verovala da postoje poveznice između filozofije i fudbala, asistent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Miloš Miladinov, me razuverio i objasnio nam kako ovaj sport pomaže da razumemo različita filozofska pitanja poput fenomenologije tijela.
1: Recimo, jedno od pitanja koje fudbal, rekao bih, da otvara jeste pitanje o fenomenologiji tela, jel tako, i načinu na koji, jel da, sada igrač kada je na terenu, kako on iskušava igru i kako je on zapravo, jel da, doživljava, kako izgleda, jel da, njegovo celokupno iskustvo. Pa u tom smislu, recimo, on, igrač ne misli o lopti kao nekakvom predmetu mišljenja, kontemplacije, objektu i tako dalje, nego je on zapravo u lopti vidi nešto mnogo više od toga. Zašto? Pa zato što je on u kontekstu igre, jel tako, zatvoren u jedan potpuno novi smisaoni horizont, jel da, gde se onda lopta pokazuje kao nešto mnogo, mnogo više, jel da, od pukog, ne znam, predmeta koji ima, ne znam, određena svojstva, oblik i tako dalje, nego postaje oruđe i sredstvo, jel da, za pobedu, jel tako, ili za poraz, sad zavisi, jel da, s koje strane gledamo. I tu postoje niz nekakvih istorijskih, jel da, zanimljivih primera. Ja bih samo naveo ovaj jedan. U pitanju je Eduardo Čilida, dakle, u pitanju je savremeni, mi ga svi ga znamo, jel da, kao savremenog španskog vajara, je li tako, skulptora. Međutim, ono što je jako interesantno jeste da je on je dakle rođen 1924. preminuo 2002. On je

0: tokom, da kažemo, svoje ranije mladosti se bavio fudbalom, bio je golman i branio Real Sociedadu, dakle u jednom ozbiljnom španskom klubu. Nakon, jel da, niza povreda, povlači se iz fudbala i pisuje arhitekturu i onda vremenom, jel da, život ga vodi dalje umetnost, gde se on na kraju krajeva i ostvaruje. Ono što je veoma zanimljivo jeste da upravo u njegovoj zaostavštini možemo pronaći baš to kako je, recimo, njegovo golmansko iskustvo i te kako uticalo posle na njegovu vajarsku karijeru, pristup materijalu, odnos ruku prema materijalu i tako dalje, i generalno osjećaj za prostor koji on, rekao bih, i uspeo uspešno da prenese, jel da, i u samu umetnost. I kažem, kako se dolazi ima s filozofijom, recimo baš Heidegger reaguje na njegova dela i razgovaraju, jel da, upravo o prostoru, gde on primećuje da, recimo, Čilida radi sa prostorom na umetnički način ono što on pokušava, jel da, na teorijsko-filozofski. Tako da, na zanimljive načine se fudbal...
1: Kada se ta prepiska odvija, u kojoj deceniji?
0: Nisam sad siguran za deceniju, mislim da su 60. godine prošlog veka. Naravno, sad tu postoji još niz nekakvih zanimljivih pristupa ovoj igri. Dakle, da se vratimo na ovaj fenomenološki, heideggerijansko, možda merleau-pontijevski pristup, ali tako, dakle, lopta nije više nekakav onda predručni objekt, jel da, analize, teorije i tako dalje, nego urođena, jel, nego je, da kažemo, uronjena u smislenu mrežu, jel da, koju otvara sama igra. Potom možemo postaviti pitanje, ko je subjekt igre? Da li je subjekt igre nekakav tim, da li su to pojedinačni igrači, da li je to možda trener kao Demiurg, jel da, koji kroji, koji osmišljava, jel da, samu igru. Takođe, neizostavno, jel da, i važno je spomenuti da je fudbal svakako deo jedne šire mašinerije, jel tako, kapitalističke industrije zabave, jel tako, i spektakla. Dakle, i to je jedan od aspekta, jel da, kako se fudbal pokazuje. Dakle, postoji niz, jel da, nekakvih, rekao bih, interpretativnih linija, pristupa, jel da, kako možemo fudbal posmatrati, i da on zapravo zaista jeste više od igre, jel tako, od samog loptanja.

0: Ostajemo na tragu književnosti i prelazimo na roman Nenada Novaka Stefanovića Velika trka, koji oslikava Beograd 1939. godine. U emisiji Riznica autor je predstavio mondensku kulturu tog perioda, a upravo jedan od centara okupljanja bio je čuveni Bežanijski aerodrom.
1: Tri su nivoa bila u tom ugostiteljskom životu Beograda: kafana, restoran i otmeni restoran.
2: Da.
1: Kafana je ono što svi znamo šta je, to je nešto nižeg nivoa, i recimo Ruski car je bila kafana, što nije imao taj kvalitet. Restoran je bio Srpski kralj, na primjer Bristol, to su bili otmeni u hotelski restorani, ali otmeni. Kolarac je bio otmen, mora da ima separe i sve, ali vrhunski restoran, vrhunska restauracija je morala da ima jedan moment, a to je odvojeni toaleti za dame i gospodu na dva kraja sale. Znači, nije dovoljno tu, kao sada što je svuda
2: jedno
1: toalet, uđete desno, levo, sad ko pogodi, ne pogodi. Ali onda je to moralo da bude, da bi bilo otmeno, na dva kraja sale. I restoran na aerodromu, ja ne znam da li ima to na dva kraja sale. To je nešto što je za mene ostalo nepoznanica, ali te slike koje sam video restorana, na aerodromu je bio luksuzan, imao je terasu i gledao je na pistu. I ljudi su dolazili, pogotovo uveče kad su upale svetle i kad neki sleću avioni.
2: Bila je travnato
1: dole okolo. Travnato, dole mirisala je trava, pošto je stalno morala da bude košena. I tamo je imala jedna stvar koja je isto bila značajna, određivala kategoriju razlike između restorana i kafane, to je bio ledomat. Znači, ono što seče led. Dobijete strugani led. Kad imate strugani led, imate koktele. I onda idete na koktele. To strašno drči, ali su se pravili i... Ali jedan bezalkoholni koktel je bio jako popularan, zvao se lednica.
2: Lednic.
1: To je limunada sa struganim ledom i nekom mentom u tim visokim čašama koje su imale taj znak aeroputa firme naše, preteče jata.
2: Preteče jata.
1: Je bilo vrlo zanimljivo.
2: I tu sleće od 12 do 15 aviona.
1: Jeste, dnevno sleću, ali ovi mondeni koji dođu sa svojim automobilima, tu su bili već i kupe automobili sa otvorenim krovom, to je čitav jedan sloj ovako bogat u Beogradu. Oni dođu...
2: Šta je tad u modi? Škoda?
1: Škoda sa otvorenim krovom i žutim sedištima.
2: To je vozila gospođa...
1: To je Beca Ribnikar. Ona je vozila, prva žena koja je vozila tu otvorenu Škodu. I to vam je nivo. To vam je bio jedan sloj. Njihov inače bio Hotel Beograd, koji danas postoji dole.
2: Da.
1: Na uglu Nemanjine i ove Sarajevske ulice. I to... je bio taj sloj koji je išao i na avalu. To je bio, oni su se kretali u zoni avala, avalski restoran, gore gde su oni vozili muziku na avalu.
2: I Bežanija aerodrom.
1: I aerodrom Bežanija. To su bile dve tačke Beograda, južna i zapadna tačka, između kojih se odvijao mondenski život Beograda.

0: Naša poznata džez pevačica Sofija Knežević, koja trenutno živi i radi u Njujorku, bila je gošća emisije Džez scena. Slušaoci su imali prilike da čuju i njen novi album, a umetnica je podelila i svoj karijerni put, kao i trenutak kada se zaljubila u džez.
1: Ja sam počela ovde u Beogradu, u Stankovićevom Kranjcu, kao student klavira, teorije i džez odseka pevanja. I posle toga sam, posle par godina sam shvatila da je džez zapravo moja najveća ljubav na svetu i da ja samo tim želim da se bavim. Preskočila sam 2 godine srednje škole, ubrzano završila i otišla u grad zato što prosto nije bilo, ja sam uvek žurila u životu, bila sam uvek jako ambiciozna i prosto nije bilo razloga da ja sad tu nešto čekam. Jer sam ja shvatila da je to čime želim da se bavim i otišla sam u Graz.
2: Pre toga mislim da je vrlo bitno reći, ti si iz umetničke porodice.
1: Tako je. Ja, moji roditelji su slikari, profesori sada u penziji, ali profesori na fakultetu likovnih umetnosti. Tako da sam ja rasla u porodici i u okruženju gde je postojalo puno slikara i glumaca i pisaca i poezije i ljubavi i svih nekih različitih oblika kreativnosti. Tako da je to bilo prosto kod nas u familiji prirodno da se bavimo nečim što je vezano za umetnost.
2: A zašto baš džez?
1: Zašto baš džez? Moja mama je jako voljela da sluša džez kao devojčica i moja baka je obožavala Billie Holiday, Ella Fitzgerald. I oni su imali ploče, oni su bili neki od prvih ljudi koji su imali ploče Ella Fitzgerald, Billie Holiday u Srbiji, tako da se to dosta prožimalo kroz moje detinjstvo. I onda moj brat počeo da svira gitaru i kada sam imala 3 godine, on je doneo CD, tada u to vrijeme smo bili negde na odmoru i on je kupio CD Ella i Louie. I ja sam se beskreno zaljubila u taj CD, to je meni kao trogodišnje devojčice bio potpuna bajka. Oni su bili tako igrivi i tako su bili slatki, njih dvoje kako su se preplitali.
2: I oni tako izgledali slatko, jer ono
1: jeste,
2: ovo
1: da,
2: sede.
1: Da. Tako je lep taj bio album meni kao detetu i tako je to nekako ostalo u mom detinjstvu, da ja kada god je bio maskembal, ja sam uvek bila džez pevačica, još kao malo dete. To je mi bila potpuna fascinacija. Onda kad sam videla kako izgleda Nancy Wilson, velika lepotica na onim albumima, pa kad te kako peva, i onda je to bilo, tako se nastavljala ta ljubav prema džezu. U neko doba, tu mislim oko 6. 7. godine, sam počela ozbiljno da sviram klavir. I zbog, dobro mi je, da kažem, dobro mi je dovoljno išlo da su me svi forsirali da se samo fokusiram na to. I negde je taj džez izgubio u tom momentu, dok se moja drugarica nije zaljubila u saksofonistu i natrla me da odem na prijemni za džez pevanje u drugoj školi. I ja sam to iz neke zabave otišla i mene su primili, nju nisu nažalost primili, ali ne, ja sam iz zabave i ostala na tom džez odseku i shvatila da je to moja najveća ljubav.

Slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. Ja sam Ana Stefanović, a u realizaciji današnje emisije pomogle su mi Marija Vidić i Marija Kodelja, a muziku je birao Peđa Vasić. U ime cele ekipe želim vam prijatnu subotu.

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Poštovani slušalci, ove nedelje veliko mi je zadovoljstvo da je sa nama u studiju doktor teologije i patrističkih nauka Marijan Aleksić, a naša tema koja nas je sabrala je pravoslavlje u Latinskoj Americi. Gospodine Aleksiću, dobrodošli.
2: Hvala, bolje vas našao.
1: Prvi put smo se sreli 2019. godine. Tada ste se vratili iz Bogote, gde ste predavali. Moram da kažem našim slušalcima da ste vi osnovne studije završili u Beogradu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirali ste u Švajcarskoj, a doktorirali u Rimu. Prvu profesorsku službu dobili ste u Latinskoj Americi, u Kolumbiji, u glavnom gradu Bogoti. Da kažem još ovo slušaocima, vi ste čovek koji govori tečno i piše 5 svetskih jezika, španski, italijanski, engleski, francuski, novogrčki, služite se starogrčkim, latinskim i staroslovenskim, sam u pravu?
2: Jeste.
1: Šta za vas predstavlja Latinska Amerika? Živeli ste u Bogoti, predavali tamo na univerzitetu, objasnit ćete nam kom univerzitetu. Imali ste priliku da tamo živite, radite, putujete i da taj prostor i njegove narode upoznate izbliza.
2: Da, pre svega hvala vam na ovoj mogućnosti da razgovaramo o Latinskoj Americi i to je jednoj temi o kojoj se retko govori u kontekstu Latinske Amerike, o pravoslavlju. Međutim, Latinska Amerika je jedan magični kontinent. Nije slučajno to što je realni magični realizam nastao upravo u Latinskoj Americi. Kad me pitate šta je za mene Latinska Amerika, pa teško je u nekoliko rečenica sažeti šta predstavlja Latinska Amerika. To je kontinent kojem je dugo trebalo da se samo definiše. Neki su ga nazivali Hispanoamerikom, drugi Južnom Amerikom, opet neki Iberoamerikom, dok je sam naziv Latinska Amerika najčešće upotrebljavan. Prosto taj naziv se ustalio i to nam sve govori da je to jedan kontinent pun kontradiktornosti između prirodnih lepota, velikih prirodnih resursa koje poseduje, onda opet imamo velike društvene razlike, imamo veliko siromaštvo, nasilje, ali ja bih rekao ono što krasi ovaj kontinent, to su pre svega njegovi ljudi. Latinoamerički narodi su, onako kako sam ih ja upoznao dok sam živeo ili putovao u druge delove Latinske Amerike, veseo narod, narod koji se radi o životu. To je vidimo po njihovoj muzici. Latinoamerikanci su podigli najlepši spomenik španskom jeziku, 6 Nobelovih nagrada za književnost, da spomenemo samo ove najpoznatije, Pablo Neruda 71. godine, Gabriel Garcia Marquez 82. godine, zatim Octavio Paz 90. godine i Mario Vargas Llosa 2010. godine. Druga karakteristika Latinske Amerike koju bih želeo da istaknem jeste rimokatolicizam. Prosto kad dođete u bilo koji grad ili prestonicu Latinske Amerike, vi ćete na trgu En La Plaza videti velike katedrale, često iz kolonijalnog perioda, i prosto to govori da je španski jezik i rimokatolička vera formirala identitet savremenog Latinoamerikanca. Mi ćemo videti kasnije u našem razgovoru da se ta, da kažem, religijska mapa dosta u zadnjim decenijama i promenila. Ali ono što karakteriše savremenu Latinsku Ameriku, to je taj hispano identitet i u čiji sastav ulazi španski jezik i rimokatolička vera.
1: Vi taj španski jezik mnogo volite. Evo ja ću sada navedem jedan primer. Vi kada ste spremali doktorsku disertaciju u Rimu, tema doktorske disertacije bila je napisana na španskom, a odbranjena na italijanskom jeziku i to sa najboljom ocenom. Kako se to kaže?
2: Summa cum laude.
1: Summa cum laude. Tema je bila eshatologija u besedama i narodu svetog Avgustina. Zašto ste pisali na španskom?
2: Pa razlog je bio praktične prirode. Pošto su, ja sam za temu mog doktorskog rada odabrao jedan korpus iz dela svetog Avgustina koji najmanje je studiran. To su njegove besede narodu u Africi. Preko 360 beseda u kojima sam ja izučavao eshatološko učenje, odnosno učenje o poslednjim stvarima koje će se dogoditi prilikom drugog dolaska Hristovog. I kako je špansko izdanje beseda svetog Avgustina bilo manje, to je 6 knjiga, a italijansko izdanje je imalo preko 14-15 knjiga mnogo većeg formata, onda sam ja odlučio da piše ipak na španskom jeziku, jer mi je bilo mnogo lakše da nosim tih 6 knjiga iz Rima u Srbiju i iz Srbije u Rim, nego da nosim čitavu malu biblioteku na italijanskom jeziku. Zašto? Zato što su to knjige koje su sadržavale kako Avgustinov tekst na latinskom jeziku, tako i prevod na moderni jezik, u ovom slučaju na španski, odnosno na italijanski.
1: Toliko živih jezika, 5 govorite, pišete i ova 3 klasična, ne možemo da pričamo na tim jezicima, ali 8 jezika na kojima vi pišete i prevodite, to je poseban dar.
2: I jeste dar, ali svakako savladati jezike jeste veliki trud. Naravno, postojala je tu i velika prednost da sam živeo u Italiji, gde sam mogao da savladam italijanski, studirao na francuskom u Ženevi, tako da to dosta olakšava. Ja sam španskim počeo da se bavim još u gimnaziji, sasvim slučajno u jednoj privatnoj školi iz čiste znatiželje. Počeo sam da učim španski, zavoleo taj jezik i na neki način španski me je uveo u druge romanske jezike i kasnije dosta olakšao da mogu da savladam i italijanski i francuski. Danas se malo bavim i rumunskim jezikom, pošto je ovako jedan naš pravoslavni narod i jezik na kojem je napisan dosta i bogoslovske literature i jezik koji, odnosno narod koji baštini veliku pravoslavnu duhovnost. Tako da kažem da je na neki način španski bio moj prozor u romanske jezike i uopšte taj svet kako romanske filologije, tako i jedne velike kulture i civilizacije.
1: I dobro, vi dobijate titulu doktora teologije i patrističkih nauka na
2: Pontifikalnom patrističkom institutu Augustinianum u Rimu. To je, da kažem, jedan od najprestižnijih instituta na svetu koji se bavi izučavanjem svetih otaca, bogoslovljem i delima svetih otaca. Kako grčkih, tako i latinskih.
1: Tamo je bilo studenata iz celog sveta, iz Latinske Amerike.
2: Jeste. Na Augustinianumu studiraju pre svega studenti rimokatoličke vere. Međutim, bilo je nekoliko i nas pravoslavnih studenata, kako iz Srbije, tako i iz Rumunije, Rusije. Ali, znači, to je institut koji za rimokatoličku crkvu priprema profesore patrologije. Pripada redu svetog Avgustina, danas planetarno poznatom redu, zato što je novi papa, Lav 14. upravo iz ovog reda. I za vreme mojih studija u Rimu, tada otac Robert Prevost bio je generalni prior ili poglavar svih Avgustinaca u svetu, a danas je izabran za rimskog pontifeksa papu Lava 14.
1: Tamo je bilo dosta i studenata iz Latinske Amerike sa kojima se vi družite. I kako stižete do Bogote, do Kolumbije, do univerziteta? Kako se zove taj univerzitet?
2: Univerzitet se zove Univerzitet Cervantes San Agustin. Pripada redu Svetog Avgustina. Prosto rimokatolički redovi imaju veliki broj kako osnovnih i srednjih škola, tako i univerziteta u Španiji i u Latinskoj Americi. Jedno od najprestižnijih univerziteta pripadaju redovima rimokatoličke crkve, monaškim redovima, tako da su Avgustinci koji su u Kolumbiji prisutni još, da kažemo, od samog perioda evangelizacije, osnovali i osnovne i srednje škole i svoj univerzitet Cervantes San Agustin ili Cervantes Sveti Avgustin, gde pored Bogoslovskog fakulteta imaju i pravni i ekonomski fakultet, zatim fakultet za studije sociologije i nekoliko fakulteta, ali da kažem osnovni koji su oni osnovali bio je Bogoslovski fakultet. I kako je to katolički univerzitet, za sve studente je bilo obavezno da polažu jedan predmet koji se zove Uvod u život i misao Svetog Avgustina. Tako da sam imao priliku da kao profesor tamo predajem ne samo studentima na Bogoslovskom fakultetu, već i svim drugim studentima sa drugih odeljenja i fakulteta, prosto jer

0: patristike, vizantijskog bogoslovlja i duhovnosti na Univerzitetu Uniservantes Bogota, Kolumbije u online formi. Je to tačan podatak?
1: Da, zato što su oni još pre korone prešli na delimično sistem online nastave iz razloga da bi mogli da povežu celu Latinsku Ameriku, jer sam fakultet nudi kurseve koje je teško naći na drugim fakultetima u Latinskoj Americi, pre svega koji se tiču vizantijske ikonografije, svetotačkog bogoslovlja, tako da zahvaljujući savremenim tehnologijama i studenti iz drugih zemalja koji govore španski jezik, pošto je naravno nastavni jezik španski, mogu da pohađaju naša predavanja na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta Cervantes San Agustin.
0: Da vas pitam nešto, pošto je Kolumbija za nas sinonim za nasilje, drogu, siromaštvo, to ne znači da Kolumbija ima loše školstvo. Kolumbija je negde podeljena, kao što i sama Bogota, jedan deo je deo gde žive bogati, gde ste bezbedni, deo gde je kriminal.
1: Jeste, tu ste u pravu. Severni deo grada zaista je elitni deo grada, 9 miliona stanovnika ima Bogota. Severni deo grada je deo grada gde živi viša i srednja viša klasa. Latinoamerička društva podeljena su na 6 staleža. 6 staleža je najbogatiji, dok recimo južni deo grada liči na ove favele koje mi možda vidimo u filmovima o Brazilu. Međutim, latinoameričke zemlje imaju dobre univerzitete. Zašto? Španci kada su došli još početkom 16. veka, oni su prvo počeli da osnivaju univerzitete. Prvi univerzitet koji je osnovan u Latinskoj Americi je osnovani univerzitet u Santo Domingo, a drugi univerzitet su osnovali u Peru, San Marcos. To je univerzitet koji traje do danas. Znači ima jedan neprekinuti kontinuitet nastave, a znači San Marcos je osnovan 1551. godine, dok je 1583. godine osnovan univerzitet u Santo Domingo. A sam vas podsjetim da je recimo Harvardski univerzitet osnovan 1636. godine. Tako da su Španci zaista preneli ono najmodernije i savremenije što su imali u 16. veku u Latinsku Ameriku, znači da su oni došli ne samo da kolonizuju i da odnesu, da kažemo, tadašnje prirodne resurse, pre svega zlato, već i da nešto ostave. A ostavili su kulturu, ostavili su nauku i ostavili su naravno veru.

Čitala si Radio Beograda 2, emisija Hram, naš dragi gost je doktor teologije i patrističkih nauka Marijan Aleksić. Tema koja nas je sabrala je pravoslavlje u Latinskoj Americi. Naš današnji gost veoma dobro poznaje Latinsku Ameriku, tamo je i predavao. Latinska Amerika

0: se tradicionalno smatra jednim od najvećih središta rimokatoličke crkve. Zato mnogi mogu da se zapitaju kada i na koji način je pravoslavlje stiglo u Latinsku Ameriku.
1: Da, to je zanimljivo pitanje. Jeste, Latinska Amerika je najveći kontinent sa najvećim procentom rimokatoličkih vernika. I početkom veka katolički vernici činili su 100% stanovništva Latinske Amerike. Danas je taj broj se promenio. Spao je na 70%, zato što negde sredinom 20. veka u Latinsku Ameriku dolaze i protestantske zajednice, a danas su brojne pre svega pentekostalne i neopentekostalne. Hrišćanstvo je u Latinsku Ameriku došlo na brodovima konkistadora i da kažem da je osvajanje Amerike, la conquista i kolonizacija, koju oni zovu la colonización, išla paralelno i sa evangelizacijom. Tako da su sa konkistadorima došli i rimokatolički sveštenici, pre svega pripadnici velikih monaških redova, Franjevaca, Dominikanaca, Avgustinaca i kasnije Isusovaca, i oni su, kao što smo već ranije rekli, osnivali škole, univerzitete, propovedali domorodačkim narodima i naravno osnivali prve njihove eparhije, biskupije. I pravoslavlje je došlo u Latinsku Ameriku ali nekoliko vekova kasnije, isto na brodovima, ali na brodovima emigranata koji su 60. godina 19. veka iz delova Osmanskog carstva, pre svega iz Palestine, Sirije i Libana, bežeći od osmanskih ugnjetavanja, ovi pravoslavni Arapi dolaze u Latinsku Ameriku, pre svega u Argentinu, gde se naseljavaju, a sa sobom su doneli svoju veru. Oni su u početku nisu imali sveštenike koji su bi stalno boravili u Latinskoj Americi, već bi povremeno dolazili, jer su antiohijski patrijarsi zaista brinuli o tom narodu, tako da bi sveštenici u početku dolazili povremeno, kasnije su i stalno se naselili i živeli sa tim narodom, a prvi episkop je došao 1955. godine. Tako da možemo reći da je pravoslavnu veru u Latinskoj Americi posejala drevna i apostolska antiohijska patrijaršija. Kasnije dolaze i drugi emigranti, Grci, pa čak i sa naših prostora, da kažem, Srbi, ali Arapi su bili prvi koji su doneli, da kažem, i palili sveću pravoslavne vere.
0: Koliko su Rusi bili uticajni?
1: I Rusi su došli, ali Rusi, ono što je u stvari, Rusi što su ostavili pečat u latinoameričkom pravoslavlju, da tako nazovem, da kažem, to je već bio 20. vek. Ruskoj crkvi pripada prvo mesto u izgradnji prvog pravoslavnog hrama, jer su Rusi izgradili prvi pravoslavni hram na teritoriji Latinske Amerike 1887. godine. Tadašnji pravoslavci koji su živjeli u Buenos Airesu obraćaju se ruskom caru Aleksandru III. Sa molbom da im omogući da otvore jedan pravoslavni hram. Prvo je hram otvoren u iznajmljenim prostorijama, a onda je ruski car Aleksandar III, carica Marija Fjodorovna, budući car Nikolaj II, dali su velika sredstva da počne se zida prvi pravoslavni hram u Latinskoj Americi, koji je zaista sagrađen. Kamen temeljac je položen 1898. godine, a on je osvećen 1901. godine. Jedan od ktitora ovog hrama bio je Sveti Jovan Kronštatski.
0: Divno.
1: Tako da su se u ovom prvom hramu, koji je posvećen Svetoj Trojici i koji dan danas postoji u Buenos Airesu, skupljali narodi, odnosno iz svih pravoslavnih naroda, vernici, i tu je preko 60 godina služio jedan ruski sveštenik koji se zvao Konstantin Izravcov i koji je zaista mnogo, mnogo doprineo i širenju pravoslavlja u Argentini i učvršćivanju tih pravoslavaca koji su živeli, tako su ga čak i nazvali apostolom Latinske Amerike. 1914. godine Antiohijska patrijaršija će sazidati svoj prvi hram u gradu Santiago de Estero, a 1946. godine sazidaće prvu crkvu u Buenos Airesu, koja pripada Antiohijskoj patrijaršiji, i posvetit će svetom velikomučeniku Georgiju.
0: Hoćete reći da u Argentini ima najviše pravoslavnih hramova?
1: Pa, na neki način Argentina, odnosno Buenos Aires, je ostao sedište pravoslavne crkve. Ono je danas sedište većine episkopa koji stoluju u Latinskoj Americi. Prosto Argentina je imala uvek liberalnu politiku, jer je bila ogromna teritorija retko naseljena, tako da je bila veoma blagonaklona prema migrantima, pozivala ih je, davala im je velike prednosti i beneficije ako se nasele u Argentini, tako da mnogi koji nisu uspeli da zbog restriktivnih mera da se nasele u Sjedinjenim Američkim Državama, dolazili bi u Argentinu gde bi živeli i zaista ljudi su bili vredni i mnogo su uspevali da, mnogi su se obogatili. Zato su i uspeli da podignu dosta hramova. Prosto Argentina je od svih latinoameričkih zemalja najmanje latinoamerička. Zato što je veliki deo populacije italijanskog porekla, španskog porekla. Da. Tako da i sam španski jezik koji se govori u Argentini, onako malo se razlikuje od drugih izgovora, tako da oni recimo imaju slovo ž, š, prosto glasove koji ne postoje u španskom jeziku.
0: Pod uticajem... recimo razlika između kolumbijskog, španskog, u Kolumbiji je Bogota gde ste vi živeli i predavali, i Argentine.
1: Pa u samoj Kolumbiji ima nekoliko, da kažem, španski se govori sa nekoliko naglasaka. Uh-huh. Ali španski koji se govori u Bogoti, bar to filolozi tvrde, da je to najlepši španski,
0: da.
1: Jer Bogota je dugo nazivana Parizom Latinske Amerike. Zaista je bila i kulturna prestonica Latinske Amerike i naravno o tome svedoči i Gabriel Garcia Marquez, Nobelovac koji je podigao najlepši hram književnosti u Latinskoj Americi, a to je 100 godina samoće.
0: Jeste. Zanimljiva je priča o pravoslavlju u Gvatemali, gde je, evo, čitali smo, veliki broj pripadnika jedne domorodačke hrišćanske zajednice pristupio pravoslavnoj crkvi. Možete li nam ispričati koja su vaše saznanja, kako je došlo do tog preobraćenja i kako izgleda njihov crkveni život danas?
1: Kod nas u mediji onako senzacionalistički objavili tu vest da se preko 500.000 Gvatemalaca, ili da kažem potomaka Maja Indijanaca, preobratilo u Gvatemali u pravoslavlje.
0: To je meni velika cifra, to je pola miliona.
1: Jeste, ja sam razgovarajući sa našim pravoslavnim sveštenicima iz Latinske Amerike isto zapitao ih da li je cifra
0: realna.
1: Mislite
0: našim pravoslavnim?
1: Našim pravoslavnim.
0: I Srpske su, pravoslavne crkve?
1: Ne samo i Srpske pravoslavne crkve, već iz drugih jurisdikcija, ali koji su imali prilike da boravi u Gvatemali, da se upoznaju sa misijom, i oni su mi rekli da cifre mogu da idu od 200 do 300 hiljada.
0: Pa i to je opet velika cifra.
1: Velikoj. To je najveće masovno obraćenje u savremenoj istoriji pravoslavlja. A kako je do toga došlo?
0: U Gvatemali.
1: U Gvatemali. Znači, moramo se vratiti u malu istoriju.
0: Ajde, izvolite.
1: U Gvatemali je od 1960. do 1995. godine besneo građanski rat. U pitanju je bila agrarna reforma. Vladine snage su želele da otmu seljacima zemlju. I zbog velikih socijalnih razlika, dosta sveštenika je stalo na stranu seljaka. Jedan od njih bio je Andres Hiron, koji je stao na stranu seljaka, i to je jedan deo Gvatemale koji je brdski, planinski, prema granici sa Meksikom, gde je on stao na čelo jednog seljačkog pokreta za podelu zemlje i čak je bio i član kongresa par godina. Međutim, kako su vladine snage htele da ga fizički likvidiraju, on se jedno vreme sklonio u Rim. U Rimu je imao prilike da se upoznao sa pravoslavnom crkvom, sa našim bogosluženjem i bogoslovskim predanjem, tako da, vrativši se u Gvatemalu, pošto je dobio dosta zamjerki od strane Rimokatoličke crkve za svoje političko angažovanje i podršku pokretu seljaka za dobijanje zemlje, on je polako počeo se udaljava od Rimokatoličke crkve i seljaci u tim selima su ostali uz njega. To je bilo preko 120 sela. On je čak i vodio jedan marš preko 140 km duga, gde su ljudi, seljaci, prešli peške tu razdaljinu i protestovali. Preko 16.000 seljaka je bilo u tom maršu i on je bio na čelu tog pokreta Movimiento de los Campesinos. Kada je on isključen iz katoličke crkve 2000. godine, sa njim, uz njega su ostala sva sela gde je on bio sveštenik. On je osnovao pravoslavnu crkvu u Guatemali, ali ta crkva nije bila ni po jednom jurisdikciju, nije pripadala ni jednoj pravoslavnoj crkvi.
0: Kako je došao do pravoslavlja?
1: Pa pravoslavlju upoznao prvo u Rimu. I onda je počeo polako da uvodi elemente. On se tamo sklonio da ne bi bio likvidiran od strane vladinih snaga koji su se protivili tom pokretu seljaka. I otac Andres Giron vremenom uvodi dosta elemenata iz pravoslavnog bogosluženja i 10 godina su njegove zajednice tražile pravoslavnu crkvu koja bi ih prihvatila. Carigradska patrijaršija u tom periodu šalje sveštenike, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su ih na neki način posećivali, razgovarali sa njima, proveravali njihovu kanoničnost i koliko su oni zaista spremni da prihvate pravoslavnu veru. Jer to je zaista bio veliki broj, trebalo obezbediti veliki broj sveštenika i veroučitelja katiheta. Tako da 2010. godine mitropolit Carigradske patrijaršije za Meksiko, Venecuelu i Karibe, Atinagora, prima ih u svoju eparhiju i dolazi posle par meseci da rukopoloži prve sveštenike i da kažem, po nekim podacima, u sastav te zajednice ulazilo je preko 336 crkava i kapela. Veliku pomoć pružili su im pravoslavni vernici iz Amerike. Dolazili su sveštenici, dolazili su bogoslovi sa Duhovne akademije Svetog Vladimira, koji su tu pomagali, propovedali, prosto učestvali u misiji. A ovdje bih samo istakao jednog sveštenika, oca Johna i njegovu popadiju Aleksandru, koji su redovno dolazili, provodili nekoliko meseci, propovedali, učili, recimo popadija učila ove žene naše pravoslavne u Guatemali da mese prosvore, da šiju odežde. A 2024. godine duhovno čado oca Andresa Hirona, koji se upokojio kao pravoslavni arhimandrit, arhimandrit Evangelos Pata, hirotonisan je za prvog episkopa pravoslavnog Guatemalca i na hiroton je dobio ime Osija. Tako da je on episkop sasimski Osija.
0: Da, ja zaista ne znam za toliki broj, kaže se pola miliona Gvatemalaca, a minimum je 300, evo, malo čas.
1: Minimum 300.000 i to je zanimljivo da, pošto je to planinska teritorija, mnogi od njih, posebno žene, ne govore španski jezik. Govore jedan od 23 dijalekta majanskih jezika. To su potomci Maja Indijanaca, tako da je i to jedno od teškoća njima, moraju da propovedaju ljudi koji govore na njihovom jeziku. Tako da je osnovan duhovni centar Sveti apostol Petar i Pavle, zatim bogoslovija Svetog apostola Andreja Prvozvanog. Oni su u jednom selu Telmeće u toj planinskoj oblasti podigli tu veliku bogosloviju koja zaista deluje impresivno i gde oni spremaju svoje kandidate za sveštenike i svoje katihete.
0: Za to je potreban veliki kadar. Kako se snalaze?
1: Pa snalaze se tako što zaista imaju veliku pomoć iz Sjedinjenih Američkih Država, gde dolaze povremeno sveštenici koji čak dovodi lekari, stomatologe, tako da su osnovali tu i bolnicu, jer to su delovi zemlje koji su na neki način ostavljeni od vlasti.
0: Koja patrijarša im najviše pomaže?
1: Carigradska. Oni pripadaju Carigradskoj patrijaršiji, mada treba reći da je prvi manastir u Guatemali osnovala Mati Ines Ayau, Guatemalka, koja je potiče iz ugledne i bogate porodice iz prestonice
0: Da li je evropskog porekla ili...
1: latinoameričkog. Međutim, ona je bila rimokatolička monahinja.
0: Ne mislim njeni, da li su doseljenici neki ili...
1: Ne znam.
0: Autentični.
1: Znači, njena porodica je bila, da kažem, decenijama u deo elite političke elite u Gvatemali. Ona je bila rimokatolička monahinja, njen dede je bio osnivač univerziteta u Gvatemali, Guatemala City, u prestonici, a ona je kao rimokatolička monahinja upoznala pravoslavlje u svetoj zemlji i kasnije kad tamo i prihvatila pravoslavlje i kad se vratila u Gvatemalu 1987. godine, osnovala manastir Svete Trojice, ženski manastir i na obali jezera sagradila zaista prelepu crkvu. Njena zajednica nikad nije bila velika, obuhvatale 5-6 monahinja, ali oni su poslali to prvo seme pravoslavlja u Latinskoj Americi, u Gvatemali. Međutim, ove zajednice Maindijanaca, koje su se preobratile 2010. godine, su naravno teritorijalno poprilično udaljene od manastira Mati Ines, tako da ona je pomagala, ona je bila, da kažem, na neki način veza tih zajednica sa Carigradskom patrijaršijom, ali otac Andres Hiron je zaista tu učinio najviše za svoju zajednicu i sveštenici koji su dolazili iz Sjedinjenih Američkih Država.
0: Živeli ste, radili u Latinskoj Americi i u neprekidnom kontaktu ste sa Latinskom Amerikom. Gospodine Aleksiću, šta je to što Latinoamerikance privlači pravoslavlju? Evo, čuli smo da se u Gvatemali pola miliona ljudi preobratilo u pravoslavnu veru. Da kažemo kratko, da li je to bogosluženje, duhovnost, svetotačko predanje, osjećaj zajednice ili nešto drugo? Ili nešto zasmetalo u katoličkoj crkvi?
1: Možemo reći da latinoamerički čovjek je veoma religiozan. I kao što sam rekao na početku, da veliki broj latinoamerikanaca napušta rimokatoličku veru, prelazi u protestantizam. I tu su najbrojniji pentekostalci, neopentekostalci, koji propovedaju o teologiju uspeha. Da oni kažu da Bog, ako je naklonjen nekome, daće mu bogatstvo, zdravlje, uspeh. Međutim, njihova propoved je dosta, da kažem, bazirana na emotivnosti i onda dođe i na obredima iscelenja. Tako da nekad dođe do razočaranja kod mnogih vernika koji traže dublju duhovnost, dogmatsku ozbiljnost i kad se susrenu sa pravoslavnom verom, onda oni
0: osete nešto iskreno.
1: Pre svega u našim bogosluženjima.

0: Tela si Radio Beograda, dva emisija Hram, sa nama u studiju je dragi gost, doktor teologije i patrističkih nauka, Marijan Aleksić, koji je živeo i radio u Bogoti, Kolumbiji, i dalje je na stalnoj vezi sa univerzitetima tamo gde predaje online. Naša tema je o pravoslavlju u Latinskoj Americi. Gospodine Aleksiću, kakav je bio istorijski put Srpske pravoslavne crkve u Latinskoj Americi od prvih doseljenika i parohija do osnivanja posebne eparhije? Kada o tome pričamo, o posebnom mestu u organizovanju crkvenog života, ustrojavanju misije i propovedanju pravoslavlja među Latinoamerikancima, pripada blaženo počivšem mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju. Kako biste opisali njegov doprinos i nasleđe koje je ostavio na tom prostoru?
1: Srbi su došli na teritoriju Latinske Amerike krajem prve polovine 19. veka i to su uglavnom bili Srbi iz Primorja, iz Crne Gore, Srbi iz Dalmacije, Like i iz Austro-Ugarske, tako da su oni sa sobom doneli svoju veru. Pre osnivanja eparhije, koja je osnovana 2011. godine, Srbi su sazidali 4 hrama na teritoriji Latinske Amerike. Prvo su sazidali crkvu Svetog Nikolaja u Mačagaju 1938. godine u Argentini, jer Srbi su se uglavnom skoncentrisali na Argentinu i Venecuelu. Tako da su u Venecueli podelili dva hrama, Svetog Georgija u Karakasu i Svetog Jovana Krstitelja u Makaraju, i u Buenos Airesu podigli su hram rođenja Presvete Bogorodice, hram koji je danas sedište eparhije, saborna crkva, a da kažem, u prvoj polovini 20. veka bilo je malo sveštenika, srpskih pravoslavnih sveštenika u Latinskoj Americi, pre svega u Argentini. Spomenuo bih sveštenika Radojicu Popovića, koji su pokojio 1960. godine, i posle njegove smrti služivali su ruski sveštenici Srbe. Međutim, sa dolaskom tada jeromonaha Dositeja Motike, današnjeg episkopa eparhije skandinavske, on je na neki način obnovio misiju naše crkve u Latinskoj Americi. To je bilo 80. godina, tako da 86. godine Srbi, predvođeni tada jeromonahom Dositejem Motikom, počinju da zidaju hram rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu, i taj hram je završen i osvećen 1995. godine. A takođe podignut još jedan hram, crkva posvećena Svetom Savi, koja danas ima status manastira, a do jedne življe i organizovanije misije Srpske crkve u Latinskoj Americi dolazi kada je Srpska pravoslavna crkva uvidjela duhovne potrebe, pre svega potomaka naših migranata u Latinskoj Americi, za osnivanjem eparhije, i na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora u maju 2011. godine osnovana je eparhija Buenos Aireska, južno-centralno-američka, i za njenog administratora određen je mitropolit Amfilohije Radović. Mitropolit Amfilohije dolazi u Latinsku Ameriku već 22. oktobra, i to je praznik Svetog apostola Jakova, sina Alfejevog. Tako da je taj praznik preuzet kao slava eparhije, dan kada je mitropolit došao u Buenos Aires, i mitropolit je došao pre svega našim potomcima naših migranata. Međutim, boraveći i posećujući zajednice koje, da pre svega ove četiri crkve koje su već postojale, jer on je sa sobom doveo i nove sveštenike koji su trebali da postanu parosi pri tim hramovima i da se tu uvede redovan bogoslužbeni život. Međutim, mitropolit, posećujući druge zajednice gde su ga zvali, on je uvideo da veliki broj Latinoamerikanaca prelazi u pravoslavlje, da nema svoje sveštenike, tako da je shvatio da je misija i Srpske crkve u Latinskoj Americi mnogo šira od samo od duhovne brige za potomke naših migranata. Tako da se osnivaju i zajednice gde su vernici, pre svega prvo sveštenici, pa i svi vernici Latinoamerikanci. ja sam imao priliku da upoznam jednu takvu zajednicu u Medeljinu, gde je sveštenik protosinđel Simeon Lopez, kolumbijac, a svi vernici su...
0: To je grad Pablo Escobara.
1: Da, grad Pablo Escobara. Tako da, Svetosavski krst je podignut i u Medeljinu, a imao sam priliku da boravim u Medeljinu zajednici oca Simeona Lopesa, baš kada je mitropolit Amfilohije posetio ovu parohiju Svete Trojice u decembru 2017. godine. Tako da sam, boraveći uz mitropolita, jer sam bio u svojstvu prevodioca, imao prilike da iz njegovih usta čujem jednu rečenicu koja mi je nako ostala urezana u pamćenje i koja, mislim, da neki način karakteriše njegovu apostolsku misiju u Latinskoj Americi. On je rekao, nije došao Amfilohije u Latinsku Ameriku zato što nema šta da jede na Cetinju, već zato što veruje u budućnost pravoslavlja u Latinskoj Americi. I zaista, mitropolit je apostolski propovedao. On je čovjek tad već bio godinama, to su čekanje satima na aerodromima, putovanje i dolazak i boravak u nekoliko klimatskih zona. Međutim, on je sve to podnosio sa lakoćom, propovedao, služio, išao gde su ga god pozivali. Sećam se to veče kada je došao u Medeljin, došao iz Sjedinjenih Američkih Država i onda je okupljenim vernicima u parohiji u Medeljinu govorio svetu Mardariju Skokoviću. Onda je rekao da su najbolji propovednici, misionari pravoslavlja, svetitelji, jer oni ne propovedaju samo rečima, već i svojim životom, svojim svetiteljskim životom, tako da su tradan jedan od kolumbijaca koji treba da pređe u pravoslavlje kroz svetu tajnu miropomazanje, odlučuje da promeni svoje ime i da se više ne zove Tulio, već da uzme ime po svetu Mardariju Skokoviću. Tako da je mitropolit Amfilohije ostavio dubok trag u pravoslavlju u Latinskoj Americi, ne samo kad govorimo o misiji Srpske pravoslavne crkve. Ja sam imao prilike da upoznam dosta sveštenika iz drugih pravoslavnih jurisdikcija koji su imali prilike se sretnu s mitropolitom, da razgovaraju s njim. On je zaista imao jedno široko srce, jedan očinski odnos prema svima. Naši sveštenici, kad kažem naši, mislim Latinoamerikanci koji su rukopoloženi i služe u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Latinskoj Americi, zaista su ga uvek osjećali kao svog oca i on je tako njih i prihvatao. Mnogi od njih su rukopoloženi u Crnoj Gori, boravili jedno vreme u Crnoj Gori, jer on je želeo da oni dođu, da borave, da upoznaju naše svetinje, da osete, da kažem, pravoslavlje na zemlji koja je vekovima pravoslavna. I da bi to što su videli, naučili, osetili, mogli da prenesu i da o tome propovedaju svojim vernicima u Latinskoj Americi.
0: Kako vi vidite danas Srpsku pravoslavnu crkvu na prostoru Latinske Amerike i njeno delovanje? Tu sad naravno je problem i kadra i pomoći materijalne i svega.
1: Pa ne bih govorio samo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Više bih se osvrnuo na pravoslavnu crkvu u celini. Prosto to je ogroman kontinent. Jedna velika teritorija gde ni jedna pravoslavna crkva, ni jedna pravoslavna jurisdikcija nema te mogućnosti da može sama da pokrije. Či mi tu moramo kao pravoslavni da projavimo pre svega sabornost, da shvatimo da je to zajedničko delo svih pravoslavnih crkava, svih pravoslavnih naroda, počevši, znači, od episkopa koji bi trebali da razvijaju svest u svojim eparhijama, da bi misija u pravoslavne crkve u Latinskoj Americi mogla da napreduje, mora da ima pomoć. I duhovnu i materijalnu. Znači, iz pravoslavnih zemalja, sa pravoslavnih parohija, jer entuzijazam pojedinca koji tamo služi, koji se bori, nije dovoljan. Danas za misiju su potrebne i finansijska sredstva, ne samo za zidanje hramova, već i za štampanje knjiga, i za propoved. Pa zašto su pentekostalci, protestanti imali takav uspeh u Latinskoj Americi? Zato što su imali velika sredstva koja su dobili iz Sjedinjenih Američkih Država i zato je njihova misija 50-ih, 60-ih, 70-ih godina imala veliki uspeh. Naši sveštenici su zaista upalili voštanicu pravoslavlja u Latinskoj Americi, ali nije dovoljan samo njihov entuzijazam i njihova žrtva, već treba da bude pomoć svih pravoslavnih naroda, a da bi do toga došlo, mi prvo treba da na neki način osvestimo naše tradicionalne pravoslavce koji žive u tradicionalno pravoslavnim zemljama, da tamo hiljadama kilometara daleko, negde u Latinskoj Americi, postoje braća i sestre koji žive i koji žive pravoslavnu veru i koji se trude ne samo da ju drže, već i da je prošire. Tako da, naravno, što se tiče kadra, jedno od osnovnih pitanja je osnivanje bogoslovskih škola na španskom jeziku, jer sveštenici dođu i služe.
0: A i na portugalskom?
1: Na španskom i na portugalskom jeziku. Da kažemo, neki pomaci u tom pravcu su već učinjeni.
0: I kako vi vidite budućnost pravoslavlja u Latinskoj Americi? Može li ono vremenom postati istinski ukorenjeno u lokalnim narodima i kulturama, a ne samo da ostane vera doseljeničkih zajednica pravoslavaca koji su se tu doselili, emigrirali?
1: Da, naravno, mi već sad možemo reći da pravoslavlje u Latinskoj Americi ima latinoameričko lice. Znači, nisu samo vernici latinoamerikanci, već i većina sveštenika, a imamo i nekoliko episkopa koji su latinoamerikanci. Recimo, dva pomoćne ili vikarne episkopa Carigradske patrijaršije u Latinskoj Americi, vladika Timotej, koji je zadužen za Kolumbiju i Venecuelu, je Kolumbijac, školovao se u Grčkoj. Drugi episkop zadužen za Kubu, vladika Tinagora, je takođe Kolumbijac. Episkop, odnosno mitropolit Carigradske patrijaršije za Argentinu, Jakov, je takođe Argentinac, ali je rođen Argentinac arapskih pravoslavnih korena, međutim, da kažem, rođen i odrastao u Latinskoj Americi. Tako da polako zaista to pravoslavlje u Latinskoj Americi dobija svoj latinoamerički karakter, kako bogosluženja se vrše na španskom jeziku, dosta se prevodi na španski jezik, vernici su latinoamerikanci, ali da bi ono zaista bilo dublje ukorenjeno, neophodno je da se osnuju bogoslovske škole. Imamo primjer bogoslovskih škola u Americi, koje ne samo da su pripremile sveštenički kadar, već su omogućile i razvoj bogoslovlja na engleskom jeziku u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da, eto, nadamo se da će vremenom to se dogoditi i u Latinskoj Americi. I šta je još bitno? Bitno je da u Latinskoj Americi se osnuju pravoslavni manastiri. Oni već postoje, međutim, te zajednice su malobrojne. Latinska Amerika nije imala tu sreću da ima starca Jefrema Arizonskog, ali, eto, nadamo se da možda neki od njegovih manastira osnuje bar svoj metoh u Latinskoj Americi, prenese to svetogorsko monaštvo i na teritoriju Latinske Amerike.
0: Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Gost ovog nedeljnog hrama je bio doktor teologije i patrističkih nauka Marijan Aleksić, koji je više godine živao u Kolumbiji i Bogoti i predavali ste patristiku, vizantijsko bogoslovlje,
1: duhovnost, vizantijsku
0: ikonu,
1: ikonologiju. Takođe i druge, da kažem, predmete
0: na univerzitetu,
1: vezane za, pre svega za patrologiju. Na univerzitetu Cervantes San Agustin, ali sam i gostovao
0: Bogota,
1: na
0: Kolumbija,
1: drugim univerzitetima, recimo na univerzitetu Svetog Tome u Bogoti, kojeg su osnovali Dominikanci, i to je najstariji univerzitet u Kolumbiji.
0: U stalnom ste kontaktu i dalje online držite predavanja, u stalnom ste kontaktu sa događajima u Latinskoj Americi. Gospodine Aleksiću, od srca vam hvala na današnjem gostovanju. Naša tema je bila pravoslavlje u Latinskoj Americi.
1: Hvala, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaramo o ovoj zanimljivoj temi. Nadam se da ćemo zainteresovati naše slušalce da i dalje izučavaju i da prate ovu temu o pravoslavlju i misiji Pravoslavne crkve u Latinskoj Americi.
0: Hvala vam najlepše.
1: Hvala vama.
0: Molim. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Andreja Petrović i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam svako dobro.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Dobro jutro, dragi slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a početak današnje emisije donosi jednu izjavu ljubavi. To je naslov komada koji je napisao Alfred Schnittke 1983. godine za sovjetski film Bajka o putovanjima. Predivna muzika za početak emisije, za početak jutra, svira Berlinski radio simfonijski orkestar, diriguje Frank Strobel.

Izjava ljubavi Alfreda Šnitke otvorila je ovo nedeljno izdanje emisije Klasika Plus, koju odmah nastavljamo sada jednim dinamičnim muzičkim fragmentom. Biće to galop iz baleta Fantastični Dućan od Torina Respighija.

0: Safri duo je odsvirao preludijum, elemandu i kurantu iz druge engleske svite Johana Sebastiana Baha u rubrici Na drugi način emisije
1: Klasika Plus.
0: A sledi sada pre nekih 20-ak minuta, čini mi se, najavljena muzika Gioacchina Rossinija. Pomislit ćete verovatno da ćemo emitovati neki operski fragment, ali ovoga puta niste u pravu. Ovaj italijanski kompozitor svakako jeste jedan od najpoznatijih i najvećih upravo operskih majstora, međutim u popisu njegovih dela nalazi se i niz kamernih kompozicija kao i 4 koncertantna ostvarenja. Jedan, kako u podnaslovu stoji, eksperimentalni koncert za fagot i orkestar iz 1845. Jedan lovački randevu za 4 horne i orkestar iz 1828. Tu su zatim i varijacije za klarinet iz 1809. kao i kompozicija pod nazivom Introdukcija, tema i varijacije za klarinet i orkestar, pored koje nećete naći čak ni godinu nastanka, ali to svakako nije razlog da se ne upoznamo ili da se ne podsjetimo i na ovaj segment Rossinijevog stvaralaštva, tim pre što muzika zaista to i zaslužuje. Prepoznaćete Rossinijev operski duh u ovom virtuoznom, a opet nepretencioznom pisanom delu koje će interpretirati Fabrizio Meloni uz orkestar Akademija i Filharmonici iz Verone. Slušamo temu i varijacije.

Bila je ovo arija iz Zarzuele, španske Zarzuele, pod nazivom Zebedeove ćerke, koju je komponovao Ruperto Ćapi, a slušali smo snimak koji je ostvarila Elina Garanča. Njime je završena današnja emisija Klasika Plus. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.

0: 8:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Zlatiborski kraj u naredne tri godine biće uloženo ne manje od 1 milijardu evra, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u selu Drežnik kod Užica. Prema njegovim rečima, to ulaganje može da obezbedi samo jaka i ujedinjena Srbija. Naglasio je da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra, i dodao da rekonstrukcija kreće uskoro. Vučić je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, kao i da se mora završiti tunel ispod Kadinjače. U Španiji i Francuskoj zbog velikih šumskih požara gotovo 300.000 ljudi napustilo svoje domove. U Španiji je na snazi vanredno stanje zbog vatrene stihije, a na jugozapadu Francuske, u regionu Bordoa, požari su i dalje van kontrole. U Španiji je jedna osoba nastradala. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. Rano jutros ruske snage su napale Kijeva, napadi su izazvali požare u više okruga. Gorela su skladišta, stambene zgrade, automobili. Vlasti navode da su svi požari ugašeni i da nije bilo prijavljenih žrtava. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Srpska pravoslavna crkva je

0: nedeljom od 9 do 10.
1: Dobro jutro. Koncentracija PM čestica višestruko premašuje dozvoljene vrednosti. Tako je u Srbiji, tako je u Evropi, tako je i u svetu. Smanjenjem bi se uštedeo veliki broj godina života, a aktivnosti potrebne da se to postigne daleko su od neizvodljivih. Pokret Marš sa Drine zajedno sa organizacijama iz Rumunije i Nemačke tuži Evropsku komisiju pred Sudom pravde Evropske unije zato što je za komisiju projekat Jadar strateški, iako pravne činjenice govore drugačije. Na ogradu botaničke bašte Jevremovac postavljena je izložba fotografija životinskog sveta, bogatog i brojnog, koji živi u bašti. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.

0: Inženjeri zaštite životne sredine uz podršku programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu uradili su izveštaj o uticaju požara na deponijama na zdravlje stanovništva. Široka je zakonska regulativa ko sve treba da se bavi zdravstvenim rizicima kada je u pitanju aerozagađenje, ali to najviše radi mreža instituta na čijem čelu je Institut za javno zdravlje Srbije. Jako je važan izbor podataka, danas se primenjuju savremeni alati. Inače, nepotpuna je mreža mernih mesta u odnosu na vrstu i izvor zagađenja i to je problem u mnogim zemljama, ne samo u Srbiji, i zato se prihvataju i rezultati iz građanskih merenja. Danas postoje globalne baze podataka, na primer Kopernikus, koje mogu da koriste i lokalne samouprave iz Srbije, jer tu ima podataka i o nama o aerozagađenju, dakle u pitanju su satelitski snimci. Ovaj izveštaj o aerozagađenju i uticaju požara na deponijama na zdravlje rađen je 7 godina u 10 lokalnih samouprava i to je jedan jednostavan metod, software AirQ Plus, za merenje zdravstvenog opterećenja i uticaja zagađenja vazduha. Razvela ga je Svetska zdravstvena organizacija regiona i Evrope i tu su najvažniji ulazni podaci PM čestice. O tome govori koautorka istraživanja Primarius dr. Branislava Matić-Savićević.
1: Lično sam komunicirala sa ljudima, pošto sam nacionalni focal point i bila sam često tamo sa tim autorima. Tada je direktor kancelarije bila naša doktorka Elizabet Paunović, pa nam je otvoreno rekla, kaže, videli smo da donosioci odluka ne reaguju. I onda smo rešili da napravimo neki softver koji će im pomoći da plastičnije shvate ako počnemo da se igramo sa scenerijama, poveća i smanji vrednost, kako možemo da im plastično dokažemo koji su nedostaci ili dobrobit povećanja ili smanjenja aerozagađenja. Tako da ovde se više radi o modelovanju i o mogućnosti da se prikažu scenariji šta će se desiti ukoliko se, znači, smanji ili poveća. Znači, on sam u sebi sadrži metode za procenu uticaja na kratkoročne i dugotrajne izloženosti zagađenja, pre svega čestica, zatim tu je azot-dioksid za koji se povezuje, znači, nastanak asme i te vrste respiratornih oboljenja, ozona, arsena, benzena i benzoapirena. Na taj način procena uticaja zagađenog vazduha na zdravlje se predlaže kad se žele proceniti posledice politika. Upravo to. Lokalna samouprava je učinila nešto, mi smo vam rekli sada, u ovom momentu. Predlažemo vam mere za smanjenje zagađenja, pa ćete da vidite kako će to da smanji, znači, taj modelovani broj obolelih ili umrlih na kraju krajeva. Tad, 2015. Srbija je bila među zemljama, zahvaljujući doktorki Elizabet Paunović na toj poziciji na kojoj je bila, i mi smo bili izabrani, znači bili su Hrvatska, Litvanija i Srbija izabrani da budu pilot zemlje za testiranje tog softvera. Postoje, naravno, za sve što čovek radi, postoje prednosti i nedostaci. Znači, AirQ Plus se može koristiti za bilo koji grad. Kad govorimo o ograničenjima, znači pre svega se radi o tome da je ovo jedan krajnje pojednostavljen način modelovanja. PM čestica je kao neka vrsta, znači, indikatora koji nam je izabran da bude predstavnik tog zagađenja. I ono što je, kad se uopšte izrađivao taj softver, Elizabet Paunović je rekla, morali smo da se opredelimo za mortalitet i ispadne da je smrt najsigurniji događaj. Znači, ipak ima 53 zemlje u regionu Evrope i kad su krenuli da rade istraživanja kako se gde beleži hospitalizacija, morbiditet i tako dalje, videli su da je to opšti haos. Da nikako ne mogu da to objedine u jednu metodologiju i onda su prihvatili mortalitet iz Zavoda za statistiku svake zemlje kao u stvari najsigurniji podatak.
0: Doktorka Elizabet Paunović je svojevremeno pričala da nekim donosiocima odluka iz Evrope nije bilo dovoljno govoriti o broju umrlih zbog aerozagađenja. Njima je to moralo da bude prevedeno u novac, jedino tako su mogli da shvate. Ali evo da se vratimo na ovaj softver koji je korišćen u istraživanju o uticaju požara na deponijama na zdravlje, odnosno o uticaju aerozagađenja. Zašto bi trebalo da u svakom institutu postoji bar jedna osoba koja bi umela da se služi ovim softverom? O tome govori dr. Snežana Živković-Perišić, koautorka istraživanja.
2: Da bismo mogli da iskoristimo podatak koji se zove koncentracija PM10 ili PM2,5, koristili smo standardnu metodologiju, to je taj RQ+. Ja mislim da ću vam se do kraja prezentacije popeti na glavu sa ponavljanjem RQ+, ali možda moj entuzijazam da svi koji rade bar u mreži instituta ili u nekim savetima za zdravlje, odnosno donosioci odluka na nivou lokalnih samouprava, imenuju bar jednu osobu koja će savladati i shvatiti koliko je izuzetno važno da jedna metodologija koja je potpuno standardizovana, jasna, efikasna, jedan softver koji je potpuno besplatan, može da se downloaduje u svakom trenutku, čak i na telefonu, može da pokaže da koliko ove koncentracije, njihovo smanjenje, može dovesti do smanjenja zdravstvenih ishoda, bar u slučaju mortaliteta. Ne govorim samo za mortalitet, koliko direktno hospitalizacije, broj hospitalizacije može biti smanjen zbog ovih bolesti koje predstavljaju zdravstvene ishode jednog aerozagađenja. Čuli ste više puta šta je PM, ali čisto da vam dočaram. Koliko je to mala čestica, izuzetno opasna, ona je 20 puta manja od ljudske dlake. Prema tome, krajnje jednostavno i na brz način probija sve one mehanizme barijere koje nam se nalaze na glavi. Znači, nos, usta, i praktično prodire veoma brzo kroz bronhije, bronhiole, do pluća i do onih najsitnijih stvari za alveole, najverovatnije neko je od vas čuo prvi put kad je bio COVID, onaj čuveni alveolitis, odnosno fibroza pluća, to je to. Znači, alveole predstavljaju najsitnije delove pluća, direktno su povezane i iz alveola prelaze u krvotok, a iz krvotoka praktično sve najvažnije organe. U ovom slučaju to je respiratorni trakt, ali pre svega je srce i mozak, i tada govorimo o onim bolestima kao što su infarkt miokarda, koronarna bolest srca ili moždani udar. Zašto smo izabrali RQ+? Zato što nam omogućava da kroz merenje koncentracije ovih suspendovanih čestica uz posmatranje nečega što je izloženost stanovništva, praktično kroz matematički model u softveru nam omogući koliko ljudi oboleva, koliki procenat ljudi oboleva, odnosno umire kao posledica aerozagađenja, koliko ljudi prevremeno umire. Znači, govorimo o radno aktivnom stanovništvu od 18 do 65 godina. Apsolutno je procenjeno da u toj grupaciji, bez obzira što su izuzetno osetljive populacije, deca, trudnice, najveći broj ljudi kao posledica aerozagađenja prevremeno umre. Da li se to može sprečiti? Da, naravno. Koliko se može sprečiti nam omogućava RQ+. Ovo je krajnje jednostavno. Iz Agencije za zaštitu životne sredine dobijamo podatke o srednjim godišnjim vrednostima, recimo PM10 ili PM2,5 čestica. Mi smo u ovom slučaju uzeli ovu ultračesticu zvanu PM2,5 od Republičkog zavoda za statistiku. Posjedujemo stanovništvo, znači to su procene stanovništva iz popisnih godina. Postoje podaci koji se odnose pre svega na mortalitet do nivoa opština, i ono što posjeduje RQ+ unutar svog matematičkog modela je inkorporacija tog relativnog rizika. Znači, koliki je rizik da će se dogoditi određeni zdravstveni ishod kao posledica određenih koncentracija, recimo PM2,5 ili PM10 čestica. Na takav način smo mi dobili izlazne zdravstvene ishode i rezultati koje smo mi dobili na nivou svih identifikovanih, vidjet ćete koje su to lokalne samouprave i koliko se one međusobno razlikuju, ne samo u odnosu na srednjegodišnje koncentracije PM2,5, nego koliko se i struktura te populacije jednostavno razlikuje među njima. Ali ono što je najvažnije je to da su sve analizirane lokalne samouprave imale procenjene zdravstvene ishode povezane sa PM2,5.
0: Ovo istraživanje je rađeno 7 godina u 10 lokalnih samouprava i gledalo se 5 zdravstvenih ishoda. Kardiovaskularne bolesti, respiratorne bolesti, hronično obstruktivna bolest pluća, karcinom pluća i ukupna smrtnost. Lokalne samouprave u kojima je rađeno istraživanje su Novi Sad, Pančevo, Smederevo, Požarevac, Bor, Šabac, Beograd, konkretno Vinča, zbog deponije, Kragujevac, Niš, konkretno opština Medijana i Leskovac. Rezultati su pokazali zajedničke obrasce. Najvažniji ekološki faktor rizika je koncentracija PM čestica, koja višestruko premašuje dozvoljene srednje granične

0: Pokret Marš sa Drine zajedno sa organizacijama iz Rumunije i Nemačke tužio je Evropsku komisiju pred Sudom pravde Evropske unije, a nakon što je Evropska komisija odbila zahtev za internu reviziju kojim je osporen status projekta Jadar kao strateškog projekta. Šta to tačno znači i zašto je ovo važno za sve one koji žive u područjima gde se rade rudarska istraživanja i gde postoji namera da se otvori rudnik, a stanovništvo je protiv. Bojana Novaković iz pokreta Marš sa Drine.
1: Brisel zvanično ostaje pri odluci da projekat Jadar treba da bude strateški projekat, da zadrži taj status, bez skrupuloze. Ono što smo mi tražili, zahtevali, je interna revizija bazirana na mnogo nezakonitosti te odluke. Ali oni ovim potezom pokazali da prihvataju mnoge nezakonitosti u okviru tog projekta, gde čak i krše evropske standarde. Recimo, rasparčavanje projekta. Znači, jedino što se uzima u obzir je rudnik, a ne postrojenje za preradu i deponije. Neadekvatno obrazloženje za status koji su mu dali, što je nedostatak transparentnosti, što je izvrtanje Arhuske konvencije, gde se recimo komisija poziva na dokument iz životne sredine koji istovremeno neće da učini dostupnom javnosti. Eto šta mi gledamo u stvari kad gledamo tu evropsku transparentnost. Onda tvrdnje o ljudskim pravima koje obesmišljavaju to ljudsko pravo. Znači oni priznaju da su recimo ljudska prava u opasnosti, ali neće to da uzmu u obzir za reviziju. I ono što je možda najbitnije, dodala statusa strateškog projekta, projektu koji faktički ne postoji zato što je obustavljen. Znači, nijedan drugi strateški projekat koji ima taj status sada pod ovim zakonom u Evropi nije obustavljen. To sve ide dalje. Tako da, to su nam neki rezoni što smo pokrenuli spor. Ono što bi rekla o tome s kim smo to pokrenuli ili ko je to pokrenuo, mi imamo kolege u Rumuniji s kojim radimo već nekoliko godina, te nas savjetuju, te nam pomažu, te sarađujemo. I konkretno spor su pokrenuli, oni su nezavisni centar za razvoj ekoloških resursa, a advokati su iz Nemačke i to je Green Legal Impact. Ta grupa iz Rumunije, oni su kao recimo kao mi, bave se zaštitom životne sredine kroz vladavinu zakona, pomažu slučajevima zaštite prirode, sarađuju sa lokalnim zajednicama i evo, ovo je jedan slučaj, ja mislim da je ovo

0: Ne znam da li je ovo prvi slučaj gde sarađuju sa stranom zajednicom kao što smo, kao što je Marš sa Drine, mislim, mi nismo lokalna zajednica, ali mi smo lokalni Srbi, jel tako? I oni su baš ono ekipa civilnog društva, a druga ta ekipa je stvarno ono Nemci protiv nemačkog kapitalizma, to je Green Legal Impact, i oni su organizacija za zaštitu životne sredine koja kroz strateške sudske postupke ima u cilju da jača zaštitu životne sredine i vladavinu prava i pristup pravdi. Znači, vrlo slično nama, ali oni su grupe advokata i pravnih stručnjaka. I ono što je tu meni stvarno i predivno i jača mi nadu i tako dalje, je da su stvarno oni Nemci koji se bore protiv tog nemačkog korporatizma i koji razumeju kako zelena tranzicija nije zelena ako je zelena samo za njih. Ili ako se samo sprovodi zeleni kapitalizam u ime spašavanja nemačke autoindustrije. I meni to jako znači, jer pokazuje da ove borbe nisu, one su mnogo šire nego lokalne. Nije ovo mi protiv sada vladajuće stranke u Srbiji, ili mi protiv Rio Tinta, ili Nemci protiv tog i tog. Ovo je narod koji je za prirodu, protiv kolonizacije prirode i protiv sistema koji je baziran na uništavanje te prirode. I taj narod postoji svugde, i ovdje u Nemačkoj, u Argentini i Australiji, i mi smo ujedinjeni u tome. I to je nekako, ja mislim da je to baš ta jačina civilnog društva, grupe civilnog društva, ljudi koji su objedinjeni na način gde razumeju da su neke vladajuće stranke ili političari ili problematični pojedinci su samo simptom problema i gledaju kako da reše sam problem. I zbog toga, eto, da se vratim na Green Legal Impact, zbog toga su oni jako bitni, jer mi možemo ovde da pričamo, jako puno se čuje kao ja Nemci ovo, Nemci ono, ali to su ipak Nemci u Nemačkoj koji se, kao što se mi ovde borimo protiv ove vladajuće stranke i ovog sistema, oni isto rade u Nemačkoj. A to je nama jako bitno, to su kao Amerikanci koji se bore protiv imperializma i tako dalje. To je nama stvarno bitno.
1: Ovde izgleda kao da Evropska komisija sprovodi moderni kolonijalizam i ovaj slučaj je važan za sve one na koje se odnosi akt o kritičnim sirovinama.
0: Ovaj slučaj je naročito važan na onima koje se odnosi akt o kritičnim sirovinama koje su u trećim zemljama, jer ovo je jedini slučaj, koliko ja znam, iz treće zemlje, znači koji se tiče treće zemlje ili zemlje koja je u procesu, taj accession process. Naši prijatelji iz Portugala su pokrenuli već spor, bili pre nekoliko meseci, pošto su oni dobili taj status mnogo ranije od Srbije, pa su onda oni pokrenuli svoj spor ranije. Tako da smo mi u stvari u istim tipovima spora kao što su oni, ali nama je drugačije pošto smo treća zemlja, tu važe različiti zakoni. Što se tiče ovog pitanja oko modernog kolonijalizma, ovo je resursni kolonijalizam, što jeste kolonijalizam. Da li je moderni ili ne, nema veze, to je kontinuitet jedan. I ovde imate taj zakon Critical Raw Materials Act, koji legalizuje više rudarenja, minimizuje zaštitu prirode, oduzima prava lokalnih stanovništva, i to je sve sada legalizovano. I to je u našim očima, naravno, dalja legalizacija kolonijalizma. E sada, ako mene pitate sada za Evropu, Evropa sprovodi kolonijalizam po celom svetu i dalje. Ne zaboravimo, Kanada i Australija su kolonije Engleske, da ne zaboravimo da je Palestina kolonija Engleske, da ne zaboravimo da Francuska ima oko 7-8 i dalje, i dan danas, Danska ima kolonije. Znači, ovo što mi vidimo se smatra, ja mislim, u akademskim krugovima kao neokolonijalizam, pošto se tiče resursa prirodnih, ali po nekim akademskim definicijama ovo je čist kolonijalizam, samo je nastavak, jer kolonijalizam nikad nije prestao, samo ima drugačiji oblik. Tako da mislim da je vaše pitanje stvarno baš tačno ubada u metu, da je to moderni kolonijalizam. Nije novi, nije jedan prestao pa se drugi formirao, nego je to kontinuitet. I mi sada vidimo proširenje tog kolonijalizma ili možda čak i neko buđenje svesti o tome kako izgleda okupacija. Znači, kako to izgleda, jer mi učimo u školi da kolonijalizam je ono, brodovi dolaze u Ameriku, Kolumbus dođe i sada sprovodi mali nežan genocid i dođu Španci i svi se oni tamo izratuju, dođu iz Engleske ovi u Australiju, i to mi tako gledamo kao neki brodići bez

0: tehnologije, ovo ono, ali u stvari ono što mi stvarno vidimo, i mislim da je Jadar veoma važan slučaj za Evropu i Srbija isto, mi konkretno vidimo legalizaciju privatizacije zemlje u korist korporacija. I tu je ta razlika modernog kolonializma, gde korporacije sprovode resursnu krađu u svrhu svojih profita.
1: Šta očekujete od ove tužbe?
0: Znate šta? Ja nisam očekivala da će Bolsonaro da pobedi izbore u Brazilu. Ja nisam očekivala. Znači, kad mene pitate, sve očekujem. Ja očekujem da će da bude oborena odluka komisije i da će komisija morati da radi reviziju, pošto je toliko puno, toliko je, ja ne znam kako to da kažem na srpskom, slopi njihov dokument gde odbijaju zahtev za reviziju, da ja ne mogu da zamislim ni jedan ozbiljan sud da to prihvati. E sada, dešavaju se čuda po svetu, gde se raspadaju i institucije, veoma ozbiljne institucije se raspadaju, raspada se struktura raznih država. Tako da nikad se ne zna, stvarno mislim da bi bilo ludo da nije poništena odluka, ali šta ja mogu da znam? Zbog toga je jako bitan slučaj. Nama je stvarno velika pobeda da je slučaj prihvaćen, jer postoje legitimni rezoni da bude. To je ogromna pobeda i mislim da bi bilo jako važno da narod shvati to, da je prihvaćen, da je primljen. Ali ono što ja vidim je da ako pobedimo, onda stvarno dokazujemo da komisija ne može da zakone koristi kroz neke ono loophole, da ih ubacuje u štetu zaštite životne sredine, ali ako ne dobijemo slučaj, da onda jasno vidimo kako će sud da uveličava neke zakone koji su sami po sebi veoma problematični i da se spremimo za potpuno novi nivo borbe i zaštite. Tako da i u jednom i u drugom slučaju je vrlo bitno da mi znamo rezultat. Zbog toga smo i pokrenuli celu stvar.
1: A znali se možda kada može da se očekuje rezultat?
0: To traje. Postoje razne varijante. Može to da bude godinu dana, može da bude duže, može da se traže dalji izveštaj, da se pridruže druge stranke, može da se desi da sud vrlo brzo napravi odluku i da je to odluka koja je samo u pismenoj formi, može da se traže izveštaj ono, oralni. Ništa se tu sada je u rukama suda, tako da, kao što sam rekla, ja sam veoma zahvalna da smo pokrenuli ovo, makoliko je to stvarno bilo teško, i da kroz ovaj slučaj ćemo da učimo, i ne samo mi, nego će sve treće zemlje će stvarno da dobiju jako puno informacija od toga kako sud sada tumači slučaj.
1: Bila je ovo Bojana Novaković iz pokreta Marš sa Drine.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Ako prolazite Takovskom ulicom, pored Botaničke bašte, imate priliku da vidite jednu sjajnu izložbu, da pročitate neke informacije, naučite nešto novo i da se raspoložite na tom putu gde god da ste krenuli na posao ili bilo gde drugde. Reč je o životinjama koje žive u Botaničkoj bašti. Svi znamo da tamo ima mnogo biljaka, ali ima i životinja. O izložbi i još po nečemu govori Tomica Mišljenović.
6: Izložba Više od biljaka, životinjski svijet Botaničke bašte Jevremovac je osmišljavana dugo vremena i koleginica dr. Ivana Stevanovski sa Katedre za ekologiju i geografiju biljaka, znači iako je botaničarka, je godinama posvećeno fotografisala pre svega ptice, ali i različite druge životinje u Botaničkoj bašti. U tim nekim našim dnevnim razgovorima je došlo do ideje da bi bilo jako lepo da svi naši posetioci vide šta to zapravo sve živi u Botaničkoj bašti i da bašta nije samo jedna zbirka biljaka, iako biljaka ima iz raznih krajeva sveta i tu je preko 2000 vrsta biljaka, da je ovo jedna zelena oaza zapravo u samom centru grada, okružena nekim od najprometnijih ulica, ali i pored toga utočište za mnoge vrste životinja koje ovde nalaze odgovarajuća staništa. I onda smo od te ideje da prikažemo različite vrste ptica koje žive u bašti došli do toga da imamo i fotografije guštera, da imamo fotografije žaba, da imamo fotografije čak i jedne zmije, koja smuka, koja ovde živi. I ta ideja se krčkala neko vreme i na kraju su se u to uključile i druge kolege i koleginice iz Botaničke bašte, iz našeg instituta za zoologiju Biološkog fakulteta, kolege iz nekih drugih institucija, tako da je preko desetak autora dalo fotografije, nekoliko ljudi je napisalo tekstove i došli smo do jedne zanimljive izložbe koja stoji na Takovskoj ulici i čini nam se da privlači veliku pažnju posetilaca, pa i po komentarima i u razgovorima sa posetilacima u bašti vidimo da je to svima njima interesantno i da su i mnogi od tih informacija zapravo nove. Kogod prolazi Takovskom ulicom ne mora da plati ulaznicu da bi ušao u baštu, može nešto zanimljivo da pročita, nešto novo nauči, pa neko ko svakog dana ide na posao ili šta god, kojim god povodom da prolazi pored bašte, da svakog dana pogleda po jedan poster, svašta će novo imati priliku da nauči. Tekstovi su prilagođeni najširoj populaciji, znači ne treba vam neko biološko znanje da biste razumeli šta tu piše. Između ostalog piše

0: kojim tipovima staništa te životinje žive, ako su ptice gde se gnezde, da li su u bašti možda samo sporadično ili provode ceo svoj životni vek u bašti i razne neke druge interesantne informacije. Između ostalog istaknuto je i da su i neke prakse održavanja u botaničkoj bašti važne za opstanak nekih životinja tu, pa recimo mozaično košenje koje smo započeli pre nekoliko godina, koje, iako mi upravljamo ovim prostorom, objasniti nekim kolegama koji su dugo prostor održavali na jedan način da to možda treba da radimo malo drugačije, je bio proces, ali sada smo svi shvatili koliko je to važno i trudimo se da u nekim delovima bašte odložimo košenje i već se vidi i po raznovrsnosti leptira, ali i prikupljamo podatke o raznovrsnosti različitih drugih grupa insekata, koliko je važno obezbediti im polen, nektar, odgovarajuće sklonište, ali s druge strane i da čuvamo vlagu u zemlji, što znate kako izgleda jedan gradski travnjak kada se pokosi usred leta na nulu, što bismo rekli, dobijete jednu žutu pustinju, to ne želimo ovde u botaničkoj bašti.
1: A ima i vrste pčela koje se zakopavaju u zemlju. To je nešto što pretpostavljam da većina ne zna i ne razmišlja o tome, jer mi kad se kaže pčela mislimo uglavnom na ove medonosne pčele, ne mislimo na divlje, a divljih u stvari ima mnogo više.
0: Jeste, divljih je u Beogradu preko 250 vrsta, da nam je do sada poznato, a u botaničkoj bašti imamo dokumentovano prisustvo 120 divljih vrsta pčela i kao što ste rekli, mnogi od njih se upravo gnezde tako što kopaju rupe u zemlji, prave svoje gnezde na taj način ili tu zemlju koriste za zatvaranje nekih otvora u trsci ili nekim drugim šupljinama u stablima gde se gnezde i naše kolege iz Instituta za zoologiju Biološkog fakulteta vrše kontinuirani monitoring, prate koje su to pčele prisutne, u kojim su brojnostima i to su dragoceni podaci. Mi smo od osnivanja deo univerziteta, ovo je i nastavna i naučna baza univerziteta u Beogradu i nisu nam važne samo biljke na ovom prostoru, nego je ovo zapravo jedan eksperimentalni poligon celog univerziteta i zaista kolege to sad aktivno koriste.
1: Ponekad neke životinje su u prolazu i ovde im prija da malo provedu vremena da se odmore pa idu dalje, pa onda tu bude zanimljivih momenata od strane onih koje tu žive i kojima se nikako ne sviđa što se sad tu pojavio neko.
0: Tako je, da. Imali smo ovog proleća jednu baš takvu situaciju. Po prvi put, da je svima nama ovde poznato, je jedna siva čaplja posetila botaničku baštu i to u vrlo interesantnom trenutku. Japanski vrt je bio zatvoren za posetioce zbog nekog tekućeg održavanja nekoliko dana i ona je sletela u vodu. U tom jezeru u japanskom vrtu imamo i koi šarane, one japanske šarane. Videli smo ih kako su se postrojili u formaciju ispod jednog cik-cak mosta, sakrili se od čaplje, a ona je malo bila u vodi, a malo letela do jednog bora u neposrednoj blizini, malo nezgrapno onako stajala na tom boru, a jedna kreja obilazi to područje, brani svoju teritoriju, onda je zanimljivo kako vidite tu šarenu lepu pticu, neuporedivo manju od čaplje koja pokušava da čaplju otera i zaleće se ka njoj, tako da kada znate šta da gledate, botanička bašta može bude jedno sjajno područje, tako da, eto, ne treba nam uvek Atemboro da nam približi prirodu, možemo nekada i sami malo da šire otvorimo oči, pogledamo šta se dešava oko nas.
1: A kreje inače su lepe, šarene, izgledaju kao da su nekome pobegle.
0: Jeste, tako i to se često dešava da naši posetioci tako komentarišu. Kreja ili sojka je jedna od relativno čestih ptica i vrlo je zanimljivo, na primjer, vi sada imate neke aplikacije koje možete da instalirate i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je napravilo jednu aplikaciju, mislim da se zove Ptice na dlanu, koja može besplatno da se preuzme i onda kada vidite pticu, recimo otvorite aplikaciju, tamo imate vrlo neka jednostavna uputstva, prema tim uputstvima možete da pretpostavite koju pticu ste videli. Postoje čak i aplikacije, recimo jedna od njih se zove Merlin, gde prema zvuku možete da identifikujete ptice, pa recimo eto, dođete jednog dana u botaničku baštu, krenete sa knjigom, uđete u neki od ovih tihih kutaka ispod krošnje i onda kad čujete pticu možete pustiti aplikaciju i vidite o čemu se tu radi. Ptica u botaničkoj bašti je dokumentovano preko 50 vrsta i vrlo je zanimljiva nekako ta veza botaničara i ptica. Ja lično o njima ne znam mnogo, ali ima kolega koji su recimo bili posvećeni dokumentovanju ptice i čuveni profesor akademik Stevanović je recimo imao svoje beležnice gde je beležio prisustvo ptica u botaničkoj bašti i neki mlađi kolege koje su to nastavile i sada, mi kažemo, ptičari i ornitolozi su vrlo, vrlo dobro organizovani, imaju puno amatera koji svoje observacije zapravo ubacuju u različite baze podataka na internetu, tako da je tu i građanska nauka opet vrlo, vrlo značajna i o pticama ima puno podataka, tako da eto, pozivamo i sve one koji vole da posmatraju ptice, da posete baštu i vide šta sve ovde imamo. Između ostalog, ovi danas su nam detlići vrlo aktivni, prave nam štete na nekim novo posađenim hrastovima, ali prosto to je sve priroda.
2: U botaničkoj bašti Jevremovac povremeno se odvijaju i različiti kulturni sadržaji. Ovog leta 4 dana su posetioci mogli da dođu, ponesu ćebence i besplatno uživaju u filmovima, bioskopu, bilo je tu i stand-up komedija i nekih muzičkih sadržaja.
0: Bašta je otvorena i ka događajima iz oblasti kulture. Ideja tog večernjeg bioskopa je nekako svima bila bliska i lepa i zaista imali smo pozitivne iskustva nakon toga. To je bila jedna eksterna produkcija sa kojom je napravljen ugovor o najmu prostora i ljudi uživaju zaista u takvim iskustvima u samom centru grada. Mi želimo da Botanička bašta bude deo i kulturne scene grada i vrlo pažljivo biramo koji će to događaj biti organizovani u Botaničkoj bašti. Postoji neki negativni komentari nekih naših komšija između ostalog, ali i ljudi koji brinu o zaštiti prirode. Neki imaju utisak da to možda potencijalno ugrožava Botaničku baštu. Nama je apsolutni prioritet zaštita Botaničke bašte i biljnog fonda, ali i svih drugih organizama koji ovde žive. Tako da se vrlo pažljivo prati šta će biti dozvoljeno, na koji način se to realizuje. Nivo buke se uvek obavezno meri na takvim događajima. Kontrolisano je kretanje posetilaca, tako da prosto želim da uverim sve one koji su zabrinuti za to da li ovde događaji treba da se organizuju, da mi prvi želimo dobro Botaničkoj bašti i da ne bismo pustili bilo šta ovde. Bilo je prethodnih godina dok se bašta lagano otvarala različitih izleta, nekada se prosto pogreši, nekada organizatori ne ispoštuju apsolutno sve ono što je dogovoreno i ugovoreno, ali to je prosto jedan proces otvaranja jedne institucije koja treba svima da bude dostupna. Imamo mnogo komentara ljudi da su ovde došli recimo ili na jazz koncert ili na festival vina i tek onda saznali da ovo nije jedan zapušten prostor gde neko ne želi da dođe i nema razlog da dođe i onda su nakon toga počeli da nam se vraćaju. Nama je sada ideja da na što više takvih događaja učestvujemo nekako i u koprodukciji. Pa recimo, ako dobijemo upit za korporativni koktel ispred staklenika, mi nećemo zatvoriti baštu za posetioce da bi se to dogodilo. To može se dogoditi u večernjim časovima, nakon redovnog radnog vremena, sa primerenom eventualnom muzikom koja to prati, ali ćemo uvek ponuditi tematsku turu kroz Botaničku baštu, otvorit ćemo staklenik, imat ćemo vodiče u stakleniku. Želimo da ljudi kad ovde dođu nauče nešto o biljkama, nauče nešto o Botaničkoj bašti i razumeju da ovo nije jedan event prostor, ovo je mesto za obrazovanje, nauku, zaštitu biljnih vrsta, ali i deo kulturne scene grada.
1: Da li umeju ljudi da se ponašaju u Botaničkoj bašti? Da li se to kroz vreme menjalo svest ljudi koji ovde dođu?
0: Ima raznih iskustava i ja uvek želim da krenem od onih pozitivnih. Ovde zaista ima ljudi koji provode dane, neki kupe godišnje propusnice, posebno ako žive ovde u kraju. Te godišnje ulaznice su vrlo povoljne, posebno za penzionere i oni zaista ovde provode mnogo vremena. I zaista se uvek trudimo da ljudima na pravila ponašanja u Botaničkoj bašti ukažemo na neki najpristojniji mogući način. I mnogi to zaista razumeju, cene ovaj prostor i razumeju da ovo nije jedan običan park i da prosto i uslovima koje nam propisuje Zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo zaštite životne sredine, jer smo mi zaštićeno područje, prosto neka ponašanja nisu dozvoljene. Neprijatnih iskustava, nažalost, bude. U takvim situacijama reaguje i naša čuvarska služba. Kolege, baštovani i stručni saradnici su tu takođe da razgovaraju sa posetiocima. Uvek se trudimo da tim nekim prijateljskim pristupom ljudima objasnimo specifičnosti ovog prostora, ali nažalost ima i neprijatnih iskustava. Uvek morate da procenite kome i na koji način smete da priđete i kako ćete i neko reagovati. Nažalost, živimo u vremenu kada su mnogi ljudi, čini mi se, negde prilično na ivici živaca, ako možemo tako da se izrazimo. pa prosto eto, kao i u društvu i ovde imamo različitih iskustva. Ali zaista, mislim da baš to posećuju sjajni ljudi i uvek se trudimo da budemo otvoreni i što dostupniji svima, iako je cena ulaznice vrlo povoljna u odnosu na to koliko košta ulaz u neke druge institucije. Mi ovde imamo i dane otvorenih vrata, nekoliko puta godišnje besplatan ulaz, besplatne ture koje nudimo, nudimo edukativne programe za redovnu cenu ulaznice. Recimo, jedna vrlo popularna tura nam je sad Mediteran u Beogradu, za sve one koji možda još nisu stigli do mora ili neće stići ove godine, eto, barem kroz te neke mirise i iskustva, priče, mogu da budu malo bliže moru.
2: Ova izložba Više od biljaka, životinski svet botaničke bašte Jevremovac, biće postavljena na ogradu bašte do kraja septembra, tako da svako ko prolazi Takovskom ulicom može da je vidi, da razgleda fotografije, da čita interesantne informacije. Ako nikad niste bili u bašti, to će vas možda inspirisati da uđete i pogledate šta sve tamo ima i da dišete punim plućima i uživate. Dakle, ova izložba je do kraja septembra, a posle toga sledi izložba posvećena Pančićevoj omorici. A za nekoliko minuta Tomica Mišljenović priča o jednom posebnom povrtnjaku u botaničkoj bašti.

0: Botanička bašta Jevremovac odskoro ima i povrtnjak, ali ne bilo kakav.
1: Od ovog proleća u botaničkoj bašti je formiran jedan povrtnjak sa starim sortama povrća. Formirano je 6 izdignutih leja i to je deo tradicionalne saradnje koju imamo sa ekološkim pokretom Okvir života iz Paštrića i Bankom semena Zrno. Oni imaju jednu dragocenu kolekciju semena starih sorti povrća i ovde smo želeli da svim posetiocima prikažemo da paradajz nije samo jedan, da krastavac nije samo jedan, da postoje različite stare sorte koje su nekada kod nas gajene, koje su se gotovo izgubile sa naših trpeza i zahvaljujući dr. Ivani Radović i njenim saradnicima, ovde danas zaista imamo jednu jedinstvenu kolekciju gde mogu da se vidi različite vrste pasulja i boranije i stare sorte krastavca, rozni paradajz i žuti paradajz i kukuruz osmak i grah poljak, ali i sastrica recimo, koja je jedna od prvih kultura gajenih na našem području. Neki nas pitaju, a šta će povrtnjak u botaničkoj bašti? Pa ovo povrće ima u svakom dvorištu, ali ovo je zaista jedna vredna kolekcija starih sorti. Ideja nam je da sa ekološkim pokretom Okvir života ova semena sakupljamo, da ih ustupamo ljudima koji su zainteresovani, da ih takođe gaje, da ih ovde održavamo. Čak smo i sistem za navodnjavanje na ovu malu površinu uspeli da uvedemo. I to je to jedna nova celina, a ugovor o saradnji sa ekološkim pokretom Okvir života traje već duže od 4 godine i odmah pored povrtnjaka je formiran i voćnjak sa starim sortama voća i u njemu se nalaze i različite kruške, jabuke, dunje, bela trešnja i mnoge druge stare sorte. Plodovi tek kreću, u narednim godinama ih očekujemo mnogo više, ali ove godine recimo šljiva požegača ima plodove, kruška lubeničarka ima plodove i to je jedna jedinstvena celina gde želimo da u narednim godinama organizujemo edukativna vođenja i da upoznamo sve naše posetioce sa značajem očuvanja genetičkog diverziteta gajenih vrsta, jer nam se čini da će to u narednim godinama biti sve značajnije. Pogledaj one tikve dole kako su lude. I sad ima raznih tikve. Imamo tutliće, to su oni dugački one tikve. Tu je ovaj golica. Tu su različiti krastavci. Krastavci sad imaju prve plodove. Ima ovaj jedan luk zanimljiv koji se često naziva hodajući luk ili šetajući luk, zato što se vegetativno razmnožava pa se pojavljuje na različitim mestima u leji gde ga niste posadili. Suncokret je počeo da nam cveta, tako da ovo baš privlači veliku pažnju posetilaca. Jedino što nam je izazov, ovde okružen velikim brojem drugih biljaka, plus usred grada, različite biljne bolesti plus biljne vaši, tako da sad nalazimo kreativne načine sa svim tim izborima i da nam ovaj povrtnjak ostane ovde, ali sigurno će biti to narednih godina.

Za samo 3 sata oko 2000 građana Zaječara potpisalo je peticiju Zaječar protiv rudnika, ovde ja živim i ne želim da se selim. Jasno pokazujući da se protive nekontrolisanom širenju rudarskih aktivnosti na području Malke Golaje, Zaječara i okolnih sela. Uz potpisivanje peticije prikupljeno je i oko 300 primedbi na plan za proširenje rudnika Čukaru Peki i Malka Golaja. Prikupljanje potpisa za građansku peticiju protiv rudarenja nastavit će se na istoku Srbije narednih dana. Planirano je da se obiđu i sela koje su direktno na udaru nekontrolisanog rudarenja. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Moje uši su čarobne.
2: Kako? Kako slušati muziku?
1: Ušima i slušalicama.
3: Muzika se sluša da bi se čula.
2: Kako?
4: Kako slušati muziku?

Slušali smo pesmu Ujedinjene partije Andžeja Panufnika. Reč je o delu nastalom 1948. godine za potrebe konkursa koji je raspisala Poljska Ujedinjena radnička partija. Kompozicija je dobila prvu nagradu, postavši i zvanična himna vladajuće partije. Osmišljena je kao masovna pesma koja zapravo slavi ujedinjenje Poljske socijalističke partije i Poljske radničke partije. Prateći uzuse socijalističkog realizma koji je tada bio aktuelan, pesma je jednostavna, lako pamtljive melodije, tonalnih harmonija. Govoreći kasnije o ovom delu, a sa željom da minimizira svoje aktivno učešće u kulturnoj propagandi, Panufnik je insistirao da je želeo zapravo da napiše najlošiju moguću pesmu, te da je bio iznenađen kada je ona pobedila. Ako zanemarimo ovo očigledno previše naivno pravdanje, činjenica jeste da poljski umetnik nije nikada bio zaista ubeđeni komunista. Nekoliko godina nakon Drugog svetskog rata jeste pokušao da se prilagodi novoj političkoj klimi, ali je ubrzo odustao emigrirajući u Sjedinjene Američke Države.

Čuli smo gvozdeni marš Vitolda Lutoslavskog nastao na zahtev odseka za informacije i propagandu armije domovine, to jest gerilske organizacije povezane sa legalnom poljskom vladom u izgnanstvu tokom Drugog svetskog rata. Kompozicija je zapravo deo ciklusa pesama Podzemne borbe, koji je u mnogome bio razlog zašto su nove vlasti gajale izvesne političke rezerve prema Lutoslavskom. Poznato je da su mu čelnici Poljskog radija, na kome je bio zaposlen, izričito tražili da se prilagodi novim okolnostima i da pesme namenjene domovinskoj armiji preinači u pesme posvećene socijalističkoj revoluciji, ali i da počne da piše nove. Tako nastaju Put ka slobodi, Služba Poljskoj, Napred idemo i pesma Druže iz 1952. godine. U jednom intervju iz 1994. godine Lutoslavski pomalo nevešto navodi da je bio nateran da piše masovne pesme, da je dobio pretnje, te da te pesme nisu imale političke implikacije, već su samo stilski odgovarale socijalističkom realizmu. Ipak, sudeći po izabranim tekstovima i činjenice da je upravo u to vreme značajno napredovao u umetničkom establishmentu, ostaje svakako sumnja u ove njegove reči.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih 5.
2: Kulturni događaj.
3: Ranglista.
2: Ranglista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.

0: U prvih pet.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Kraj je jula, letnji kulturno-umetnički festivali u punom su jeku, neki se završavaju, neki tek počinju, a o pojedinima ćemo govoriti danas u emisiji. Ekipa drugog programa Radio Beograda ove sedmice bila je u Knjaževcu na 65. festivalu kulture mladih Srbije. Anđela Vinčić je dobitnica nagrade Timočka lira, predstavljena je u Knjaževcu, i knjiga prošlogodišnje dobitnice Angeline Životić, koja je objavljena pod naslovom Naša matka. Govorit ćemo danas i o filmskom festivalu na Paliću, jednom koncertu koji je održan u okviru Belefa, jednoj knjizi poezije koja je imala beogradsku promociju, kao i o jednoj grupnoj multidisciplinarnoj izložbi. Na moje veliko zadovoljstvo, sve to vreme, sve do 12 sati i 55 minuta sa nama u studiju 2 Radio Beograda bit će nagrađivana mlada pesnikinja, docentkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Irena Plavović. Irena, dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste danas sa nama.
2: Dobar dan, bolje vas našla i hvala na pozivu.
1: Ja ću odmah kazati povod za naš današnji susret. Reč je o nagradi Pero despota Stefana Lazarevića, koja vam je nedavno uručena u okviru manifestacije Vidovdansko pesničko bdenije. Žiri vas je nagradio za pesme koje se izdvajaju jezičkom slojevitošću i eksperimentisanjem sa različitim poetskim formama. No, Irena, ako mi dozvolite, ja bih u drugom delu razgovora nešto više o ovoj nagradi, koja sigurna sam za vas ima posebnu važnost, ali pripremajući se za ovaj naš razgovor danas sam shvatila da je ovo za vas, za vaš pesnički rad, svojevrsna godina jubileja. Pre 15 godina ste objavili prvu pesničku knjigu, usledile su još 4, i s obzirom na to da ste veoma mladi počeli da objavljujete, dakle 92. godište ste, to znači da ste prvu knjigu objavili sa 17 godina, možemo li za početak nešto reći o tome koje su bile te vaše početne motivacije da se upustite u svet poezije? Šta ste tada zamišljali da poezija jeste, a kako to doživljavate danas?
2: Hvala vam, Saro, mnogo. Evo, vi ste primetili da je to 15 godina, a ja ni sama nisam se uopšte toga setila. Zaista lep jedan jubilej, ovako kad se osvrnem, prosto mi je neverovatno da je tako mnogo vremena prošlo i da je tako mnogo objavljeno. Ipak, nama pesnicima se, mislim da to i drugi dele negde sa mnom, često čini da ne radimo dovoljno, da to nekako nije, da svega ima malo, a u stvari, evo, kad se osvrne čovek, 5 knjiga nije mala stvar. Ja se vrlo dobro i vrlo živo sećam tih početaka. Oni su bili mnogo pre nego što je ta knjiga izašla. Inače, ta knjiga Iza oka, koja je 2009. godine izašla i koja se retko gde može naći, nije ni bila prodavana. To su u stvari bile na neki način dečije pesme. Pesme koje sam ja pisala kad sam imala 13-14 godina, uz nekoliko, da kažem, malo ozbiljnijih koje su nastale kad sam već bila tinejdžer. Ali sam ja zapravo već, ovo će sad zvučati malo mitski, već sa recimo 3-4 godine pokazala neku želju da se bavim poezijom, iako tada još uvijek nisam znala da pišem. Ja sam diktirala. Tako sam mami i tati i dedi pričala neke pesmice, oni su to nešto zapisivali, to je naravno bilo sitno i dečije, ali sam imala taj impuls. I vrlo se dobro sećam da je pesnik koji je apsolutno najviše uticao na mene, i mislim, to ne propuštam priliku da pomenem, mislim da je on apsolutno i najuticajniji pesnik srpskog jezika, jer smo se svi sa njime susreli u tom formativnom dobu, Jovan Jovanović Zmaj.
1: Naravno.
2: Ja sam naravno sve njegove pesme sa 2-3 godine znala, čitali su mi ih, neke sam ja govorila na pamet, i nekako mi je u uho ušla ta melodija. I ja sam vrlo često još kao dete tako razmišljala u nekim stihovima, rimovala, to mi je bilo zanimljivo, i počelo je tako. I sećam se da sam prvu pesmu baš napisala sa 8 godina. Ona se zvala Peto, ja sam pisala rukom, posle je izašla u toj zbirci Iza oka, klasična dečja pesma. I još jedna ličnost koju bih voljela tu da pomenem, koja je mnogo na mene uticala, bio je Vladimir Andrić, koji je bio moj učitelj glume, ja sam ga tako upoznala, ali on takođe i divan pesnik za decu. I imala sam njegovu knjigu koju mi je on poklonio, Pisma iz Peršuna, koju sam takođe mnogo čitala i koja je u tom prvom periodu na mene uticala. I kasnije, eto, to je mogla da bude neka detinja stvari da se na tome završi, ali nije. Eto, igrom slučaja, ja sam nastavila kontinuirano da se zanimam za poeziju i tokom školovanja, i prosto bez ikakvog da tako kažem, bez ikakve pauze, bez ikakvog prekida, iako između te prve knjige i Velikog topla, koja je moja prva, da kažem, odrasla knjiga, je prošlo dosta vremena, ona je izašla 2018. Ja sam za sve to vreme pisala, razmišljala o poeziji, nikad me to nije pustila.
1: Zanimljivo je da ste vi, dakle, i svojim akademskim usmerenjem upućeni na reči kao takve, na književnost kao takvu. Možete li sada iz ove perspektive tih poslednjih 15 godina, pa to je onda i taj period otprilike kada se upisuje fakultet, vi ste naravno studirali i posle i doktorirali na Filološkom fakultetu u Beogradu, možete li da nekako se izmestite i da posmatrate kako je teklo to pesničko interesovanje, odnosno samo pisanje poezije, a sa druge strane ovo što je akademsko-naučno usavršavanje. Kako posmatrate te paralelne procese u svom životu?
2: To su tokovi koji, kako ste lepo rekli, jesu paralelni, ali se mnogo manje ukrštaju nego što sam se ja plašila kad sam bila mlađa, da će biti slučaj. Vrlo se dobro sećam da sam tako, kao što obično ljudi sa 16-17 godina su najpametniji, jel, posle sve to, mislim, najpametne misle za sebe da su najpametniji, pa tako i ja u Filološkoj gimnaziji. Stalno sam razmišljala, jao, Bože, upišem književnost, previše ću ja čitati druge i onda će to mnogo na mene uticati, onda šta ako moj autentični glas ne bude mogao da se u dovoljnoj meri pokaže, što je naravno potpuno glupost, to se nije dogodilo. Ja sam naravno u periodu kad sam studirala, naročito osnovne studije, jer je naša grupa, ja sam završila šestu, sad se to zove Srpska književnost i jezik sa komparatistikom, nekad se zvala Jugosvetska za starije, je vrlo zahtevna grupa, često se duže studira i ja sam to završila za 4 godine, ali sam morala da se maksimalno posvetim tome i za to vreme, recimo, nisam objavljivala, jel? Nisam uspevala da sastavim neki veći broj pesama ili neku veću celinu, ali se sve to nekako taložilo u meni. I danas kad o tome razmišljam, naravno, kad se osvrnem i gledam neke pesme brojne koje nisam ni objavila, koje su bile pod uticajem tačno onoga što sam ja tada čitala. Dakle, ako sam čitala antiku, one su bile antice, ako sam čitala Šekspira, one su bile pod uticajem Šekspira, što je sve prirodno i normalno. To je ono što hoću da kažem i da eventualno ako ima mlađih koji slušaju, da ih u tom smeru ohrabrim. To nije ništa strašno, to ne znači da ste manje originalni, to je potpuno prirodan proces i kada nekako sazri taj vaš autorski glas, sve to dođe na svoje. Ja se danas trudim, pošto me to često pitaju, da li nekako ovo čime se ja naučno bavim, u smislu istorije književnosti, teorije književnosti, da li utiče na moju poeziju, ja mislim da da, ali ne na način sadržaja.
1: Mm-hmm, dakle, to je zanimljivo.
2: Ne na taj način da ja sad, ne znam, uzmem neku srednjovjekovnu temu, recimo, pa da o njoj pišem, to me uopšte ne privlači, nego su to ipak neki unutrašnji tokovi, neke ideje o tome kako se treba, recimo, odnositi prema rečima, sa kakvom odgovornošću, ideje koje su imali srednjovjekovni pisci, ali su moje teme idu nekako iz mene, iz savremenog trenutka, iz ovog života koji živim, kako je lepo rekao jedan od mojih omiljenih pesnika Ivan V. Lalić, sad ću ga parafrazirati jer ne znam baš na pamet, ali je rekao otprilike da njegove pesme nastoje da spoje prošlost koje se seća sa budućnošću o kojoj sanja, ali u ovoj sadašnjosti koju voli i u ovoj sadašnjosti koja njega određuje. To mi se čini da može da se primeni i na ovaj moj odnos između nauke, književne nauke i književne produkcije.
1: Lepo je što ste nas podsjetili na Ivana V. Lalića krajem jula u studiju 2 Radio Beograda. Možda bih samo za ovaj uvodni deo još kazala, vi ste pomenuli srednjovekovnu književnost koja je svakako fokus vašeg naučnog rada, predajete upravo na predmetima koje se tiču srednjovekovne književnosti, ali Irena, zanimljivo je, važno, naši slušalci mogu i sad dok vas slušaju da se uvere u to, tu je retorika koja je tesno povezana sa pesništvo. Mi ćemo u sledećem dijelu razgovora govoriti nešto o toj besedi koju ste kazali povodom nagrade Pero Despota Stefana Lazarevića, ali kako posmatrate, naravno, te iskonske, trajne, neraskidive veze retorike i pesništva?
2: Koliko mogu da se uvere, to ne znam, to na njima, ali hvala, shvatit ću ovo kao jedan kompliment.
1: I treba.
2: Da, ja predajem sada retoriku srednjovekovne književnosti. Jedno kraće vreme sam u Filološkoj gimnaziji držala retoriku i besedništvo menjajući svoju profesorku Violetu Jelačić Crbulj i u stvari moja teza se bavi tim retoričkim nasleđima. Imala sam prilike tako i sama da se oprobam u besedništvu i da malo spremam učenike za neka takmičenja, da budem u žiriju u takmičenjima, pa u tom smislu imam, što se kaže, dosta prakse i zato mi možda sada posle svega ovog vremena lakše ide, fluentnije govorim i tako dalje. Retorika je, što se često zaboravlja, jer je ona na lošem glasu i neretko je ljudi doživljavaju kao neku manipulaciju, kao nešto što je ispražnjeno od sadržaja, kao nešto što je potpuno suprotno recimo filozofiji ili što je potpuno suprotno istinitom normalnom govorenju, dakle kao neki ukrašeni govor koji nama pokušava da proda neku neistinu, što je naravno apsolutno netačno i iz te da tako kažem negativne, iz tog negativnog stava prema retorici dolazi i činjenica da smo je mi zanemarili u školstvu. Naše obrazovanje je potpuno ispražnjeno od retorike. Retorika je nešto što se uči. Vi da biste bili dobar besednik, vi morate da radite i na svojoj dikciji, i na svom glasu, i na svom kretanju, a to je samo onaj spoljašnji deo. Morate da radite mnogo na svom obrazovanju, na svom fondu reči, na svom vladanju sintaksom. Onaj ko je siguran besednik mora da bude spreman da u svakom trenutku kada ga pitaju o bilo čemu što se tiče života, društva, da može da da na to smislen odgovor. Sve se to uči tako što se mnogo čita, mnogo sluša i mnogo vežba. Sa druge strane, da sad odgovorim na vaše pitanje o odnosu sa poezijom, poezija se čini mi se ne uči na takav način. Dakle, vi za poeziju imate jedan dar, svakako i za retoriku ga morate imati, samo mislim da retorika još od antike preko srednjeg veka do danas ipak razvila neku ozbiljniju metodologiju
1: izučavanja
2: prosto, da. I prosto svaki čovek koji je hteo da se bilo čime bavi i u Vizantiji i u helenističko doba, do antici ne govorim, morao je da prođe kroz neku vrstu retorskog obrazovanja. Pesništvo je tu ostalo pomalo divlje. Ja sam duboko ubeđena da se ono ne može naučiti, ali sam isto tako ubeđena da se može naučiti donekle, odnosno da se može popraviti. Kada vi imate već neki urođen talenat, postoje načini na koje vi možete da ga ili zapustite ili da ga negujete i da samim tim krajnji rezultat bude bolji. Tako da mislim da je to neka osnovna razlika. Ja se lično za retoriku uvek spremam. Kad god treba, mislim da je to isto važno reći za one koji slušaju, kad god treba da negde govorim, bilo da je to neka beseda, bilo da je to obično pod znacima navoda predavanje, ja se trudim da nikad ne bude sasvim obično, ja se za to svaki put iznova vrlo ozbiljno spremam i to je nešto što nastojim i studentima da kažem kad me pitaju, recimo, kako sad mi imamo neki referat, pa sad taj referat treba da ima 15 minuta, pa kako da se spremimo. Uvijek im kažem, vrlo je jednostavno, vežbajte, napišite to, pročitajte ga 5 puta, jer nije dovoljno, pročitajte ga 15 puta. Snimajte se diktafonom, gledajte se u ogledalu, merite vreme. Dakle, postoje brojni načini na koje ljudi treba da malo, da tako kažem, napuste tu ideju da su Bogom dani i da će im sve ići samo od sebe. Ako to nije tako, onda je katastrofa, nego prosto sedi i radi, kao što se radi mnoge druge umetnosti.
1: Dotakli ste se ovde jedne važne teme, a to je uopšte kultura našeg govorenja. Kako je posmatramo, kako se prema njoj odnosimo i možda ćemo, ako nam ostane vremena, se tome vratiti pri kraju emisije. Za sada ćemo slušati muziku koju i ove nedelje bira Tanja Kosanović, pa ćemo više o nagradi Pero Despota Stefana Lazarevića. Sa nama je danas u emisiji U prvih 5 Irena Plavić.

0: 11 časova i 18 minuta, slušate Radio Beograd 2 i emisiju U prvih 5, kulturni događaj nedelje. Naravno, počinjemo sa izdvajanjem onog najvažnijeg što je održano u proteklih 7 dana. Najpre ćemo o muzici u okviru 33. Beogradskog letnjeg festivala, odnosno Belefa. U petak uveče u Velikoj sali Doma omladine Beograda je održan koncert orkestra Italija-Srbija pod nazivom Mitovi, legende i bajke u muzici. E sad, o čemu je reč? Reč je o saradnji Državnog konzervatorijuma Giuseppe Tartini iz Trsta sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu i Akademijom umetnosti u Novom Sadu. Ovim koncertom je dirigovala Biljana Radovanović, ona je redovna profesorka i šef katedre za dirigovanje na Fakultetu muzičke umetnosti. A o tome kako ova saradnja izgleda i šta zapravo znači, kao i naravno o tome kakav je koncert bio, kako ga ocenjuje naš muzički kritičar Srđan Teparić danas u emisiji U prvih 5. Srđane, dobar dan, jel se čujemo?
1: Dobar dan, Saro, čujemo se. Evo, posle ove lepe najave u koje su rečeni gotovo svi podaci. Ta saradnja konkretno izgleda tako što su se studenti sa tri različite akademije sastali u Trstu. Tamo su imali probe, održali su jedan koncert, zatim su svi došli u Beograd, a juče je održan koncert i u Novom Sadu. Ovakve regionalne saradnje jako su bitne za budućnost klasične muzike, naročito ukoliko su koncentrisane u okviru geografskog prostora koji je blizu. Dakle, ukoliko je orijentisan na region, jer je i protok muzičara kasnije veliki, muzičari se tako upoznaju, sarađuju i negde zacrtavaju sopstvenu budućnost i sopstvene karijere. Ono što je najveći problem kod ovakvih orkestara jeste usklađivanje različitih nivoa znanja i različitih škola kojima pripadaju studenti naše tri akademije, i to je zapravo i najveći izvođački izazov za dirigenta. Biljana Radovanović sa Fakulteta muzičke umetnosti je vrlo temperamentna i sugestivna dirigentkinja koja je uspela da ukroti energije mladosti u zajednički zvuk. Tako smo mi prisustvovali jednom jako dobrom koncertu na kome su izvedene uvertira Koriolan Ludviga van Beethovena, zatim simfonijska bajka Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva i uvertira Prometeja stvorenja Ludviga van Beethovena. Posebno upečatljivo je bilo izvođenje Peća i Vuka, ne zbog kvaliteta, jer sve tri kompozicije su izvedene energično i precizno, već zbog toga što i u ulozi naratora našla se Teodora Bjelac sa Novosadske akademije, studentkinja dramskog departmana, i ona je sa lepom dikcijom dobro iznala celu priču, i cela ta smena naratora i orkestra bila je dobro komponovana i dobro uvežbana, tako da smo prisustvovali delu koje je namenjeno deci, kao takvo retko se izvodi, a koje zapravo posjeduje visoke umetničke kvalitete, i to je jedna od kompozicija u kome se recimo svaki instrument predstavlja ponaosob. Tu su flauta, oboa, klarinet, fagot, gudački ansambl, a zatim se oni međusobno suprotstavili onako kako priča teče. Što se tiče izvođenja Beethovena, obe uvertire su izvedene vrlo energično i precizno. Posebno bih pohvalio gudački deo orkestra, koji je pasaže, različita stakata, tremola, akcente izveo u skladu sa pokretima dirigentske ruke. Tako da mislim da je projekat ostvaren veoma uspešno, što govori o tome da ovu saradnju treba nastaviti. Ona već naravno postoji od 2016. godine.
0: Da, dakle, deseta godina.
1: Jeste, da, i svakako će biti nastavljena, jer očigledno daje veoma dobre rezultate, i mislim da svakome ko studira muzičku akademiju u bilo koja od ova tri grada prija ovakva vrsta kontakta i negde započinjanja svoje

0: karijere.
1: Svakako, Srđane, i upravo ovo što si nam i rekao i prosto, kako da kažem, hvatanje u koštac sa tim izazovom da se usklade studenti koji dolaze sa različitih škola i koji prosto imaju verovatno i drugačiju metodologiju nastave. U tom smislu nam je veoma drago što je ovaj koncert bio tako uspešan. Najlepše hvala.
0: Nema na čemu, prijetno.
1: Bio je ovo naš muzički kritičar Srđan Teparić u emisiji U prvih pet. Govorili smo o koncertu Orkestra Italija Srbija koji je održan u petak uveče, a sada nastavljamo razgovor sa pesnikinjom Irenom Plaović. Pomenula sam već da je povod za naš susret danas na drugom programu Radio Beograda nagrada Pero Despota Stefana Lazarevića koja je nedavno i uručena. I Irena, s obzirom da smo našim slušalcima kazali u prvom delu razgovora da se vi prevashodno akademski bavite srednjim vekom, ja pretpostavljam da je nagrada koja nosi ime Despota Stefana Lazarevića za vas ima zaista veliki značaj.
2: Kako drugačije? Dakle, da, ima veliki značaj, naravno i zbog toga čime se bavim, ali i da se ne bavim time, mislim da za svakoga ko stvara na srpskom jeziku, naročito poeziju, ime Despota Stefana Lazarevića mora značiti nešto mnogo više nego mnoga druga imena. Ja bih samo, pre nego što nastavimo priču o samoj nagradi, njenom značaju, iskoristila priliku da kažem da je meni ta nagrada i privatno značajna zato što Despota Stefana smatram svojim zaštitnikom jer sam krštena na dan Despota Stefana i knjeginje Milice 1. avgusta. Pa i u tom smislu vrlo ovako intimno mi je nagrada bila značajna i to je za mene bilo veliko iznenađenje. Ja sam već pre nekoliko godina imala priliku da gostujem na Vidovdanskom pesničkom denju koja je jedna divna manifestacija i kada smo bili u Gračanici ove godine govorili su nam o tome kako je prva otvorila svojim govorom ovu manifestaciju upravo Desanka Maksimović koja je na neki način i blagoslovila, tako su rekli, tražili su od nje jedan pesnički blagoslov za ovu manifestaciju koja evo traje i u ovim zaista lošim okolnostima za naš narod na Kosovu i Metohiji, ali istrajava i opstaje i meni je tamo divno bilo i kad sam išla samo kao učesnik, a kamoli sada kad sam dobila priliku da se obratim i kao jedna od nagrađenja.
1: E sad kad smo kod tog obraćanja, ja bih posebno apostrofirala tu vašu besedu. Čini se, Irena, kao da vam je posebno važno bilo da se tu koncentrišete, odnosno da ukažete, da podsjetite na to kako se Despot Stefan Lazarević u svome vremenu odnosio prema kulturi, odnosio prema književnosti, prema pisanoj reči. Možda bih vas sada i citirala, kažete u toj besedi da reč čuva zemlju uselivši se u nas, da zemlja koja čuva knjigu kao svetinju, koja čuva stvaralaštvo, koja čuva obrazovanje, nije poražena. Hajde nas podsjetite malo na to, odnosno čime ste bili podstaknuti da sve to stavite u tu besedu? Šta ste između ostalog želi da kažete?
2: Da, s obzirom na to da smo malo čas govorili o retorici, možda mogu odatle da počnem. Meni je u retoričkom smislu bilo važno da se u svom obraćanju, koje je bilo vrlo kratko, nije to bila neka velika beseda, da se ne bavim ni svojim pesništvom, ni samim pesničkim stvaralaštvom, nego da se upravo osvrnem na značaj Despota Stefana, na onaj način na koji ja to kao profesor srednjovekovne književnosti ili istoričar književnosti mogu. Despot Stefan Lazarević, kao što sam i u tom obraćanju, nadam se, uspela da prenesem ukratko, bio je vladar koji je u doba koje je takođe bilo vrlo loše, da se tako najopštije moguće izrazim, dakle vrlo jedno turbulentno doba, uspeo da okupi do tada neviđen krug intelektualaca oko sebe. I Srbija Despota Stefana je bila zemlja u koju su dolazili, u koju su utočište nalazili čak i pisci, autori iz okolnih zemalja, kao što je Bugarska, kao što je Grčka. Pomenula sam u besedi neke imena, možda da se sad na tome ne zadržavam. I zaista pokazavši ovo na što ste i vi malo čas ukazali kao na jednu od mojih poenti u tom obraćanju, da poraz ne može da se dogodi onda kada se mi držimo te jedne kulturne ose i kada nastojimo da sačuvamo tu reč koja nam je i predata tradicijom, odnosno predanjem, koja čini našu kulturnu baštinu i kada ne prestajemo da se stvaralački prema njoj odnosimo. Dakle, ne odnos prema tradiciji u onom jednom smislu pukog ponavljanja, perpetuiranja jednog te istog, ne neki odnos prema tradiciji koji bi bio podanički. To nije život. Nego upravo jedan stvaralački, kreativan, smeo odnos prema tradiciji koji nju tretira kao nešto živo. Sada govorim naravno o književnoj tradiciji, ali to može da se odnosi i na druge umetnosti, koji nju tretira kao nešto živo što i dalje ima potencijal da iz samoga sebe, dakle, da iz samoga sebe rodi, ajde da se tako izrazim biološki, rodi jednu novu umetnost, jednu novu književnost koja će se protegnuti do budućnosti. Jer svi ti pisci imali su na umu budućnost, oni su imali na umu nas. Ja sam u to uveren, pa i Despot Stefan.
1: Da, onda da li biste rekli da je to ono najvažnije možda što možemo iz savremenog trenutka da posmatramo i ono što najsnažnije treba da vrednujemo kada je reč o Despotu Stefanu Lazareviću, jednoj takvoj ličnosti, o njemu bismo mogli da govorimo zaista da, na različite načine.
2: Apsolutno, i sad čak i ovako pohvalan govor o Despotu Stefanu kakav mi ovde imamo, ipak je redukcionistički na neki način, jer Despot Stefan bio i mnogo više od toga. Dakle, ovde samo govorimo o njemu u tom smislu organizacije intelektualnog života u Srbiji. Naravno, Despot Stefan je i sam bio izuzetan pisac i pesnik. On nije usamljen vladar pisac u našoj srednjovekovnoj književnosti. Imamo pre njega i Stefana Prvovenčanog, eto, dva Stefana, ali zaista nesumnjivo jeste najveći. Tako da složila bih se naravno s vama.
1: Naravno. Možemo sad ovaj razgovor usmeriti ka tome kako danas čitamo slovo ljubve, recimo, ili koliko nam danas može značiti. Naravno, možete da kažete, Irena, nešto i o tome, ali ovaj deo razgovora bih možda završila s obzirom na to da, eto, u dve godine, prošle godine, ta nagrada Novica Tadić, kao rezultat te nagrade i štampana knjiga Viškovi sebe, o kojoj ćemo danas nešto i kazati u nastavku. Šta znače pesničke nagrade? To je jedno opšte pitanje koje se često postavlja, ali s obzirom na to da ćemo u sledećem dijelu razgovora govoriti o pesničkoj sceni našoj uopšte, koliko one za vas jesu podsticajne, koliko mogu biti putokaz, podstrek mladom autoru za dalje?
2: Da. Možda se ne bih složila da postoje opšta pitanja. Mislim da postoje samo opšti odgovori. Sad, naravno, malo se šalim, ali evo, sigurno su i slušalci koji su slušali prvi deo razgovora mogli malo čas da čuju kako i vama i meni, kada govorimo o tako velikim i značajnim stvarima i pojavama i ličnostima, kao što je slučaj Despota Stefana, pomalo beže reči. Tako. To je sad jedna moja mala retorička analiza i mnogo sporije i sa više nesigurnosti o tome govorimo zato što smo suočeni sa veličinom toga. Isto se mislim dešava i ljudima kad im se postavljaju takozvana opšta pitanja. Ona nisu opšta samo zato što se ponavljaju, nego se ona naprotiv ponavljaju zato što su važna i zato što su značajna. Ovo vam kažem baš kao jedan kompliment. Ne mislim da pitanja kada se često ponavljaju da su ona manje važna. Definitivno je problem nagrađivanja jedno veliko pitanje u kome bi moglo mnogo dugo da se priča. Ja sam bila i sa jedne i sa druge strane.
1: I žiri
2: i bila sam nagrađena. Znam koliko je teško odabrati. Više puta sam bila u žirijima i kada je trebalo odabrati jednog i kada je trebalo odabrati više nagrađenih. To je jedan mukotrpan posao kada se radi kako treba. Mukotrpan je u smislu rada i prosto vremena i truda, potrebno je mnogo toga iščitati, potrebna je velika koncentracija i etički je zahtevno. Dakle, potrebno je imati puno poverenja u ljude sa kojima žirirate, potrebno je imati dobru komunikaciju sa njima, potrebno je imati u sebi jedan čist, pravilno uspostavljen kriterijum kojeg se ne odričete. Ja volim da zamišljam da su i žiri koji su odlučivali o nagradama koje sam ja dobila radili tako. Kada to zamišljam, stvar mi postaje još mnogo, mnogo vrednija i značajnija. Što se meni tiče, i Novica Tadić i Despot Stefan Lazarević kao nagrade mi znače pre svega zbog svojih imena, odnosno malo čas smo govorili o Despotu Stefanu, ali i Novica Tadić je ime koje nosi sa sobom ogroman simbolički jedan kontinuitet i potencijal. Meni je Novica Tadić blizak kao pesnik. Mislim da je svakom ko se zanima za srednji vek, za hrišćansku kulturu, takođe vrlo značan kao jedan, da tako kažem, paramonaški lik, poput Momčila Nastasijevića, tako da su mi, naravno, u velikoj meri mi znači da bilo ko pročita to, ne mogu dovoljno da naglasim, da bilo ko pročita bilo šta što sam napisala. I ja i dalje, kada pročitam da je neko, recimo, napisao, evo, pomenuću ovom prilikom Pavla Zeljića, iz Novog Sada, koji piše izuzetne književne kritike, koji je dva puta već pisao mojim knjigama, potpuno me iznenadivši, i vrlo, vrlo ih dobro, vrlo ih dobro tumačio. Ima ih i drugih, da sad ne budem, znači nije on jedini, ali da ovom prilikom njega pomenem. Ja se svaki put iznova oduševim što je neko uopšte rešio da odvoji neko vreme za to. E sad, kada govorimo o žirijima koji su, recimo, imali stotinu pesničkih zbirki da pročitaju, to je zaista velika stvar.
1: Kako da ne? To što je pomenut sada u emisiji Novica Tadić može biti samo uvod za našu Sonju Milovanović, koja će se pridružiti u studiju za nekoliko minuta. Slušamo muziku, ovo je emisija U prvih pet.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
4: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Naša centralna gošća danas je pesnikinja Irena Plavović, a u studiju se pridružila malo pre najavljena Sonja Milovanović. Sonja, dobar dan. Stigli smo juče iz Knjaževca. Naši slušalci su bili u prilici da slušaju o kakvim smo sve temama tamo razgovarali, šta smo sve radili, a naravno reč je o finalu konkursa za nagradu Timočka Lira, ovogodišnje dobitnice Anđela Vinčić, ali smo predstavili i knjigu prošlogodišnje dobitnice Angeline Životić. I sad evo, Sonja, malo pre Irena nešto priča o tome kako je izazovno biti u žiriju. Je li bilo izazovno ove godine?
7: Pa jeste, ove godine je bilo više ujednačenih rukopisa po kvalitetu, odnosno po te tri pesničke forme koje se dostavljaju, tako da je i trajalo, mogu da kažem, čak i duže to žiriranje i nekako razmišljanje i o prvom mestu, boga mi, ali i o drugom i o trećem, tako da bila je ova godina, mogla bih da kažem, svakako jača što se Timočke Lire tiče, koja je zaista specifična, jer vi ipak morate gledati tu jednu pesmu koja će da pretegne nekada i u odnosu na tri istog autora, a možda nekada naravno bude ili sličnog ili ujednačenog kvaliteta ili odskoči od ostalih. Tako da, a važno nam je da možemo da prepoznamo i ko može da donese i taj rukopis i da objavi knjigu. Tako da je, mogu da kažem, vrlo riskantna nagrada, odnosno rizično žiriranje.
6: Da kažemo samo da je drugo mesto osvojio Aleksa Bošković iz Niša za pesmu Biftek i Beket, a treća Katarina Stevanović iz Beograda za pesmu Siziv referent za upravne poslove. Sonja, moramo pomenuti, posebno ste pohvalili najmlađu učesnicu
7: ove godine. Ove godine, ja mislim da se ranije to nije dogodilo da tako mlada osoba, odnosno učenica, devojčica, učestvuje, bude zapravo izabrana. Naš selektor je bio profesor Boško Suvojđić i on je uvrstio u desetoro finalista. Ona ima 12 godina i bilo je prosto zadivljujuće slušati je se nekim samopouzdanjem, ali opet i dečijom naivnošću. Tako da je to jedan zaista bio poseban moment videti i jednog takvog mladog učesnika, odnosno učesnicu na scenu, na sceni među ovim starijim koji imaju gotovo 30 godina. Događalo se i ranije da dođe, ali uglavnom je 15-16 godina. Šimon Cubota, inače naš dobitnik, je prvi put učestvovao kada je imao 18, tad je osvojio neko drugo ili treće mesto, a dobio je Timočku liru sa svojih 20 godina, ali to je jedan od mlađih učesnika, odnosno dobitnika, a ova devojčica je stvarno bila jedan mali pravi biser.
6: Sonja, šta je izdvojila nagrađenu pesmu ove godine? Hajde da ukratko to predstavimo našim slušalcima, koji su inače i bili u prilici da je čuju, juče smo emitovali u emisiji Večiti drugi, ali kako Anđela piše zapravo?
7: Da, pa evo, konkretno kada je reč o toj pesmi, presudilo je to što je u jednoj kraćoj formi uspela da predstavi slojevitost značenja ili različitu simboliku, hajde kažem da je to pre svega reč o nekim arhetipima, odnosu majke i ćerke, ali kroz jednu animalnu percepciju, takođe kroz prirodu. Ona je slična u tom pogledu ili makar naginje ka našoj prošlogodišnjoj dobitnici Angelini Životić. Vidjet ćemo koliko će taj rukopis da bude možda i sličan našoj matki, ali opet je donela i nešto novo. Zanimljivo je kada vidite u toj kraćoj formi da pesnik u recimo tri strofe može da pronađe svaku reč pogodnu za opis, dakle da nešto opiše i da predstavi i pritom da to, kao što je reč kod Anđele, bude efektno s obzirom na sugestivnost. Ona je pre svega sugestivna u svom opisu, znači ona nije neko ko će vam reći na prvu loptu šta pesnik želi da kaže, upravo suprotno, morat ćete čak više puta da razmišljate o njenom stihu i šta više da ni ne dođete do nekog odgovora odmah, nego da morate malo da se možda udubljujete. I ono što je zanimljivo, ona je tu nekako spojila jednu patnju i ranjivost sa doživljajem lepote kao iskupljenja, što je opet možda ređe danas čitati u poeziji mlađih pesnika, koji uglavnom ili pišu baš potpuno intimistički ili su više angažovani, onako eksplicitno. Tako da je to jedna, u pravom smislu reči, onako prava jedna lirska pesma.
6: Zanimljivo mi je da si pomenula da postoje izvesne srodnosti sa prošlogodišnjom dobitnicom Angelinom Životić. Predstavili smo njen pesnički prvenac prve večeri u Knjaževcu, u Domu kulture. Sonja, o kakvoj je knjizi zapravo reč? Dakle, ono što jeste ovde u fokusu je ta jedna arhetipska predstava žene koja se negde nalazi na granici između one stvarne žene i nekakve fantazmagoričke predstave žene, ako tako mogu da kažem. O čemu piše Angelina i ono što je još zanimljivije, kako funkcioniše sad taj pesnički rukopis na tom putovanju od te jedne nagrađene pesme do knjige sada?
7: Moram da kažem da Angelina Životić studira književnost i da se to vidi. To se oseti u čitanju ovih pesama. Nisu naši svi dobitnici studenti filološkog fakulteta koji ga završavaju ili su završili. I to je zanimljivo. Mi smo imali i studente medicine i čak neke nesvršene tada studente. I to je lepo videti kada neko ima osjećaj za pesmama, ne samo znanje. E, ali kada to možete da spojite, kao što je reč u Angelinom slučaju, i da donesete jedan novi pogled, mogu da kažem unekoliko, mada to zaista moram da kažem uslovno i uz ogradu, jedan proširivanje zapravo jedne teme koja nije tako česta kod nas, a to je tema majčinstva, tema ženskog iskustva, ali kroz majčinstvo, kroz telesnost, pa i seksualnost, i u sve to je upleteno i detinjstvo. To su neke noseće teme i noseći doživlje i percepcije u ovoj knjizi Naša matka, tako da je, rekla bih, u tom smislu dragocena ova knjiga, jer proširuje te situacije koje se ređe opisuju kada pesnikinja o njima peva. Dakle, upravo kada je reč o telesnosti, seksualnosti, pa i nekim jako traumatičnim trenucima, kao što recimo silovanje, čega ćete u poeziji jako retko imati ili ćete pročitati recimo pesmu o tome posvećenu. Tako da je ova knjiga dosta zahtevna, ona je teška u tom smislu, ali je i zahtevna je zato što Angelina ima svoju simboliku, svoje pesničke slike, ali je i lepo jer vidite i jednu, kako kažem, posvetu majci, opet kroz neke nove pesničke slike kao žena, div žena, kit i tu jednu simboliku vode koja se ovde kroz čitavu ovu knjigu nekako prostire, zapravo s jednim umećem uvezano i predstavljeno u svoj celini.
6: Hvala ti, najlepše, Sonja, na ovom osvrtu. Bila je ovo naša Sonja Milovanović. Naravno, knjigu Anđele Vinčić ćemo čitati sledeće godine i predstavljati je u Knjaževcu, a ja ću iskoristiti ovu priliku da pomenem još jednu nagradu koju je Irena Plavović dobila, Zavičajno zvono profesora Vučkovića, nagrada koju dodeljuje Centar za kulturu Vojislav Ilić Mlađi u Žabarima. Irena, bilo vam je važno da pomenemo ovu nagradu isto, da ne zaboravimo prosto.
8: Da, evo, samo pre nego što se na to osvrnem, da kažem da mi je mnogo drago što sam prisustvovala ovom razgovoru, jer je Angelina Životić bila moja studentka. Tako da se, evo, sad sam se potpuno pretvorila ono kao nastavnika, u pedagoga, i sa ponosom sam to slušala. Veliki pozdrav za nju. Hvala, Saro, što ste i ovo pomenuli. Da, meni lično ova nagrada veoma znači, ako ona manje poznata. Nju sam dobila za jednu pesmu koja nije u ovoj knjizi, koju sam posvetila selu Orejovica, koje se upravo nalazi u opštini Žabari, odakle moja mama i odakle pesnik Vojislav Ilić Mlađi, i eto, intimno mi je bilo vrlo značajno što sam primila tu nagradu okružena ljudima koji su iz tog kraja i što sam eto imala priliku da se njima obratim.
6: Uopšte i ta situacija, kao na primjer i ova naša u Knjaževcu, govori nam nešto o vitalnosti pesničke scene, ja bih rekla, da. Irena, s obzirom na to da ste vi aktivni na pesničkoj sceni, u smislu učestvujete često u tim javnim čitanjima, u književnim večerima, kojih u Beogradu zaista, to nam pokazuje i ovaj spisak finalista koji dolaze iz različitih poetskih društava, književnih udruženja. Kako posmatrate pesničku scenu u ovom trenutku? Koliko je ona upravo to vitalna?
8: Mislim da je vrlo živa. Meni je veoma značilo da, eto, nagradu primim u tom kraju, i sada pričamo o Timočkoj liri, pre toga smo govorili o Kosovu i Metohiji, o tom prostoru, o Gračanici. Čini mi se da u brojnim mestima postoje, recimo u Kučevu takođe, vrlo aktivna biblioteka, da u brojnim mestima postoje nastojanja da prosto ta scena još više oživi. Meni je to posebno drago i vrlo, vrlo volim da u tome učestvujem. A što se tiče Beograda, iako sam ja možda danas malo manje aktivna u tom smislu nego što sam bila pre 10 godina, mislim da je sad bolje nego tada. Čini mi se da ima više prostora za različite poetike. Mislim da u jednom momentu kada je na sceni najviše bila jedna generacija koja je malo starija od mene, da je, iako su oni izuzetni pesnici bili, da je nekako manje bilo raznolikosti, da je ta jedna poetika koja se negovala recimo na Arghu, na Poezinu i tako dalje, da je bila možda išla u jednom određenom smeru, a da je ova generacija koja je mlađa od mene, koja je, znači, rođena recimo 2000-ih godina, donela tu sad nešto novo. Ja sam prisustvovala i nekim međugeneracijskim razgovorima koje smo organizovali u Kulturnom centru Beograda. To su Jelena Vukićević i Maša Tomanović radile, i tu je čak bilo i stavova kako su mlađi na neki način tradicionalniji i konzervativniji nego oni koji su rođeni recimo 80-ih godina. Možda i to slučaj, ali se meni dopada što je tako, u smislu da postoji više prostora za različite stilove, za različite poetike. Ja sam kao vrlo mlada pisala poeziju u vezanom stihu, rimovanu, i moram da kažem da sam nailazila

0: na veliku osudu zbog toga. Dakle, da, da,
1: kao da je to nešto previše jeste, konzervativno.
0: Jeste, nisam bila cool, nisam bila...
2: da, ali, da je pogrešno, zato što je, evo, mi na Timočkoj liri ponekad dobijamo takve pesme koje, tačno vidite, kada ih piše neko ko ima 14-15 godina, ali čim se pređe ta granica i recimo neko piše za 16-17-18 i zapravo drugačije pristupa toj rimi, drugačije koristi, recimo čak i u nekoj ironijske svrhe, a ne samo da bi se nešto tek tako rimovalo, to zaista bude jedno osveženje. Ja bih rekla da je to danas možda jedan mali podvig za te pesmike, a ne onako tradicionalno, pa, da je to, konzervativno.
0: Da, lepo što ste to pomenuli, ja sam sećam se to kad sam, znate, malo pre smo pričali o tome kako su ljudi najpametniji sa 16-17 i tada najviše imaju i želju da se dokazuju, jel? Ja sam uvek želela tada onima kojima je to smetalo da kažem, pa hajde da pokušamo, evo ti napiši rimovanu pesmu da ne bude glupa i da bude onaj broj slogova koji treba da bude, a ja ću da napišem u slobodnom stihu pa da vidimo ko šta može. Dakle, ja sam recimo to pisanje u vezanom stihu doživljavala i dalje doživljavam kao nešto kroz što apsolutno mora da se prođe, kao što slikari, jel, treba da prođu kroz određene stvari da su oni u stanju da neke stvari urede da bi onda sa figuralnog prešla recimo na nešto apstraktno, tako da ja to doživljavam apsolutno kao deo stvaranja i ne mislim da je u bilo kom smislu ta poezija ispod slobodnog stiha. Ali sad sam otišla na drugu stranu.
1: Kažete nam, Irena, koga čitate? Koga, evo, od svoje generacije ili evo upravo sad pričali smo o vašoj studentkinji malo prije, možda i od mlađih.
0: Trenutno čitam knjigu Manastir Gorana Korunovića. To je, ja mislim, njegova poslednja zbirka koju je Kontrast objavio i spremam se možda nešto o tome da pišem, tako da sam sada u tome. Inače, Gorana mnogo cenim. Mislim da je Goran Korunović uz recimo meni bliskog i dragog Marka Pogačara, hrvatskog pesnika, jedan od najznačajnijih naših pesnika današnjice. Oni su slična generacija, znači Goran je 70 neke godine rođen, 78. Marko 83. četvrte. Dakle. To je to, znači generacija malo starija od mene. Takođe, ja jako volim poeziju Tijene Savatić, koja je tu nekih mojih godina. Ona je sad objavila
1: za novu izdavačku knjigu, kuću.
0: Za izdavačku kuću Safara, zove se Nama je dato da smo bez odmorišta, bila sam na predstavljanju. I spremam se sad da čitam novu knjigu Lazara Bukumirovića, koju je Sumatra izdala, Penelopa i ostali. Lazara isto veoma cenim, eto, on spada u te najmlađe, on je, mislim, 2001. godište. Jedan onako eruditni pesnik, pomalo na tragu Lalića, Elitisa, eto, njih troje ću izdvojiti, četvoro, pa eto, drugom prilikom možda još nekog.
1: Mi ćemo čuti malo muzike u emisiji u prvih pet, pa ćemo u nastavku i Ireninoj poeziji. Ovo je Radio Beograd 2.

0: Tačno je podne, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Prelazimo na priču o vizualnoj umetnosti. Jedna zanimljiva izložba je otvorena ove sedmice u utorak u Ustanovi kulture Parobrod. Reč je o grupnoj postavci na kojoj se predstavlja čak 73 autora, a autorka koncepcije je Marina Monet. Izložba nosi naslov Šta ostaje, What Remains? U podnaslovu Umetničko istraživanje urbanog pamćenja Beograda. Tim povodom je Marina Monet, naša sagovornica u današnjoj emisiji U prvih pet. Marina, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kažite nam nešto više, dakle, iz ovog podnaslova Umetničko istraživanje urbanog pamćenja Beograda možemo da naslutimo, makar onako u obrisima, o čemu je reč. Ali šta je bila zapravo vaša ideja? Kako ste okupili ovih 70 autora?
1: Pa ovako, ovih dana u stvari otvara se u organizaciji Monet Art Exhibition moja tri autorska projekta koji svaki svog konceptualnog ugla istražuju odnos između prolaznosti i trajnosti, ličnog i kolektivnog sećanja, identiteta i vremena. I sada kroz prva izložba koja je otvorena jeste Šta ostaje, What Remains, umetnost postaje prostor promišljanja onoga što nestaje, ali onoga što ostaje kao trajna vrednost u čoveku, gradu i kulturi. To je prva izložba koja je otvorena 21. jula u Ustanovi kulture Parobrod, trajaće do 4. avgusta. Drugu smo otvorili već u petak, 24. jula, i traje do 5. avgusta u Blok galeriji, koja je posvećena ženi kao ishodištu stvaranja, sećanja i duhovnog nekog kontinuiteta. I ciklus se zaokružuje jednom već tradicionalnom izložbom koju organizujemo od 2014. godine, a to je Beograd, grad u kome stvaram, koja će biti otvorena 3. avgusta u Konaku Kneginje Ljubice, koja nastavlja to višegodišnje istraživanje odnosa umetnika i grada. E sada vi ste me pitali za ovu izložbu Šta ostaje ili What Remains, koja okuplja 73 umetnika. Većina jeste iz Srbije, ali imamo i goste iz Hrvatske, iz Bosne, iz Rusije. Predstavlja radove u oblasti slikarstva, grafike, crteža, fotografije, skulpture, keramike, kombinovanih tehnika i savremenih medija, a uključuje jednu zajedničku audio-video instalaciju grupe autora. E sad, ta izložba nastavlja istraživanje odnosa umetnosti i grada, koje je započeto ovim projektom koji sam pomenula, Beograd, grad u kome stvaram, ali razvija ga u jednom novom konceptualnom pravcu. Prethodni projekat je bio usmeren na lični doživljaj Beograda kao jednog prostora gde mi živimo i stvaramo, nije bila razvojnica Beograda, nego prostor u kome umetnici žive i stvaraju, i to mi je bila ideja da pokažem da smo mi tu, da postojimo. Ova izložba pomera fokus na samoj strukturi grada, njegovim slojevima, transformacijama i tragovima koje vreme ostavlja iza sebe. I Beograd, mislim, ne posmatra se tu kao jedna statična celina, već je jedan živi organizam u kome se nekako susreću i prošlost i sadašnjost i budućnost, i ona u stvari istražuje to neko urbano pamćenje koje se pojavljuje u radovima, recimo, i kao fragmenti grada, kaldrme, fasade, vrata, prozori, ukrasni, neki arhitektonski detalji, ali istražuju i druge materijalne tragove vremena koji se takođe pojavljuju na radovima kroz procese transformacije koje oblikuju savremeni identitet Beograda.
0: E sad, to je zanimljivo kada kažete procese transformacije. Na koji se način zapravo, odnosno kako je na izložbi prikazana ta transformacija grada? Možemo li konkretno o nekim radovima govoriti koji nam svedoče o tome kako se grad u kome živimo menja, je li tako?
1: Da. Pa, različite su autorski pristupi. Mislim, otvaraju, svako na svoj način govori o tim pitanjima identiteta, prolaznosti, kontinuiteta i pamćenja. Postoje radovi koji su figurativni, ali postoje i apstraktni izrazi, postoje opet i tradicionalni mediji i savremeni mediji. Kad pominjemo, recimo, jedan od savremenih jeste i ta audio-video instalacija koju smo uradili pored mene, Katarina Žutić, Ana Zarubica i Danilo Baletić. Nas četvoro smo napravili tu jednu audio-video instalaciju koja se nalazi samo ona u jednoj prostoriji Cela izložba je na spratu, u prvom ceo sprat smo dobili, znači u ustanovi kulture Parobrod, i nosi naziv Atlantida. Mislim, to bi trebalo, eto, pozivam u publiku da ode da pogleda, jer treba doživeti, mislim, teško mi je da sada ja to sad prepričam, a nije ni dobro. E sad, to sam samo htjela da kažem, da postoji ti tradicionalni savremeni mediji i narativni i konceptualni pristupi, mislim, stvaraju tu jednu slojevitu postavku u kojoj svaki rad predstavljao jedinstven odgovor na pitanje koje stoji u samom naslovu ove izložbe, a to je šta ostaje.
0: Da. I o tome svi možemo razmišljati kolektivno, Marina, čini se, a posebno možemo razmišljati ako dođemo u ustanovu kulture Parobrod. Kao što ste rekli, sve do 4. avgusta je otvorena ova izložba, ali i druge dve postavke, prosto obratit ćemo pažnju naravno i na njih, na talasima drugog programa. Najlepša vam hvala na ovom uključenju.
1: Hvala i vama, najlepša.
0: Sa nama je bila, poštovani slušalci, Marina Monet, ona je autorka koncepta izložbe Šta ostaje What Remains, koja je u toku u ustanovi kulture Parobrod. Mene ova priča o istraživanju urbanog pamćenja Beograda nekako podstiče da razgovor sa Irenom Plavović vratim na temu poezije, možda konkretno na temu pesničke knjige Viškovi sebe Irena, koja je objavljena prošle godine. U čemu se ogledaju ti viškovi sebe? Zanimljivo je posmatrati kako se vaš pesnički izraz menjao kroz ovih 5 knjiga. Kako ste, čini mi se, želeli da ostvarite u ovoj knjizi u nekoliko i manju hermetičnost nego ranije, a sa druge strane kao da se želi da pročistite taj pesnički izraz, da te viškove sebe na neki način sklonite ili ih potisnete iz sopstvene poezije. Kako je nastajala u tom smislu ova knjiga? Šta su ti viškovi sebe?
2: Hvala najlepše. To je vrlo inspirativno pitanje. Sa vašom koleginicom Jovanom Milovančevićem nešto o tome razgovarala. I važno mi je ovdje da istaknem da su za ovaj naslov Viškovi sebe u stvari zaslužni urednici koji su bili članovi žirija. Ja sam tu najviše komunicirala sa Vesnom Trijić i Žarkom Milenkovićem. Moj prvobitni naslov je bio Plandujem, koji se njima činio suviše širok i bili su negde u pravu da je Viškovi sebe, koji je zapravo deo jednog stiha iz jedne od pesama, malo komunikativniji, jer aludira na nešto što je ljudima, mislim, poznato iz njihovog životnog iskustva, to je da nekada osjećate da ste sami sebi malo previše. Mm. Ono što bi mladi rekli, too much.
0: Too much.
2: Da sam sama sebi previše, i kad sam sama sa sobom, a što bi trebalo da znači da sam u stvari drugima još više previše nego što sam sebi. Mene inače u poeziji i u knjigama koje su ovoj prethodile opseda ta tema sopstva i toga kako se neko lirsko ja, ovde je lirsko, ali ja ne pravim razliku između svog realnog ja i lirskog ja, što se ponekad u teoriji pravi, ja kao autor to ne osjećam. Kako se to ja, kako se to sopstvo kreće kroz vreme i kroz prostor u svetu, i u tom smislu, koliko god da zvuči možda malo suviše abstraktno, ajde pokušat ću da predstavim kako postoji neko ja koje me gleda iz prošlosti, postoji neko ja koje stalno ne ilazi, neka ja sa kojom i protiv koje i uz koju i mimo koje ja treba da nekako dođem do rešenja kako živeti, kako sopstvo da živi u svetu. Znam da ovo sada zvuči malo abstraktnije nego stvari o kojima smo malo čas pričali, ali to zaista jeste jedna tema koju ja istražujem upravo na ovaj način, jer ja ne mogu istražiti diskurzivno. Znate, neke druge teme, evo malo čas smo pričali o tome šta su neke teme, pa sad imamo angažovane pesnike, imamo pesnike koji su više refleksivno, intimistički usmereni. Za mene je poezija uvijek bila prostor u kome ja mogu da istražujem i izražavam upravo one stvari koje ne mogu ni u eseju, ni u književnoj kritici, ni u teoriji, ni u istoriji književnosti, ne mogu ni na koji drugi način da ih saopštim sama sebi, a onda i drugima, nego kroz taj poetski jezik koji meni u stvari uvek na neki način izmiče. Možda i to mali odgovor na ono pitanje o odnosu između retorike i poezije. Kada pišem poeziju, ja sam istovremeno izgubljena i slobodna. Ja istovremeno nemam onakav plan kakav imam kada pišem recimo naučni rad ili kada sastavljam
3: besedu. Ali to sebi dopuštate.
2: Ali to sebi dopuštam, da. To je luksus koji sebi dopuštam, jer samo ta vrsta hrabrosti da se bude izgubljen može da donese onu slobodu iz koje možete da progovorite na lirski način. To je moje iskustvo.
0: Sad mi se nameće, možda pročitam samo 2-3 stiha, kažete u jednoj pesmi, zar ne razumete koji je posao važniji od pesme, zar ne razumete da je to posao ljubavi. Recimo, to možda može dobro ilustrovati ovo o čemu ste sada govorili, ali mi smo ovde pričali zapravo o urbanom senzibilitetu, dakle o urbanom pamćenju jednog grada. I Irena, ja na neki, ne eksplicitan, ali na neki način ja osjećam urbanost recimo u ovoj poeziji. Dakle, možda ne nužno urbanost samo, ali neku vrstu odmicanja od urbanosti. Dakle, kako vi uopšte promišljate tu prostornost možda sopstvene poezije koja, kao što ste i rekli, vrlo često apstraktno, ona vrlo često ide u nekakvo naslućivanje, u nekakav impuls, u nešto što će tek biti odgovoreno čitaocu ili u naznaci odgovoreno samo, ali kako promišljate sam prostor?
2: Veliko pitanje. Malo čas smo govorili o tome koliko mi znači da vidim kako recimo književnost, kako književne nagrade, književne večeri, književni život teku u drugim mestima, svuda po Srbiji, na različitim prostorima, i koliko god ja bila sklona i toj jednoj decentralizaciji, iskreno zainteresovana za brojne krajeve, meni je Beograd u kostima prosto. To se osjeća čak i kada ga ne ekspliciram. Tako recimo je. U prethodnoj knjizi Ivičenje, koju su Sumatra objavili, imam pesmu koja se zove Tašmajdan, kojom se zbirka otvara, što je moj kraj, i svi koji me poznaju lično znaju koliko sam ja beskonačno zaljubljena u Beograd. Ta ljubav je potpuno iracionalna, kao što je ljubav prema zemlji, tako i prema Beogradu, koji je moj zavičaj, i verujem da se to negde prelivaju pesme, ali kao što sam govorila i o tome da ne nastojim da recimo tematski uzimam nešto iz književnosti srednjeg veka ili nešto čime se naučno bavim, nego da se taj uticaj vidi, on izbija negde, htela ja ne htela, na drugi način. Mislim da je isto slučaj i sa ovim tom urbanom mapom Beograda koja meni stoji negde uvek u podsvesti, na kraju krajeva, čak i da se nigde ništa ne pominje, te pesme su ovde nastale.
0: Tako je.
2: To je poezija koja ovde pisana. Ja tačno znam za zbirke, recimo za zbirku Veliko toplo, ja znam da vam pokažem klupu na kojoj je nastala ta ideja, gde sam ja pisala prve pesme na Tašu blizu Metropola na Malom Tašmajdanu. I tako dalje. Znači, ja tačno znam, vrlo se dobro sećam šta sam pisala u Košutnjaku, šta sam pisala na Adi, čime me inspirisao Zemun, čime me inspirisao Dorć, Olili Novi Beograd na kom sad živim, i tako dalje. Dakle, u tom smislu Beograd je apsolutno moja velika ljubav i uvek prisutan u svemu što radim.
0: Osjeća se svakako beogradska osjećajnost u ovoj poeziji. Čućemo malo muzike pa se vraćamo u emisiju, otvaramo jednu fenomenološku temu. U nastavku rekli bismo, ovo je Radio Beograd 2 i emisija U prvih pet.

večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanje

0: Nastavljamo emisiju u prvih pet na talasima Radio Beograda 2. U nastavku o filmu sa nama je Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan. Da li su ti se slegli utisci sa Palića?
1: Sa Palića jesu. Da, iako sam tamo bila na nekoliko zadataka i ono što novinari žele da postignu na festivalima je da pogledaju što više filmova. Sad nekad se desi da to može, sada je bilo tako zato što su filmovi u glavnom programu na letnjoj pozornici od 21 i 23. E sad, to može da bude neka zamerka zato što sve počinje prekasno, jeste da je letnje vreme i doduše pored jezera ste, ume da bude i hladno, ali projekcija u 23 koja se onda završava, pogotovo ako kasni, završava se duboko iza ponoći. To je za nas koji smo prevalili 40 već prekasno. Već prekasno, ali uspeli smo da gledamo neke filmove i da razgovaramo sa njihovim autorima i ja ću baš zato da apostrofiram neke naslove. Naprimjer, Jasonova kutija, nemački film o čoveku, dakle dokumentarni film koji prati čoveka koji ide na Grenland da tamo sadi drveće i da spasi planetu. I da malobrojne stanovnike Grenlanda uvuče u svoju misiju da spasi planetu i sve nas ostale tako što nosi tamo sadnice. I Jasonova kutija je dvostruka igra. Čovek se zove Jason Box, ali on u toj kutiji nosi te sadnice, tako da je sve veoma jasno. Ono što je predamnom, to je i katalog za jedan dokumentarni film Plastični bogovi i ogledalo Branka Lazića, koji je dokumentarista iz Banja Luke. I ovo je zanimljiv film zato što je potpuni eksperiment. Čovek je posle biografskih filmova o Branku Ćopiću, Dušku Trifunoviću i Jadranki Stojaković snimio film, odnosno zatražio od putnika, kamiondžija, blogera širom sveta da mu šalju šta to drže na retrovizoru ili kolima, šta to visi, koje su to simboli Amajlije, šta njih čuva.
0: Šta je rezultat?
1: Rezultat je od, dakle, Srbije, Bosne i Hercegovine do Indije najrazličitiji, od tahićanki koje se pomeraju do pera papagaja ili u našem kontekstu

0: apsolutno je to jedan paradoks, jer sam ga ja u razgovoru pitala da mi kaže šta je to što on ima ispred sebe. On kaže ja ne vozim, ja sam večiti
1: utoliko je zanimljivije suvozač. Što je pravi ovaj film.
0: Jeste, e sad, o neki od filmova koji su nagrađeni njih bi pomenula.
1: Da li se slažeš sa odlukama žirija?
0: Slažem se gotovo sa svim. Film Mlečni zubi, rumunski, je dobio jednu od nagrada, ali ja kažem rumunski film i sad čitam čije je to sve koprodukcija, što je neminovnost današnjice. Rumunija, Francuska, Danska, Grčka, Bugarska, Rumunija, to je dakle film koji nas vodi u 1989. pred pad Čaušeskua i sad možda je to već 30. film koji gledamo na najrazličitijim festivalima koji se dešava upravo u toj godini, ali ovo je nešto ranije i priča je o nestanku dece. Dakle, deca koja su nestajala i nikad se nisu vraćala. Mm-hmm. Bile su kidnapovana i mi smo ju pitali reditelja da li je to zaista bilo tako, i jeste. I onda su te porodice imale nadu da kada se sistem promeni da će se ta deca pronaći, i nikada se nisu našla. I to je tako jedna trauma, jedna tabu tema o kojoj, eto, ja nisam znala ništa i većina nas koja je ovaj film gledala nije znala ništa, ali mislim da je posebno zanimljiv film Dietricha Brugemana, kome je ovo 9. festival na Paliću, dakle on stalno dolazi sa svojim filmovima. Film Kućna zabava, koja je jedno ogledalo, kao što je ovaj film o ovim džinđuvama u kolima, kaže plastični bogovi ogledalo, ovo je stvarno ogledalo nas u današnjici, zato što imate jedan par koji odlučuje da gleda film kod kuće, ali ne može da odluči šta da gleda i šta da naruči da jede. I dakle, to su sati i sati skrolovanja i biranja u kome smo mi i svi možemo da se u tome prepoznamo.
1: Može.
0: Ja sam pitala reditelja zašto je ovo potrebno, jer ovo je direktno ogledalo upereno u nas, i zašto mi koji smatramo za sebe da smo dovoljno inteligentni, kako mi ne možemo da se iščupamo iz toga i da ne trošimo svoje vreme uzalud. Ali zbog toga ovaj film komunicirao sa svima, zato što smo to mi u izborima, u tom kolopletu najrazličitijih izbora, mi ne možemo da se izborimo sa izborima. Da tako kažem.
1: Tiranija izbora.
0: Tiranija izbora. I film koji je pobednik festivala, Kao kod kuće, Gabora Holteja, mađarski film, i pričali su nam članovi ekipe kako su godinama pokušavali da snime ovaj film, ali nisu mogli da dobiju novac od njihovog filmskog centra, jer to svi govore, to je očigledno problem svuda, i morali su da smisle da njihov film ne bude direktno angažovan, već da to bude na izgled samo običan thriller o kidnapovanju. Takođe, još jedno kidnapovanje jedne odrasle žene koju porodica koja je kidnapovala ubeđuje da je ona njihova sestra, ćerka, i ona, što je zapravo i ta metafora, ona da bi jela i da bi živela, ona mora da prihvati i da igra tu ulogu. I zapravo to je i znakovito i filozofski i politički. Šta mi sve...
1: I subverzivno.
0: Subverzivno, tako da je ovaj film koji je izuzetno uzbudljiv i na tom trilerskom nivou, i zaista i fenomenalni su glumci. On je potpuno sa pravom pobedio.
1: Samo ovako ukratko, i ako možemo da se osvrnemo u celosti, pošto je festival evropskog filma, kakvo je trenutno stanje evropskog filma? Šta bi ti rekla? Dakle, šta su nekakve dominantne preokupacije, ako može u nekoliko rečenica?
0: Prikazano je više od 140 filmova. Trenutne preokupacije su ne više toliko usamljenost i identitet, nego konkretna borba protiv konkretnog zla koje je tu prisutno, i čovek koji treba da skupi snagu da uđe u taj ring. Mislim da su to teme, a teme filmadžijske na ovim raznim razgovorima su to kako dobiti pare za svoj film, a ako ne, šta raditi. Mnogo ovih filmova su nastali kao potpuna gerila, jer je ljudima bilo dosta.

0: dosta da 5, 6, 10 godina imaju scenario za koji znaju da je sjajan, a sa kojim ne mogu ništa.
1: Hvala ti, Ana, na ovom osvrtu na 33. festival evropskog filma na Paliću, ali Ana, složit ćeš se ako se o nečemu u tvojoj sferi priča ovih dana i cele prošle nedelje, to je film Odiseja Kristofera Nolana.
0: Tako je.
1: Svi imaju potrebu da kažu da li im se sviđa, da li im se ne sviđa, šta su mane, da li je film banalan, da li nije.
0: Ja sam abolirana boravkom na Paliću jer nisam još uvek gledala.
1: Nisam ni ja još uvek gledala i čujem da su i dalje, velike gužve, pogotovo ukoliko želimo da gledamo film u IMAX bioskopu jer je sniman IMAX kamerama. I prvi...
0: Kristofer Nolan bi nas ubio da to gledamo na onim malim televizorima.
1: Da, ne, potrudit ćemo se da zaista ne bude tako, ali ono što ćemo ovde samo dotaći, s obzirom na to da nam je Irena Plavović, koja je, da podsjetimo, još jednom docentkinja i na Filološkom fakultetu u Beogradu, pored toga što je pesnikinja, što danas najviše govorimo o njenoj poeziji. Irena, zašto nas teme mita, sad ovde govorimo konkretno o antičkom mitu, ali možda možemo govoriti u jednom širem smislu, trenutno se recimo na HBO emituje treća sezona serije Kuća zmaja Georgea Martina, o kojoj se opet mnogo govori.
2: Gledam, pratim.
1: I ja to pratim, da, ali zašto savremenog gledaoca toliko to okupira? Dakle, zašto sad imamo svi tu potrebu da nekako iznosimo te sudove o toj Odiseji? Dakle, šta vi mislite o tom?
2: Pa, mislim da se na to može odgovoriti na mnogo načina, ali ako bih htela potpuno da ga uprostim, znači maksimalno, da dam samo jedan odgovor na pitanje zašto se iznova i iznova vraćamo tim starim pričama, to bi bilo ovako: zato što su dobre. Zato što su dobre i zato što nisu prevaziđene. I zato što u umetnosti i književnosti ne postoji progres te vrste. Daću primjer jedan, evo, nisam nažalost gledala film pa ne mogu konkretno njemu, ali evo jedan primjer koji je mene uverio još dok sam studirala da progresa nema na onaj način kako on postoji u nauci. Vi čitate na prvoj godini studija Eshilovu Orestiju, onda na drugoj godini čitate Šekspirovog Hamleta. Su dva remek dela. Hamlet je evidentno pod uticajem Orestije pisan. I niko ne može da kaže, koliko god da se svi slažemo da Šekspir genije, univerzalni genije, ne može da kaže da je Šekspir unapredio Eshila. Ili da je Šekspir u nekom smislu bolji od njega. On je samo drugačiji, iako je to delo nastalo mnogo kasnije. Isto važi za Hipolita, odnosno kasnije Rasinovu Fedru. Mislim, to su samo neki primeri. Što se tiče mita, onako kako ga ja vidim, to je sad opet neko moje, možda neki moj pogled koji nije baš samo iz srednjeg veka, nego i ovako iz književnosti. Mit je jednostavno jedan od načina na koji mi simbolički organizujemo svoje iskustvo u svetu. I on u tom smislu, ja bih rekla, nije epistemički, nije ispod naučnog mišljenja. Jer mi često govorimo o mitskom mišljenju i o mitologizaciji kao nečemu negativnom. Znate, kad hoćemo da kažemo da je nešto neistina, da je nešto opasno, da je nešto sklono ideologizaciji, što je sve istina, mi onda to nazovemo mitom u jednom negativnom smislu. Ali mislim da ovakve činjenice, da mi imamo potrebu da se vraćamo i da reinterpretiramo te mitove, govore o tome da nama mitovi pružaju neke istine koje su drugčijeg reda od onih istina koje mogu druge oblasti da nam pruže, kao što recimo naučno mišljenje koje vodi računa o tačnosti, ili recimo istorija koja vodi računa o verodostojnosti. Mi, na primjer, ne možemo da kažemo za Odiseju da li je ona istorijski verodostojna, ali to nije relevantno pitanje. Relevantno pitanje je koju nam istinu ona pruža, a ona nam pruža neku istinu o nama. I to je nešto što mislim da svaki mit radi, a mi onda imamo način da ga interpretiramo, i to je opet na tragu onoga što ste me malo čas pitali o odnosu prema tradiciji kad smo govorili o despotu Stefanu. Evo, daću za kraj možda još jedan primjer iz našeg srednjeg veka, nama najpoznatiji mit, Carstvo nebesko, ali izbor Carstva nebeskog koje pravi knez Lazar. I sad vi možete da se ponašate danas prema tom mitu na jedan uobičajen način ili čak na jedan bukvalan način koji je po mom mišljenju podanički i kukavički, ali možete i da ga interpretirate u jednom smislu koji vas dovodi u sličnu situaciju, ali koja nije bukvalna. Na primer, da ustanete ujutru i da kažete: ja danas, kao i svih drugih dana, neću učestvovati u korupciji. Neću, na primjer, da pristanem da svoju profesiju zamenim za nešto što je koruptivno, jer je to moj izbor carstva nebeskog, a ne neophodno na neki bukvalan način. Nadam se da sam ovim primerom dobro objasnila.
1: Apsolutno jeste, ja nemam šta da dodam. Slušamo muziku emisije u prvih pet.

0: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: Eko.

0: 12:34, Radio Beograd 2 i emisija U prvih 5. Danas, kao što znate, poštovani slušalci, najviše o književnosti, pa ćemo o književnosti i za kraj. Sa nama je Saša Ćirić. Dobar dan, Saša.
1: Dobar dan. Dakle, nije nam bilo malo o književnosti, da nastavimo u tom tomu.
0: Tako je, da nastavimo u tom ritmu, zato što je u Beogradu održana promocija jedne zanimljive pesničke knjige koja nosi naslov Odjezd. Autor je Velid Beganović Borjan. On je pesnik, prozni autor, prevodilac. Ono što je zanimljivo, on dugo već živi u Pragu, doktorirao je englesku književnost, ako se ne varam. I Saša, ti si ove sedmice razgovarao sa njim za emisiju Oko Balkana, pa hajde da možda predstavimo i autora i ovu njegovu pesničku knjigu za početak.
1: Vrlo kratko, on je bosko-hercegovački pesnik iz Gračanice pored iz Tuzlanskog kantona. I posljednjih 13 godina je on zapravo u emigraciji, studirao je na Centralnoj Evropskom univerzitetu u Budimpešti, dok je još bio u Budimpešti, pre nego što ga je Orban preselio u Beč, pa je onda upisao doktorat u Brnu i tamo proveo 12 godina i posljednjih godina dana je u Pragu i pošto je studirao engleski jezik, onda je i doktorirao na u oblasti engleske književnosti, ali je i pisao poeziju još dok je bio u Bosni i Hercegovini, pošto to je ta vrsta emigracije koja je profesionalna, odnosno radna, pa ljudi često dolaze i odlaze, ali ostaju vezani za svoj maternji jezik. I zapravo njegova prva knjiga, Priručnik za levitiranje iz 2012. je osvojila važnu regionalnu nagradu koja se dodeljuje Bosni i Hercegovini, znači Mak Dizdar. I to je prva knjiga i onda nakon toga je on pisao poeziju, očigledno uz akademski rad, i prijavio se na konkurs Dharma Books iz Beograda i zapravo ta knjiga je osvojila prvu nagradu i objavljena je u Beogradu prošle godine.
0: A predstavljena je ove sedmice. Da. Sad zanimljivo je da taj naslov mi je zanimljiv, taj odjezd. To je češka reč.
1: Jest. Tu se ja bio, eto, pogrešio. Treba svašta znati i razgovarati sa autorima. Ja sam to protumačio kao zapravo jednu igru u jeziku. Odjezditi i tako dalje, neka vrsta jezičkog simbolizma, što nije zapravo netačno, međutim to jeste češka reč i to je vrlo uobičajena češka reč.
0: A znači?
1: Znači, dakle, odlazak. Dakle, to su ti departure, dakle, odlasci i dolasci koji stoje u svakoj stanici, autobuskoj, dakle, voznoj, odnosno na aerodromima, i on je to iskoristio za naslov svoje knjige. I sad, to je vrlo raznovrsna knjiga, recimo po pesničkim tradicijama na kojima se naslanja. Dakle, očigledni su brojni motoji, on je vezan za epu Gilgamešu, evo, još jedna knjiga iz antike koja stoji, da kažemo, u korenu zapadne kulture i civilizacije, onda je vezan za Markisa iz 100 godina samoće i posebno za roman Lisica, dakle, Dubravke Ugrešić, i dosta njegovih pesama, ima ih 21 koje su podeljene u 5 ciklusa, imaju posvete, čak trećina, recimo tu i Ferijada Duraković dobila jednu pesmu. Dakle, to je taj neki postmoderni sloj neke eruditne poezije, onda drugi sloj bio jezički simbolizam, treći odnos prema prirodi i ljudima, tu sam prepoznao neki romantičarski simbolizam, peti neki sloj narativna poezija koja je vrlo popularna sada kod mlađih, odnosno vrlo često se sreće, pa ima i putopisnih elemenata, očigledno voli putuje po Evropi, pa ima dosta pesama koje su vezane, recimo, za jedno mesto u Češkoj, nisam znao za njega, Svratka se zove, to je ime jedne reke, za Sarajevo, za Pamplonu, za Varšavu, za Pariz, za srednjeevropske i nemačke prostore, i dakle, kad se pogleda, jedan vrlo raznovrsna, a dosta svedena, onako i redukovano koncipirana zbirka.
0: Ono što je zanimljivo je da je ova knjiga promovisana u vreme kada je objavljena još jedna zanimljiva pesnička knjiga, da, koja pripada istom kontekstu u određenom smislu. Knjiga je Željka Mitića, Sever, Severozapad, objavila izdavačka kuća Enklava, i ti si mi, Saša, skrenuo pažnju na to da bi bilo dobro zapravo ove dve knjige govoriti komparativno. A šta je ono što ih spaja? Pozicija, da, pesnika u emigraciji.
1: Tačno. Bez obzira što su različite generacije, bez obzira što su različiti poetički profili, Željko Mitić je pesnik iz Niša, 76. godište, koji poslednjih 8 godina živi u Norveškoj. Njegovi razlozi su radni. Otišao je tamo porodično. Zapravo njegova poetički gledana knjiga oslikava ono što bismo nazvali intimni, porodični, egzilantski život. Delimično

0: Što je to poezija, evokacija na 90. i život kod nas kao i razloge da se ode u emigraciju. I ona je tako i podeljena. Naslov je, deluje intertekstualno, ali zapravo nema veze sa poznatim Hitchcockovim filmom iz 59.
1: To je prva asocijacija svakako.
0: Pa da, i mislim da je namerno stavljen. Sever, severozapad je zapravo ovde oznaka kulturološko-geografska za Skandinaviju, odnosno za Norvešku. Kažem, to je poezija porodične drame gde je lirski akter, zadržimo se na tim terminima, koji odlazi porodično, ostaje sam, odnosno dolazi do raspada porodice i on se zapravo osvrta, to je jedna suma jednog skoro 50-godišnjeg života koji tamo radi kao pomoćnik u kuhinji i vrlo važan mu je rock and roll, odnosno sama poezija i ono što je zanimljivo, dodirna tačka, bez obzira što je to 11 godina stariji, sad je jednu knjigu objavio pre toga koja je bila zapažena, to su Neonske nesanice, odnosno Neonska nesanica iz 2007. izdanje Matice Srpske, ali evo posle 20 godina još jedna mnogo gorča, melanholična knjiga, nije toliko nostalgična, ali jeste sa dosta lamenta, međutim to je i jedna poezija otpora, suočavanja sa sobom, svojim, ajde da kažem, greškama, odnosno prestupima, i tu ima dodirnih tačaka sa jednom drugom knjigom koju je Enklava objavila, to je Drage glomuzine, Crni zec, obzirom na male izlete izvan braka kod, i kod ovog lirskog aktera, ali i, kažem, poezija otpora svim tim okolnostima i nastavka života uprko svemu.
1: Dakle, možemo pronaći neke zajedničke tačke ova dva autora, ali možemo...
0: Da, poetički različiti, ali da, eto, jedan iz Češke, drugi iz Norveške, različiti generacija, a različita poezija, a opet pripada našoj savremenoj sceni.
1: Hvala ti mnogo, Saša, na ovom osvrtu. Dakle, govorili smo o knjizi Velida Beganovića Borjena odjezd, a onda i o knjizi Sever, Severozapad Željka Mitića, a to su izdanja Darme i Enklave. Mi se bližimo kraju razgovora sa Irenom Plavović. Otvorili smo brojne teme danas u ovom razgovoru, Irena, ali ono čega se nismo dotakle jeste vaš rad na fakultetu. Šta vam donosi, naravno, prvo sa te strane profesionalno u smislu vašeg zaposlenja, kako bih rekla, rad sa studentima, koliko u tome uživate, a sa druge strane, ako govorimo o vašem pesničkom stvaralaštvu, postoje li neki impulsi koje dobijate tu, dakle, upravo na fakultetu?
2: Što se pesničkih impulsa tiče, pretpostavljam da ih nesvesno dobijam. Trudim se ipak da držim nekako razdvojeno to u smislu da ne razgovaram sa studentima o sebi kao pesniku, jer želim da me dožive kao prosto medijatora koji treba njima da olakša da prihvate i nauče nešto o književnosti srednjeg veka. Nisam poklonik toga da nastavnik treba da bude nešto naročito u centru pažnje, ali meni lično na intelektualnom i emotivnom planu mnogo znači taj susret sa studentima, jer svake godine, iako mi iznova govorimo o istim delima, o istim stvarima, svake godine dobijate drugačiji odgovor i svake godine se susrećete sa različitim ličnostima, jer kada uđete u učionicu, svejedno da li ih je 40 ili ih je 7, vi imate 7 ili 40 različitih ličnosti sa njihovim očekivanjima, sa njihovim čitalačkim horizontima, koji se po prvi put ikada tu zajedno sa vama susreću, recimo sa Domentijanom, Teodosijem ili tako nekom vrlo udaljenom književnošću, i mene to, moram da priznam, evo posle 8 godina i dalje uzbuđuje. Mene to uzbuđuje, uzbudljivo mi je da uđem i da znam da će sada neko tu zajedno sa mnom po prvi put da pročita neki tekst i da će on njemu da znači ovo ili ono.
1: A kakvo je interesovanje studenta za srednjovekovnu književnost?
2: I za srednjovekovnu književnost
1: je... To je malo specifično, zato i pitam, naravno.
2: Da, pa za srednjovekovnu književnost je iznenađujuće koliko interesovanje raste. Evo jedna sada i ekskluzivna informacija, pošto mi već godinama, tako zahvaljujući naravno profesorki Reni Špadjer koja je bila i ovde u vašoj emisiji, negujemo i pojedinačni rad u okviru našeg staroslovenskog seminara i imamo sve više i više mladih, pa i danas, evo, neke od tih ljudi znate, kao što je Miloš Živković, recimo, koji je pisac, on se takođe, možda ljudi to ne znaju, bavi srednjovekovnom književnošću, doktorirao je na Aleksandridi. Imamo sve više i više mladih koji su za to zainteresovani, dakle,

0: eto, ta informacija koju sam htela da podelim sa vama je da smo uspeli posle više godina da osnujemo na Filološkom fakultetu Centar za književnu medijevistiku, koji će početi, nadam se, sa radom na jesen, kada se završe sve te konstitutivne sednice i tako dalje, i nadam se da će to postati isto jedan centar naučni i nastavni u okviru kojega ćemo moći još više da popularizujemo ovu književnost, koja možda malo i zahvaljujući svim ovim serijama, filmovima o kojima smo govorili i toj pojavi neomedijevalizma u savremenoj popularnoj kulturi, dobija sve više na značaju kod mladih.
1: Preporučit ćemo još jednom za čitanje knjigu Živo srednjovjekovlje profesorke Irene Špadjer, koju smo predstavljali u ovoj emisiji. Ali Irene, evo, možda bih i Sašu uključila zapravo da čujem, Saša, i tvoj komentar. Čitam ovih dana, zapravo otkako je završen upisni rok, da je veoma malo interesovanje studenta za Filološki fakultet. Šta vi kažete na to? Čak postoji i to da je ostalo najviše slobodnih mjesta na Filološkom fakultetu. Dakle, kako to komentarišete?
0: Pa, mogu prvo ja?
1: Naravno, naravno.
0: Dakle, nisam znala kome upućeno.
1: Naravno.
0: Pa prvo, ta optika medijska u kojoj se više vodi račun o tome koliko nije popunjeno mesta nego koliko je popunjeno, čini mi se malo tendenciozna. Nije sasvim neistinita, ali jeste tendenciozna. Dakle, Filološki fakultet ima ogromne kvote. Preko 1300 kvota, koja je još nasleđena iz Jugoslavije, koju više zbog raznih okolnosti godinama nije moguće popuniti, ali nakon prvog upisnog roka ih je skoro 800 i očekuje se da će ih biti više od 900 nakon drugog upisnog roka, što ne predstavlja nikakav pad u odnosu na prethodne godine. Dakle, to je realnost. Mm-hmm. Ja ne mislim da je situacija dobra. Ona nije dobra pre svega na upravo srbističkim i drugim nastavničkim profilima, recimo na matematici, na fizici, hemiji i tako dalje, zbog toga što je status nastavnika osnovnoškolskih i srednjoškolskih blago rečeno katastrofalan. I mi smo imali više predloga, naša dekanka Iva Drašković-Ćanović zajedno sa još 7 dekana je pre 4 godine imala onu, ako se sećate, platformu, predlog za unapređenje položaja nastavnika u srednjim školama, što su bili predlozi koji čak i nisu naročito bili teški da se ispune, niti su bili prevratnički, ali nije bilo sluha u institucijama da se to promeni. I mislim da dokle god se ne bude promenio status nastavnika u školama, ne mislim samo na materijalni status, mislim i na jedno poštovanje i dostojanstvo koje nastavnik mora da ima, ta stvar neće dobro ići. Mi uskoro nećemo imati mlade ljude koji žele uopšte da uđu u učionice. I od toga zavisi, na tome stoji čitav naš obrazovni sistem. Znači, tu moram da naglasim da je situacija alarmantna, ali što se brojki tiče, ovaj pad nije, dakle, ove godine nemamo pad u odnosu na prethodne.
1: Šta ti kažeš, Saša, naravno, kao nekadašnji student Filološkog fakulteta, da li je to možda odraz neke šire krize globalne u humanistici, ili kako ti to posmatraš?
2: To je teško pitanje sad za mene, ja sam pristrasan, da završio sam 6. grupu, to je Jugo ili Srpsko.
1: Baš smo je pominjali, da.
0: Kao ja, da.
2: Da, eto, mislim, većina ljudi koji su na našoj sceni, dobro, ima nešto malo srpske, dosta i sa svetske, koji su vezane za književnost. Mislim, ne bih ulazio u to da li je to dovoljno ili ne, ovo je zaista krupan problem, status nastavnika kod nas i budućnost nastave filološki, između ostalog, služi i tome. Međutim, sad, Sara, ovo nije na tvoj račun, za razliku od, recimo, privatnih univerziteta ili fakulteta, mislim da je filološki i dalje, da je najozbiljnije obrazovanje. E sad, koliko je to probitačno, naravno studenti moraju sami da procene, međutim, ono što će dobiti na tom fakultetu je bolje nego bilo gde drugde.
1: Mm-hmm. To svakako ohrabruje čuti na kraju ovog razgovora. Jesi htjela? Ne? Ništa. Nama je ostalo samo još nekoliko minuta do kraja ove emisije i ja bih zato, Irena, vratila razgovor na poeziju, na posledku. Imate, kao što ste rekli, taj nekakav određeni tempo objavljivanja, ne pritiskate sebe da pišete, da objavljujete u nekakvim pravilnim vremenskim razmacima, tako bih rekla, ali pišete li nešto sada? Dakle, čemu ste okrenuti? Čime ste preokupirani?
0: Da, imam jednu novu ideju na kojoj radim i negde sam otprilike na pola puta. Nadam se, volela bih, vidjet ću da li će to biti moguće i u kom obliku, da pokušam da napravim jedan iskorak ka audio formatu i da zajedno sa nekim prijateljima koji se bave muzikom da napravim, naravno, uzbirku koja bi bila i štampana, da to bude jedan

0: jedan oblik poezije koja nije samo recitovana, nego je praćena muzikom po uzoru na neke autore koje ja vrlo rado slušam, kao što su sad recimo Aja Monet, ona je sad aktuelna, ranije je bila Jane Cortez. To su afroameričke pesnikinje koje su bile pod velikim uticajem džeza, danas hip-hopa, što je sve muzika koju ja jako volim da slušam, tako da eto sada o tome razmišljam i to mi je neka preokupacija, vidjet ćemo šta će od toga
1: Da,
0: biti.
1: toga nema previše, čini
0: Pa,
1: se,
0: ja
1: kod
0: nisam
1: nas.
0: nailazila kod nas, da.
1: Da, to bi svakako bilo zanimljivo i čuti i slušati. Mi vam svakako želimo, Irena, mnogo sreće. Želimo vam još mnogo nagrada koje će biti povod da se sretnemo ovde u studiju 2 Radio Beograda, ali pre svega dobru kreativnu energiju, dobru nekakvu saradnju i ne samo pošto smo pričali o pesničkim scenama i o uopšte toj pesničkoj nekakvoj sinergiji koja čini se postoji sada i tu želimo nekakve dobre rezultate i mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas danas.
0: Hvala vama, Saro, i eto konačno odgovore na pitanje o vrednosti nagrada, one su povod za razgovor.
1: Povod svakako, hvala najlepše. Poštovani slušalci, sa nama je danas bila Irena Plaović, ona je pesnikinja i docentkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Razgovarale smo povodom nagrade Pero Despota Stefana Lazarevića koja je nedavno uručena, a današnju emisiju Prvih pet za vas su realizovali Mihajlo Medić, Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, hvala vam na pažnji, želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

a plyne ve mě žal. Jsem ostrov.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće prema prognozi MMF-a na prvom mestu. Naveo je da je prvi put pomalo optimista po pitanju NIS-a i da se nada da bi pre kraja septembra mogao da bude završen posao oko kupoprodaje ruskog udela u kompaniji. Više od 120.000 ljudi je do sada evakuisano ili im je naloženo da ostanu u svojim domovima zbog požara koji su zahvatili više od 45.000 hektara u regionima Madrida i Avila, dok se vatrena stihija kreće ka Toledu, prenose španski mediji. Na situaciju ponovo nepovoljno utiče visoka temperatura, niska vlažnost vazduha i vetar. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji. Preživela su dva člana planinarske grupe i oni su hospitalizovani. Prema rečima lokalnih vodiča, vremenski uslovi za uspon u početku su bili relativno povoljni, ali se vreme naglo pogoršalo. Brzina vetra dostizala i 70 km na sat. U toku je istraga. Vranje je četvrti grad na putu Expo karavana kroz našu zemlju. To je prilika da građani mnogo pre otvaranja izložbe naredne godine u Beogradu osete atmosferu međunarodnog događaja koji će Srbija organizovati. Svečano otvaranje karavana je u 18 sati, a Vranje će se predstaviti trubom i pesmom i kroz sport i inovacije. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije igraće sa Turskom u meču drugog kola grupe B na Evropskom prvenstvu u Italiji. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha je 31%, pritisak je 996 milibara, a severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Put svile.
1: Ruta Ho Chi Minh je uvek bila prepuna legendi, beleži David Van u nastavku svog putopisa sa ove mreže vijetnamskih puteva. To je nepregledni niz staza i tromih potoka koji su počinjali u Hanoju i produžavali se više od 1500 km naniže duž cele zemlje, presecajući Laos na nekoliko mesta i završavajući u Sajgonu, danas Ho Chi Minhu, tamo gde je oružje prepuštano u ruke komunističkih gerilaca koji su se borili protiv Amerikanaca i snaga južno-vijetnamske vojske. Uprkos užasnom bombardovanju, ti karavani oružja održavali su se godinama, pružajući Vijetkongovcima sredstva da nastave borbu i na kraju savladaju otpor na jugu. Četiri decenije kasnije, retko koja od ovih staza se uopšte promenila. Prekrivene blatom, one zavojito vode kroz planine, povezujući još uvek izolovane zajednice, a onda se kotrljaju naniže ka dolinama kroz beskrajna pirinčana polja pod vodom. Za prave bajkere to je mračni predmet želja, za obične vozače noćna mora. Dok većina onih koji posećuju Vijetnam putuje dobro poznatim obalskim putem, nastavlja Van, ja sam dan ranije krenuo iz Hanoja, zajedno sa prijateljem i našim mehaničarem i vodičem na tri snažne ruske mašine marke Minsk, uputivši se ka jugu na nešto što je trebalo da bude trodnevna bajkerska avantura duž zapuštenih i ponekad nepostojećih drumova. Vreme koje sam izdvojio omogućilo mi je da pređem samo deo severne rute. Za čitavu bi bilo potrebno više od dve nedelje. Nismo dobro počeli. Već nekoliko sati nakon što smo krenuli, našao sam se na zemlji izubijan i krvav sa komadićima mokrog makadama usečenim u kožu, pod erotinom na mestu na kojem mi se diktafon smrskao o kuk i pocepanim rukavom jakne. Sve to je bilo posljedica iskliznuća s motora nakon što je na mokrom putu, tačno ispred mene, jedan kamionet naglo skrenuo u srednju traku bez ikakvog upozorenja.

U putu svile u kojem danas sa Davidom Vanom prolazimo rutom Ho Chi Minh, upravo ste čuli svirača citre Dan Tran, Tria Nguyen-a i njegov ansambl u kompoziciji Radost povratka kući. Van je novu stazu krenuo motorom i već prvog dana doživeo vrlo neprijatan pad. Suočen sa okolnošću da nema nikakve šanse da negde u blizini nađem kuću u kojoj bih mogao da vidam rane, otkriva u nastavku svog teksta, bio sam prinuđen da otresem blato i šljunak i ponovo se popnem na motor i sledim Danga Van Diepa, našeg uvek nasmejanog mehaničara koji nije znao ni reč engleskog i koji je sledećeg dana sa svog motora bukvalno odletao u duboku blatnjavu rupu, srećom kao i ja bez stvarno onesposobljavajućih posljedica. Nakon mog pada bilo je dovoljno da prođe bukvalno samo jedan sat da bih zaboravio na neprijatnost koju sam doživeo, jer je pred nama iz planinske magle na jedan put izronio širok vidik na nepregledni zeleni pejzaž seoskog Vijetnama koji se prostira u beskraj. Ovakav vidik se narednih dana pojavljivao u gotovo pravilnim vremenskim razmacima, pa ipak uzbuđenje ni pri jednom od prvih pogleda nije bivalo manje, priznaje Van. Naš mali konvoj se uspinjao i silazio duž planinskih staza, prolazio kroz rečice ne dublje od kolena i kroz desetine izolovanih usamljenih sela, preponih nasmejane dece koja su namahala, vozeći se duž svih tih stotina i stotina kilometara kraj blatnjavih pirinčanih polja, svuda smo susretali žene, mlade i stare, kako ručno obrađuju zemlju na isti onaj način na koji su to vekovima činili njihovi preci. Rutu Ho Chi Minh je, podsjeća Van, američka bezbedonosna služba svojevremeno nazvala jednim od najvećih dostignuća vojne inženjerije u 20. veku. Ali najvećim delom ovde i danas većina puteva prolazi kroz veoma ruralne naseobine, fokusirane na najosnovnije životne potrebe. Većina muzičara snimljenih na albumu Rat je rana, mir je ožiljak nisu samo veterani vijetnamske muzike, već i rat. Neki su učestvovali u borbama, neki su vojsku snabdevali hranom, prenoseći je duž rute Ho Chi Minh. U nastavku emisije čućemo najpre Lament palima, koji izvode Pa Mong Hai i Vo Van An, a potom Suana Hoa Ha i Dana Baua u pesmi Zahvalnosti.

Veoma brzo sam pronašao zadovoljstvo u monotonoj vožnji kroz ove raskošno zelene predere, beleži David Van u nastavku svog putopisa sa rute Ho Chi Minh. Sa dugim satima između stanica na kojima bismo pravili pauze, kao da je sam pogled koji se predamnom pružao bio neka vrsta meditacije. Pa ipak, kako se svaki od ovih dana primicao kraju, napor od obuzdavanja

nejakih mašina na putu prepunom iznenadnih stena ili rupa pokrivenih blatom, usmeravao nam je misli ka noćnom odmoru koji je svakim minutom provedenim u vožnji bivao sve primamljiviji. Prvu noć smo proveli u Mai Chau, živopisnom seocetu 135 km udaljenom od Hanoja, ali skrivenom odsustvom vidljivih puteva koji do njega vode. Turisti skloni traganju za odredištima mimo utabanih staza već su ga otkrili kao idealnu destinaciju. Naše ambicije su bile veće, pa smo sledećeg dana ostavili za sobom turiste i za društvo imali samo jednostavnu, nasmešenu tišinu našeg vodiča Dijepa. Te noći, nakon 10 sati vožnje motorom, stigli smo u zaista izolovano selo Ban Hieu. Dok sam nesigurno silazio sa motora, nastavlja van ispred jedne od malih zbijenih kuća u kojoj smo odseli te noći, otišao sam da operem glavu u obližnjem potoku, ne bih li sprao blato i znoj tog dana kad me je gotovo na pola koraka zarobio pogled koji se ukazao predamnom. Seoce sa nekoliko desetina porodica, udaljeno sat vožnje motorom od najbližeg naselja koji ima prodavnicu, nedostupno automobilom, izgledalo je kao zaboravljena zemlja. Ručno izgrađene pirinčane terase koje se navodnjavaju mrežom babusovih cevi koje zmijoliko vijugan i spadinu, kao i sve drugo što je ljudskom rukom napravljeno, sve to je bilo u savršenom skladu sa prirodom. Kilometrima i kilometrima ispred nije bilo ni grada ni sela, ni bilo kakve ljudske naseobine.

Bila ovo kompozicija Tuga Juga, svirača vijetnamske citre Tria Nguyena. David Van, američki pustolov, bajker i povremeni putopisac, se 2015. godine našao u Vijetnamu vozeći čuvenom rutom Ho Chi Minh. Druge večeri svog puta obreo se u seocetu Mai Chau. Naši nasmešeni domaćini su već sipali vruću vodu i pripremali hranu i krevete da se okrepimo i odmorimo, izveštava Van. Uprkos tome što ni mi ni oni nismo znali neki jezik kojim bismo mogli da se sporazumemo, čitava porodica nam je ubrzo pokazivala fotografije svoje dece koja žive daleko od škole, njihovih dedova davno preminulih, koji su verovatno bili živi u vreme kada su Vijetkongovci ovuda prolazili na putu ka jugu. Možda su se gerilci ovde i zaustavljali isto kao i mi, bivali ljubazno ugošćeni, odsedajući u domovima koji se gotovo nimalo ne razlikuju od onih u kojima smo se mi sada našli. Dok je svetlost napolju gasnula, bilo je teško ostati budan, pa sam se protegao na dušek u postavljenom na pod, tražeći udoban položaj da zaspim, što je podrazumevalo da ne dotičem povređeno rame i kuk. Sledećeg dana u zoru krenuli smo natrag na sever, u suton dospevši u bučne i užurbane ulice Hanoja. Uprkos nezgodnom padu, bolnim mišićima i više od 450 km prašnjavih staza pređenih na moćnom Minsku, jednoj od zaostavština Sovjetskog saveza, bilo je teško odoleti porivu da okrenem motor i ponovo krenem na jug. Pomenuli smo već da su svi učesnici diskografskog projekta Rat je rana, mir je ožiljak na neki način vezani za rat u Vijetnamu, koji su u ovoj zemlji još uvek naziva Američki rat. Trauma koju su ove godine užasnih stradanja ostavile kod nekih je bila toliko velika da su potpuno prestali da pevaju i tek se za ovo snimanje prvi put vratili umetnosti u kojoj su bili afirmisani pre rata. Povod je bila proslava 40. godišnjice pobede njihove zemlje nad neuporedivo jačom vojnom silom. Očekivano, stihovi svih pesama koje su se ovde našle tematski su vezani za rat. U nastavku puta svile slušamo Pa Mong Haja i Dan Wayna u pesmi Pomozite nam u ovom životu, a potom Wu Tuan Min u Čeznem da se vratim kući.

Priznajem, ima nečeg što me neodoljivo privlači u komunističkim zemljama, konstatuje David Van u nastavku svog putopisa iz Vijetnama. Još uvek ne mogu da odredim šta je to. Nemam ime da na odmor idem na Filipine ili Tajland. Zbog toga me je sledećeg jutra po nevoljnom povratku u Hanoj obradovala vest iz kompanije koja mi povremeno nalazi posao da se umesto kući uputim na željeni vijetnamski jug u Ho Chi Minh grad, nekadašnji Sajgon. Posla je bilo mnogo i u prvi mah sam se uplašio da će obaveze moći da progutaju lepotu življenja ovde. Međutim, grad je bio jači i isprva sam to počeo da primećujem slučajno. Da bih napravio otklon od posla, počeo sam mrtav umoran uveče da odlazim u diskoteke. Bila je to zabava iz mog prethodnog života udaljenog decenijama. Nije vremenska distanca bila ta koja me šokirala, već atmosfera, primećuje Van. Niko ko ovde dolazi da se zabavi ne vodi računa o držanju, ni svom ni tuđim. Svi su raspoloženi, voljni da igraju i podele piće. Ne obraćaju pažnju na godine. Meni je 48, a kao da niko od mlađih koji su bili u većini nije to primećivao. Počeo sam polako da se opuštam, isprobavao sam plesačke ludorije na koje se kod kuće ni pod kojom količinom alkohola ne bi usudio, igrao sa svima. Ubrzo je počelo da me preplavljuje osjećanje čiste, čedne sreće, onakve kako nisam osjetio još od detinjstva. Ipak ono što me je još više iznenadilo bio je otvoreno prijateljski stav ovih ljudi. Mislio sam da posle svih zverstava koje smo mi Amerikanci učinili čitavoj njihovoj zemlji, nakon svih tih tepiha bombi, vođenih krajnje mutnim ideološkim opravdanjima, da bi, nakon svega, mogli prema mojim sunarodnicima, a zašto ne i prema meni, da ispolje makar nekakvu zlovolju. Prisustvovao sam proslavi 40-godišnjice njihove pobede nad Amerikom, ogromnoj svečanosti, održavanoj po celom gradu, sa plesom i muzikom i cvećem, pa sam čak i tada svuda mogao da šetam sam i vidim da mi se svi smeše. U nastavku Puta svile slušamo vijetnamske veterane Nguyen Thi Lan i Van An Voa u pesmi Putovanje kući.

Gotovo svi koji ovde žive imaju materijalnih problema, beleži u svom putopisu iz Vijetnama David Van. Žive u postkolonijalnoj ekonomiji u kojoj je rad potcenjen, zarađuje se oko dolar na sat, a priča se da imaju i korumpiranu vlast koja traći prirodne resurse. Pa ipak, ljudi to ne komentarišu niti se samo sažaljevaju, svakako ne na način na koji Amerikanci to čine. Šta više, lavovski deo svojih skromnih zarada šalju roditeljima, mlađim sestrama i braći da im pomognu. Drže se na okupu snažnim porodičnim vrednostima koje smo mi izgubili. I sam termin porodične vrednosti je u Americi postao kod za desničare da svojim glasačima podmetu nešto krajnje mutno. Ovde su, međutim, porodične vrednosti nešto što se aktivno živi. Kad god sam odlazio kod nekog u goste, bio sam carski dočekan. Najukusnijim jelima, domaće sušenom ribom i kobasicama, pićima spravljenim od lišća i bobičastog voća za koje nikad nisam čuo, nudli sa ribom i račićima, sosovima, svinjetinom sa žara. Probao sam razne varijante lokalnih jela i svuda se osjećao voljen, zapisuje na kraju Van. Čak i kada bih ostao preduboko u noć da se vratim u svoj stan, niko nije hteo da prihvati moj predlog da odspavam na podu u trpezari, već su mi davali izdvojenu sobu. Znam da je u ovdašnji duh velikodušnosti teško poverovati ukoliko ga niste lično iskusili, ali ja sam imao tu sreću da u Vijetnamu proživim 6 meseci, sam, ali nikad usamljen. Poštovani slušalci, na kraju puta svile vratit ćemo se idiličnoj muzičkoj slici Vijetnama, onoj koju publika na zapadu najčešće poistovećuje s ovom zemljom. Majstora citre Dan Tran, Tria Nuyena i njegov ansambl slušamo u kompoziciji Zlatna nebesa. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Goran Ivković i Ivana Komadina.

0: i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je prvi put pomalo optimista kada je u pitanju naftna industrija Srbije i da se nada da bismo do kraja septembra mogli da završimo posao oko kupoprodaje ruskog udela u NIS-u. Nada se da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće godine prema prognozi MMF-a na prvom mestu. U ruskom napadu na Zaporožje jedna osoba je poginula dok je još šestoro ljudi povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Oštećene su stambene i druge zgrade kao i obrazovna ustanova. U napadu ukrajinskih dronova na Gorlovku poginule su najmanje četiri osobe. U Nikitovskom okrugu povređeno je sedam osoba. Pored toga oštećeni su putnički autobus i automobil. In memoriam. Posle duge i teške bolesti u 72. godini preminuo je naš kolega Čedomir Radović, organizator i producent zabavno-humorističke i dečije redakcije Radio Beograda 1 u penziji. Gotovo ceo radni vek proveo je u Radio Beogradu, učestvujući u realizaciji najzahtevnijih projekata, kao i organizaciji i produkciji javnih snimanja i legendarnih emisija Radio koji se vidi, Karavan, Tkanica, Dogodilo se na današnji dan, Kod dva bela goluba i drugih. Poseban pečat ostavio je u pripremi realizaciji 800 emisija Mozaik vremena. Vreme i mesto sahrane Čedomira Radovića biće naknadno objavljeni. Letnja turistička sezona je u punom jeku, pa se na nekim graničnim prelazima formiraju duge kolone vozila u oba smera. Vozačima se savjetuje strpljenje, ali i da pre polaska na put provere stanje na graničnim prelazima. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevno od 29 stepeni do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: Poštovani slušalci, gošća o nedeljne riznice je istoričarka umetnosti dr. Marina Matić, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju u Beogradu. Povod našem današnjem sabranju je obimna, bogato ilustrovana, luksuzno štampana monografija naše sagovornice Manastir Savina u 18. veku, pravoslavni identitet i mletačka vlast. Izdavači Matica Srpska, Društvo članova u Crnoj Gori, Odjeljenje za društvene nauke, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve i Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu 2022. godina. Gospođo Matić, dobro nam došli u Riznicu.
1: Hvala, bolje vas našla.
0: Knjiga Manastir Savina u 18. veku, pravoslavni identitet i mletačka vlast, nastajala je kroz višegodišnja istraživanja na području Boki Kotorske, kako arhivski, tako i terenski, i rađena je zaista godinama.
1: Jeste, zaista je dugo i marljivo istraživan taj materijal, pre svega građa mletačkog arhiva iz arhiva grada Herceg Novog, koja je u potpunosti proučena, arhiva manastira Savina, arhiva takođe mletačka iz Kotora, arhiva Asanua u Beogradu, dakle pre svega građa koju je ostavio Jovan Tomić, takođe i njihov ogranak u Sremskim Karlovcima. Deo arhive nalazio se u Narodnom muzeju koji se odnosi na slikare Lazoviće, takođe i u drugi deo u rezidenciji episkopskoj u Beranama. Izvesni delovi građe potiču iz državnog arhiva u Veneciji, tako da zaista obimna građa je trebala da se savlada tokom tog proučavanja, takođe i terenski rad, snimanja na terenu i sve to, dakle, iziskivalo je dosta vremena, dosta ulaganja, ali ipak mislim da je urodilo plodom i dosta toga o životu Srba u 18. veku na tom području Boke Kotorske je upotpunjeno, rasvetljeno, čak su ispravljene i neke greške koje su se istorijski provlačile, tako da eto, mislim da je monografija u tom smislu doprinela zaista jednom potpunijem sagledavanju tog perioda u Boki Kotorskoj.
0: Da kažemo da kompleks manastira Savina obuhvata tri crkve. Dve manje, to su crkva Uspenja Bogorodičinog i crkva Svetog Save. Ove dve manje crkve smatra se da potiču, jel tako, iz srednjeg veka, dok je treća velika crkva iz 18. Uspenja Bogorodičinog podignuta, kako rekoh, u 18. veku i ona je ovde predmet najvećeg interesovanja ove vaše izuzetne monografije. Ja bih za ovaj naš prvi segment, kada budemo govorili o manastiru u Savini u 18. veku, pravoslavni identitet i mletačka vlast, da krenemo od istorijskih okolnosti u 18. veku, društveno-političkih u Boki Kotorskoj tokom ovog veka. Tu možemo da obuhvatimo tako i Dalmaciju, da se tu događaju neke slične stvari ili ne?
1: Kako da ne, to su vrlo usko povezana područja i u nekim segmentima tog perioda imale su vrlo sličnu istoriju. Naime, što se tiče crkvene organizacije, ova područja nisu imali tokom čitavog 18. veka episkopa ni crkvenu organizaciju i u tom smislu možemo dosta toga i da sveobuhvatno čitavu maltene istočno-jadransku obalu sagledavamo u ovom kontekstu. Što se tiče istorijskih okolnosti, one su jako, jako složene u tom periodu. Dakle, to je jedan period velikih promena. Samo da kratko informišem slušalce, Boka Kotorska je zapravo od srednjeg veka bila podeljena gotovo na jednake u polovinu, da tako kažemo, taj severozapadni deo Boke koji je obuhvatao kao najveća mesta Herceg Novi i Risan, potpao je u 15. veku pod tursku vlast, pod Otomansku imperiju, dok je taj jugoistočni deo Boke bio pod mletačkom vlašću u svo vreme. Granica je bila gotovo vrlo precizno formirana preko veriga i ta dva dela su bila odvojena, dakle taj jugoistočni gde su najveća mesta bile Kotor i Perast, i oni su na neki način, iako je to jedno malo područje, zapravo ostali podeljeni do dana današnjeg. Drugačija je struktura stanovništva, čak ima razlike u govoru. Dakle, takva situacija bila je, dakle, od srednjeg veka do te 1687. godine, kada Mlečani uspevaju da preuzmu Herceg Novi, nešto nekoliko godina pre toga i Risan, i da ovladaju i tim delom Boke, župe Dračevice takozvane, što u mnogome menja sada jednu sliku tog dela Boke i zaleđa. Kompletno tursko stanovništvo odlazi iz grada, tu se sada naseljava, dakle, srpsko stanovništvo iz zaleđa, iz Hercegovine. Moram samo da napomenem da je da u tom zaleđu su konstantno bili Srbi sve vreme. Dakle, nije to stanovništvo sada došlo u taj deo, ne znam, iz neke daljine ili naselio to tek tako. Znači, to dokazuju mnoštvo crkava koje tu postoji. Jedino u samom gradu nije bilo u tom periodu dok su bili Turci, nije bilo Srba, ali svuda u okolini, dakle, je bilo jako puno, dakle, srpskih porodica, crkava iz tih perioda, znači pod Turskom. Oni naseljavaju sada grad, naravno i
0: dolaskom Mlečana,
1: znači Turci odlaze, Mlečanima je potrebno da, jel, dođe novo stanovništvo koje će plaćati porez, koje će naseliti grad, i oni sada na razne načine pokušavaju da privole stanovnike da pređu, znači, u te delove, i uspevaju, naravno, da vrlo brzo nasele taj period. Međutim, to je jedan period rata, znači to je Morejski rat koji je jako dugo trajao.
0: Nekih 1684. 1699.
1: Kada je potpisan taj Karlovački mir. Međutim, potpisivanjem tog mira opet je došlo do promena. Dakle, neki delovi koji su Mlečani osvojili više nisu bili pod njihovom vlašću. Morali su da vrate Otomanskoj imperiji. Znači, opet je tu došlo. Pa je opet bilo migracija i tako dalje. Znači, jedan vrlo složen period. Za nas period koji je veoma važan, zato što upravo u tom periodu, tokom Morejskog rata, manastir Savina ponovo oživljava. Smatra se da je on neko vreme u 17. veku bio zapusteo, dakle, tu su bile te dve male srednjevekovne crkve, pošto su, kažem, pre Morejskog, nešto pre toga bio i Kandijski rat i tako dalje. Znači, bilo je jedno teško vreme sa puno nedaća i pretpostavlja se da je jedno vreme i zapustio manastir. Međutim, u tom periodu, u ratu između Mlečana i Otomanske imperije, dakle, dolazi do miniranja manastira Tvrdoš u tim borbama i monasi iz Tvrdoša prelaze u Savinu. I na taj način Savina oživljava ponovo i počinje njen, da kažemo, jedan novi put u 18. veku, da oni već odmah kad dolaze obnavljaju neke delove manastira, konake, deo ikonostasa u maloj crkvi i to postaje sada jedno uporište, jedan sion, jedna tačka oslonca za te novodošle, pridošle srpske porodice iz Hercegovine i praktično postaje sion za pravoslavne tog područja.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša gošća, istoričarka umetnosti, dr. Marina Matić, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju u Beogradu. Povod našem ovonedeljnom sabranju je njena obimna, bogato ilustrovana, luksuzno štampana monografija Manastir Savin u 18. veku, pravoslavni identitet i mletačka vlast. Gospođo Matić, u prvom segmentu smo govorili o istorijskim okolnostima vezane za ovaj period o kome govorimo, 18. veku. Da li bi još nešto rekli o istorijskim okolnostima ili da pređemo na kulturu i život Srba u Boki?
1: Mogu još malo samo da uobličimo taj istorijski kontekst. Oživljavanje manastira Savina, dolaskom tvrdoških monaha, kreće ta istorija manastira 18. veka, kada će se dogoditi i velike promene u samom manastiru, naravno sve to opet u vezi i sa srpskim življem u Boki, za koje manastir bilo najvažnije uporište, s obzirom da oni tokom čitavog 18. veka nisu imali crkvenu organizaciju, dakle pod mletačkom upravom nije im bilo dozvoljeno, kao i Dalmacije u ostalom. Posle jednog kratkog perioda, kada su u poslednjoj deceniji 17. veka i u prvim decenijama 18. veka tu bili novopridošli episkopi Savatije i Stefan Ljubibratić, hercegovački episkopi, nakon proterivanja Stefana Ljubibratića, srpski pravoslavni Srbi nisu imali sve do 19. veka svog episkopa. To je jedan težak period. Zapravo su ti sposobni arhimandriti i igumani manastira veoma puno radili da održe srpski živalj identitet na tim prostorima. To ćemo i videti kako se razvijalo njihovo delovanje i njihove aktivnosti, ali kažem, to je jedan zaista težak period. U tom periodu oni pokušavaju od prvih decenija 18. veka da podignu veliku crkvu, jer mala crkva nije zadovoljavala sada potrebe srpskog stanovništva, koje se sad znatno uvećalo u tim krajevima, ali nisu uspevali da dobiju dozvolu od mletačkih vlasti. To se dogodilo tek 1777. godine. Završni radovi na likovnom programu upravo su se okončali kada i mletačka vlast u Boki. Boka, kao što smo videli iz ovog kratkog pregleda, jedna složena sredina, multikulturalna, multikonfesionalna. Srbi žive pod mletačkom upravom, pod stranom vlašću, državna religija je katolička i naravno u tom smislu pritisci su takođe znatni na srpski živalj da pređe i u katoličku veru i da se pounijati. Međutim, kada govorimo o multikulturalnosti, danas je to dosta i zloupotrebljeno. To je jedan složen pojam na smislu promena. On nije uvek isti, niti se odnosi na isto. Takođe i nivo toga treba razdvojiti. Dakle, jedan nivo multikulturalnih odnosa svodi se na onaj najobičniji među stanovnicima različitih veroispovesti, kulturnih tendencija. Dakle, to je suživot, da tako kažemo, običnih ljudi. A nešto drugo je kad govorimo, taj deo se odnosi na taj običajni, najosnovnije relacije. Kada govorimo o nekom drugom nivou, on podrazumeva kulturu između različitih entiteta kulturoloških i različitih vera. To je već jedan složeniji, da kažemo, pojam i vrlo promenljiv. Ako uzmemo na primjeru samo Savine, recimo, kada je srpska država u srednjem veku tu bila mnogo jača, pod tvrtkom Kotromanjićem, koji je i osnivač grada 1382. godine, i naravno posle pod Kosačama, i kada je, su izgrađene dve srednjevekovne manje crkve u okviru manastira, uzet je recimo za ukrašavanje crkve katolički slikar Lovro Dobričević, recimo sredinom 15. veka je radio u maloj crkvi u Savini i uradio je jednu kompoziciju koja nije svojstvena vizantijskom slikarstvu. To je kompozicija Bogorodičinog bezgrešnog začeća koja se nalazi u Konhijapsidi.

side male crkve. To je ta, da kažemo sada, odakle to tu, zašto je to tako rađeno. Zato što je država u tom periodu bila moćna, zato što je nije moglo ugroziti nešto i što se primeni iz drugog konteksta, iz druge konfesije, jer je prosto bila dominantna.

0: Dakle, crkva je imala mnogo rezervisaniji stav prema drugim konfesijama, dakle, imala je bojazan od, i to sa razlogom, dakle, od primanja katoličkog uticaja, od zapadnih uticaja, i onda se ta multikulturalnost drugačije mnogo primenjivala, mnogo je, kažem, obazriviji su bili ti konteksti saradnje. To ćemo naravno detaljnije videti i na samoj umetnosti, arhitekturi i slikarstvu Velike crkve. Inače, tokom tog perioda moram da naglasim da je bila vrlo, vrlo živa aktivnost međukulturalna iz raznih područja. To nimalo jako deluje na prvi pogled da je to bila jedna lokalna sredina, dosta učaurena. Ne, nije bilo tako. Naprotiv, Savinsko bratstvo je bilo veoma, veoma aktivno. Tokom čitavog 18. veka oni su održavali veze sa raznim područjima, pre svega sa Rusijom. Mnogi monasi su, imamo podatke o tome da su putovali u Rusiju. Jeromonah Simeon Draguličić Nikšićevski je čak proveo 12 godina u Rusiji prikupljući priloge za izgradnju Velike crkve, ali su išli i drugi takođe arhimandriti, Leontije Rajović, takođe i putovali su vrlo često u Karlovačku mitropoliju, jer mi znamo da je Karlovačka mitropolija bila duhovni centar Srba u 18. veku, pošto nisu imali svoju organizaciju crkvenu na tom području, nisu imali episkopa, oni su, dakle, upirali svoj pogled prema Karlovačkoj mitropoliji kao središtu, jel? Tako da su mnogi monasi odlazili tamo i da prikupljaju priloge i ostajali duže vreme i na taj način su sasvim lepo mogli da sagledaju sve novine barokne kulture koja se već uveliko razvijala u Karlovačkoj mitropoliji i da tu kulturu na jedan oprezan, ali vrlo osmišljen način prenesu u svoju veliku crkvu koja se gradila, kako smo rekli, od 1777. godine i da ona postane zapravo prvi pravoslavni hram u Boki Kotorski koji je u potpunosti osmišljen i definisan kao jedan barokni hram. Eko.
1: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
3: Eko.

0: velika crkva posvećena Bogorodici. Vi imate čak i u ovoj monografiji, meni se sviđa ovaj naslov, od malih priložnika do velike crkve. Kako ona počinje da se zida?
1: Da, pa da kažem da je vrlo rano počela da ukazala se potreba za jednom većom crkvom. Dakle, malo pre sam pomenula da je uvećanje broja stanovnika na tom području zahtevalo da Srbije...
0: Koliko je Srba u to 18. veku, krajem 18. veku, u drugoj polovini 18. veka, pod Mlečanima, koji je procenat Srba u Herceg Novom?
1: Pa, ogroman procenat, manje je dosta katoličkog življa, dakle, konkretno u Herceg Novom i tom delu Dračevice. Oni, katoličko stanovništvo je, kako da kažem, više vezano za taj jugoistočni deo Boke, Perastir i Kotor, jer su Mlečani tu bili od srednjeg veka i nekako je tu bila koncentracija stanovnika koji su bili katolički opredeljeni jača. Njihovo veliko isto kultno uporište bile Gospa od Škrpjela, jel, kod Perasta, tako da i Crnogorci koji su se spuštali, dakle, iz tih planinskih krajeva, dolazili su više u te krajeve Kotor i Perast i zaleđe Kotora, dok su ovde bili Turci i nije bilo pristupačno za druge entitete. Tako da, kažem,
0: do 1687. kada Mlečani osvajaju,
1: osvajaju i taj deo i Boke, taj deo. Dakle, taj severozapadni deo. E, onda, dakle, potrebe za, naravno, novim hramovima su bile evidentne, pošto znamo da su tamo uglavnom u tim selima bile male crkve. Bilo ih je dosta u zaleđu, ali su malih dimenzija. Jel? E sad, kako je Herceg Novi se razvio, kako se povećao broj stanovnika, je ukazala se odmah ta potreba, međutim nisu dobijali odobrenje, dakle to je ipak, mi moramo da shvatimo da je to bila tuđinska vlast, da tu srpska država nije imala sve uporišta, su oni bili podanici jedne velike imperije u kojoj je, koja je bila katoličke veroispovesti i oni nisu naravno imali dovoljno sluha za potrebe pravoslavnog stanovništva. Takođe, Mlečani su uvek imali taj izoštren jedan osjećaj za svoje interese, taj ragione di stato, kako su ga oni nazivali, državni razlog je bio primaran kod njih, dakle, oni bi u izvesnoj meri popuštali kada bi im srpski živalj bio potreban u ratovima, u nekim okolnostima, onda bi malo dozvoljavali neke, davali neke ustupke, ali to su bili kratki periodi i čim se potrebe smanjile za srpskim borcima ili kada su bili mirnodopske prilike, dakle, onda su njihovi interesi bili primarni. Tako da je trebalo biti veoma strpljiv, veoma dugo čekati i težiti ka tom jednom cilju i tu su oni i radili, Savinci, dakle, iako su već 30. godina pokušavali da prikupe materijal za izgradnju crkve, naravno on im je oduzet opet od strane Mlečeta za gradnju Lazareta na Meljinama. Nakon toga pokušali su da dignu i zvonik uz crkvu, tu malu crkvu, tokom 50. i 60. godina, međutim ni to nije uspelo. Tako da tek, kažem, te 1777. oni uspevaju da, odnosno 76. dobijaju dozvolu od Mletačkog dužda da mogu da podignu novu crkvu u okviru svog manastira i da je prošire, dakle da ona bude nešto veća. Opet kažem, to je bio spoj njihove strpljivosti i raznih okolnosti. Znamo da je od 1768. do 1774. trajao takođe jedan veliki rat između Mlečana i Turske, Rusije, dakle tu su se prelamale opet nedaće.
0: Tri velike sile.
1: Da, takođe i velika glad je bila u tom periodu. Bile su neke sušne, nerodne godine od 1771. pa do 80. skoro su sve bile nerodne godine. U čitavom tom kontekstu ratova, velikih suša i gladi, socijalnog raslojavanja koje isto je vrlo evidentno od polovine 18. veka između srpskog življa, gde se serdarski sloj odvaja od običnih ljudi i oni postaju najamnici na njihovoj zemlji. Tako, sve te okolnosti doveli su do velikog odseljavanja Srba iz tih područja, iz Dalmacije i Boke, od polovine 18.
0: I
1: veka.
0: I odlaze?
1: Odlaze u Rusiju, najviše u Rusiju, i što Mlečanima naravno ne odgovara, zato što su za njih Srbi bili dobra jedna tampon zona prema Otomanskoj imperiji. Tako da tad oko polovine 18. veka...
0: I kojim tu ostaje kada odlaze Srbi masovno?
1: Pa zato oni i ne žele da ode, ne bi ostao niko. Da. Tako da bi bili otvoreni prema drugim. Tako je. I sada u tim okolnostima, dakle kada se Srbi iseljavaju zbog svih tih problema koje smo naveli, oni popuštaju malo. I takav period je bio tih 70. godina, 8. decenija, kada u tim okolnostima, naravno moramo imati u vidu da mletačka vlast slabi, da je to već neki sumrak velike imperije, njena ekonomija dosta slabi, ona ima problema unutar svoje države, svoje vlasti, i u tim okolnostima ona, da bi zadržala Srbe, da bi malo tu neku negativnu dimenziju, znači svoje vlasti i pritisaka malo smanjila i sprečila iseljavanja, ona dopušta da oni podignu konačno tu veliku crkvu, dobijaju taj dukal i pristupaju gradnji crkve. Ono što je meni bilo posebno zanimljivo u proučavanju, krenula sam naravno od lokalnog prostora da vidim gde su oni mogli da nađu uzore za svoj novi hram, pošto je on specifičan, drugačije građen u odnosu na ove dve prethodne crkve koje su naravno iz srednjeg veka, i onda sam pokušavala da nađem neke veze tu na lokalnom području, međutim kako sam proučavala, razmatrala, nisam mogla da uočim ništa slično. Naime, arhitektura je specifična pre svega zbog aksijalno postavljenog zvonika na zapadnom pročelju crkve. Veliki zvonik koji, dakle, ulazi malo u prostor crkve na zapadnoj strani, i ništa slično nije bilo u okolini. Onda sam pokušala da nađem neke uzore duž čitave istočne Jadranske obale, međutim svi uzori koje sam našla bili su dosta različiti. Zvonici uglavnom svuda na Dalmatinskom primorju su odvojeni od tela crkve. Nakon toga, naravno proučavajući i šire u umetnost 18. veka i barok, shvatila sam da su uzori morali da se nalaze negde van tog lokalnog područja, i zaista u arhivi, našavši puno podataka o njihovim putovanjima i dužim boravcima u Karlovačkoj mitropoliji, u Fruškogorskim manastirima, našla sam podatke da su oni apsolutno iz tih krajeva preneli tu baroknu tradiciju. Mi znamo da skoro svi fruškogorski manastiri su dobili u 18. veku te aksijalno podignute zvonike na zapadnom pročelju, da je to bilo tad aktuelno u gradnji naših manastira, i oni prenose takvo oblikovanje u Boku, koja uopšte nije imala ništa slično.
0: I to je jedinstveni hram koji
1: jeste,
0: je
1: vrlo brzo, međutim, taj prototip se prenosi na druge crkve. Već odmah nakon par godina nakon izgradnje Savine, crkva Svetog Petra i Pavla u Risnu se gradi po istim principima i nadalje se to širi. Riza Bogorodičina u Bijeloj, Sveta Nedelja u Jošicama, Sveta Trojica u Kutima, i tako dalje. Dakle, mnoštvo sada crkva i početkom 19. veka ili do polovine 19. veka se jeste gradi po tom arhitektonskom modelu. Takođe, u unutrašnjosti crkve prvi put u pravoslavnom jednom hramu oblikuje se pravi barokni ikonostas koji zauzima čitav taj predoltarski prostor, kako je uobičajeno u baroku, i angažuju se slikari Lazovići koji su bili poznati, čuvena porodica slikarska Lazovići, koji su krenuli kao zografi u toj tradicionalnom postvizantijskoj umetnosti, ali su se vrlo brzo preorijentisali i na barokne tokove, na barokne modele, i u Savini su stvarili upravo jedan takav barokni hram, tako da možemo reći da je Velika crkva manastira Savina u potpunosti jedna barokna struktura i arhitektonski i slikarski, i prva takva struktura u Boki Kotorskoj, a možda i šire.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Ovo nedeljni gost je istoričarka umetnosti, dr. Marina Matić, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju u Beogradu. Povod našem ovonedeljnom sabranju je njena obimna, bogato ilustrovana, luksuzno štampana monografija Manastir Savina u 18. veku, pravoslavni identitet i mletačka vlast. Gospođo Matić, ovaj poslednji segment da završimo mi kultom Bogorodice u Boki kod pravoslavnih Srba, s akcentom na Savinsku Bogorodicu. U ostalom, ova monografija se i odnosi na Manastir Savino.
1: Pa jeste, Bogorodica Savinska je zaista jedna od mnogo poštovanih čudotvorica, i to sa razlogom. Prema predanju, ona je 1762. godine spasila manastir od uništenja. U tom periodu sa mletačkog broda Santa Barbara, kako nam govori predanje, dakle, pucano je topovskom paljbom na manastir da bi ga uništili. Tom prilikom je romonah Inokentije Davolić.
0: A zašto, prostite?
1: Pa, može se zaključiti iz svega toga da prethodnog što smo pričali, da je tu bio pritisci, jel, mletačke vlasti. Da. U tom periodu, kako sam navela, pokušaj izgradnje zvonika koji su Savinci pokušali, je bio osporen. I čak su im sudili i tako dalje. Verovatno da je to bio neki onako konfliktni period, i oni su pokušali da razruše manastir. Kažem, u tom momentu jeromonah Inokentije Dabović je potonji i iguman manastira, pozvao je srpski živalj da se okupi u manastirskoj porti, i tad je izneta Bogorodica Savinska pred kojim su se molili, i u toku molebana grom munje je udarila u mletački brod Santa Barbara i uništila ga, a manastir je bio spasen. Dakle, to je samo jedan onako živopisan primjer koliko je Bogorodica Savinska bila utkana u tu tradiciju i poštovanje u Savini. Bogorodica Savinska inače jedan vrlo kvalitetan rad kritske škole, koja je bila veoma zastupljena na čitavoj istočnoj Jadranskoj obali. U 18. veku najverovatnije prekrivena je tim srebrnim okovom, tako da se sada vidi samo inkarnat. To je bio običaj, dakle, u tom periodu su se ikone tako prekrivale, mnogo poštovane, koje su na čudotvorice pre svega, i takav običaj bio je zastupljen na Levantu u Rusiji, dakle, da one budu cele prekrivene, dok je recimo u krajevima severno od Save i Dunava u Karlovačkoj mitropoliji bio drugačiji običaj. One više su se dodavili neki delovi poput krune ili nekih ukrasa, gde se isticala uloga Bogorodice kao nebeske carice. Dakle, to je sve od područja do područja, ali svakako ti ukrasi i ti okovi su bili u tom periodu veoma, veoma aktuelni. Bogorodica Savinska postaje jedan izuzetan paladijum manastira, od tog momenta naročito, i manastir sam, koji je posvećen uspenju Bogorodičinu, pogotovo, dakle, akcenat stavljen na to. Takođe je zanimljivo da jeromonah Inokentije Dabović, koji je odigrao tu presudnu ulogu u odbrani manastira prilikom napada, je kasnije postao arhimandrit, i on je uticao mnogome na formiranje idejnog programa slikarstva u Savini, tako da je tu iznad Severnih Dveri nastala jedna zanimljiva predstava iz Bogorodičinog akatista, Deseti ikos Stena Jesi Djevam, koja naravno ima svoju ikonografiju, ali ovde ta ikonografija preinačena, gde se Bogorodica nalazi u molitvenom jednom stavu orante, dakle ispred nje se nalazi crkva, dakle ona je kao zaštitnica, naslikana tu kao zaštitnica crkve, upravo, kažem, u tom nekom idejnom kontekstu zaštite samog manastira. Takođe, što je bilo u principu ređe, ali u 18. veku se javlja, na ikonostasu u okviru velikih praznika pojavljuje se i predstava pokrova Bogorodičnog. Tako da se u celom kontekstu likovnog uobličavanja manastira vrlo jasno izražava ta uloga i potreba zaštite Bogorodične, da je manastir, dakle, pod najvišim instancama zaštite i da ne može biti uništen i da svako ko priđe sa takvim namerima biće i sam uništen i opomenut. Posebnu, da kažemo,

0: kažemo, svečanosti, poštovanje Bogorodici Savinskoj odavana je u vreme slave manastirske na Uspenje Bogorodičino, kada se ikona iznosi iz manastira i ide u litiju oko manastira, pa onda prema Savinskoj Dubravi. Dakle, pravi se jedan sakralni krug oko celog tog manastirskog kompleksa i ona se ponovo vraća, dakle, u manastir gde joj se odaje kult i privatne pobožnosti i razni rituali i nakon toga vraća se na svoje mesto. Ona inače stajala u maloj crkvi Savinskoj kao prestona ikona, dakle imala je ulogu u svakodnevnoj službi, a od polovine 18. veka ona je dobila svoj posebni tron i sada se nalazi na severnoj strani u predoltarskom prostoru velike crkve. Tako da možemo reći da je prosto kult Bogorodice Savinske veoma, veoma jak. Zna se prema votivnim darovima koji su je prineti u obliku raznih pločica, delova tela koji su bili uobičajeni da se prinose čudotvoricama, da su joj počesto davali i pobožnost i članovi drugih veroispovesti, dakle i katolici, a čak i izgleda muslimani, jer nalazimo i neke votivne darove gde su prikazani ljudi u orientalnoj odeći. Tako da mnogi od tih darova danas se čuju u riznici manastira Savina i pokazuju nam tu veliku pobožnost kod, kažem, svih veroispovesti koje su joj prilazile, jel, sa pobožnom nadom i lepim osjećajem za pomoć.
1: Šta je sam, to je ostalo do dana današnjeg tako?
0: Jeste, jeste. I dan danas je mnogo poštovana, zaista.
1: Kada govorimo o manastiru u Savini, kroz ne samo 18. veku, nego kroz njegove vekove, znači prvo dve male crkvice, podizanje velike crkve, šta je on za Srbe u tom području, u području Boke Kotorske, značio?
0: Pa on je bio...
1: Kada više nije bilo države, manastir Savina, kada su se menjale vlasti, turska, mletačka, trebalo je izdržati sve to, sve te igre političke. Šta je on značio Srbima
0: pa
1: da
0: opstane?
1: Pa on
0: je bio ta tačka uporišta, taj Sion koji je održao sve to. I dakle, u tim okolnostima, bez crkvene organizacije, bez episkopa, dakle, manastir je bio taj koji je čuvao identitet Srba. U Dalmaciji su to bili manastiri Krupa, Krka, Dragović, dok je u Boki to bila Savina. I kao što vidimo, uspešno su uspeli da očuvaju identitet Srba i veru i da ipak budu taj jedan svetionik svima. I mislim da čak i danas mi možemo da se ugledamo na te neke postulate i na njihovo strpljenje, njihovu upornost, njihovu istrajnost da prevaziđu i da sačekaju, da prevaziđu teške trenutke i da sačekaju svoj moment da ostvare svoj cilj, da podignu svoju crkvu, da opstanu prosto na tom području. Tako i danas, u ovim okolnostima, dakle, teških pritisaka druge vrste, ali opet na neki način i sličnim, mi možemo da primenimo nešto od tih iskustava i tih vremena sasvim legitimno i sasvim održivo i danas.
1: I mudrosti.
0: Da.
1: Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Uvažena gošća današnje riznice bila istoričarka umetnosti dr. Marina Matić, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju u Beogradu, a povod našem sabranju je bila njena obimna, bogato ilustrovana monografija Manastir Savin u 18. veku, pravoslavni identitet i mletačka vlast. Da kažem još jednom ko su izdavači: Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, odjeljenje za društvene nauke, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve i Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2022. godina. Gospođo Matić, čestitam na divnoj monografiji, obimnoj. Ovo smo tek nešto dodirnuli, ali zaista je veoma slojevita i detaljno obrađuje svaki segment vezan za ovu temu. Veliko hvala na današnjem gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Nema na čemu. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Andreja Petrović i autor i voditelj Dušan Gazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice. Želim vam svako

0: Tačno je 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane, dok posrednici nastavljaju napore za postizanje desetodnevnog primirja koje bi im omogućilo nastavak dijaloga o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti u regionu, javlja Al Arabija. Predlog primirja zasniva se na dva ključna uslova: obustavi neprijateljstava i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza za međunarodnu plovidbu. U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, u prisustvu velikog broja vernika, na liturgiji i rezanjem slavskog kolača, obeležena je slava Sveti Arhangel Gavrilo. Takozvana kosovska policija je na ulazu u portu pretresala vernike. Liturgiju je služio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije. In memoria. Posle duge i teške bolesti, u 72. godini preminuo je naš kolega Čedomir Radović, organizator i producent zabavno-humorističke i dečije redakcije Radio Beograda 1 u penziji. Gotovo ceo radni vek proveo je u Radio Beogradu. Poseban pečat ostavio je u pripremi i realizaciji 800 emisija Mozaik vremena. Vreme i mesto sahrane Čedomira Radovića biće naknadno objavljeni. Na Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu srpska kajakašica Žofi Horvat osvojila je zlatnu medalju. Ona je trijumfovala u disciplini K1 500 metara, dok su drugo i treće mesto osvojile takmičarke iz Italije i Češke. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevno od 29 stepeni do 33 stepena. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Radio Beograd 2.
1: Solaris.
0: Solaris.
1: Putevi saznanja.
0: U svetu nauke.
1: Solaris.
0: Solaris.

0: Sazvežđa su od davnina bila oruđa za određivanje položaja zvezda nekretnica na nebeskom svodu, kako bismo ih mogli iznova pronaći svaki put kada u vedroj noći podignemo pogled k nebu. Tako je, recimo, Orionovo ime bilo zgodno povezati s tri zvezde njegovog pojasa i četiri zvezde spoljnih kontura, iscrtavajući oko ovih sedam najsjajnijih zvezda tog sazvežđa figuru mitskog lovca. Tako je i obličje bika predstavljeno sjajnom zvezdom Aldebaran, kao okom životinje i zvezdanim jatom Hijada koja joj upotpunjava glavu, dok su na vrhovima vitih rogova dve preostale blistave zvezde. A pošto je bik blizu Oriona, spontano zamišljamo kako on na njega kidiše dok se ovaj brani podigavši štit. I tako redom. Mašta crtača nebeskih mapa ili atlasa ne da se ničim sputati. U slikanju sazvežđa do duše postoji određena tradicija, nazovimo je kanonskom, da se iste figure i likovi istovetno predstavljaju vekovima, bez velikih varijacija. No uvek je bilo astronoma i astrologa koji su prednost davali nekim drugim, sasvim drugačijim zvezdanim obličijima.
1: Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz knjige Lučana Krešija, Znamenite zvezde. Odlomak koji govori o sazvežđima, što je tema današnje emisije, a naš sagovornik je profesor dr. Dragan Gajić, profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pa eto, profesore, verujem da svi znaju šta su sazvežđa, ali ipak je možda dobro da počnemo od neke radne definicije šta su ona danas u astronomiji kao nauci. Još uvek imamo taj pojam, iako nema ono tradicionalno značenje u potpunosti.
2: Pa da, mi na nebu možemo da vidimo u uslovima koji su idealni nekoliko hiljada zvezda, kažu 6000, a mi u gradovima ne možemo ni, možda čak ni 1000. U svakom slučaju, ljudi su vrlo rano uočili da nema promjena u rasporedu zvezda na nebu i to ih je podstaklo tako da u mislima povežu te zvezde, da ih grupišu iz više praktičnih razloga o kojima ćemo govoriti, i tako su nastala sazvežđa. Međutim, to je, da kažem, u ranoj fazi se razmišljalo o sazvežđima na način grupacije zvezda. Tek kad je 1930. godine Delport, belgijski astronom koji je dobio zaduženje od Međunarodne astronomske unije, koja je osnovana 1922. Delport je napravio razgraničenja među sazvežđima, tako da danas pod sazvežđem ne podrazumevamo grupaciju zvezda sa karakterističnim figurama, oblicima, već danas pod sazvežđem podrazumeva prostor koji je ograničen tim uslovnim granicama i u kojem se između ostalog nalaze i te grupacije zvezda, sazvežđa.
1: Hvala, profesore. Sada je možda dobar trenutak da vas pitam. Mi smo navikli naravno na sazvežđa koje su deo naše tradicije i posmatramo ih kao nešto što je dato, što je hiljadama godina tako. Veliki medved, mali medved je mali medved, Orion je Orion i tako dalje. Ali da li su sve kulture sveta na isti način grupisale zvezde, ili su možda zvezde koje čine jedno sazvežđe u nekoj tradiciji kod nekog drugog naroda činile neko drugo ili možda čak bile drugačije podeljene?
2: Da, pa znate, ja moram tu da kažem da je u stvari neke mitološke slike se više naroda, prosto arhetipski se pojavljuju kod više naroda, recimo zmija i tako dalje. Znači, manje više to su mitovi koji su prisutni kod svih naroda. I imena sazveđa su obično imala mitološka značenja. Međutim, bez obzira na to što postoji sličnost kod ranih civilizacija vezana za i imena i za broj sazvežđa, ipak postoje i drastične razlike. Tako da, na primjer, u Egiptu, kada govorimo o onom čuvenom zodijačkom krugu, odnosno u krugu zodijaka, kod recimo kod Egipćana taj broj je bio mnogo veći, je li tako? Imao je 36, pa onda imamo, ne znam da je, koje su se sasvim drugačije zvala. Znate, pošto zvezde u sazveđima gravitacijono ne moraju da se da budu vezane jedna za drugu, onda imamo takvu situaciju da mi u stvari zvezde se projektuju na nebesku sferu i mi onda te grupacije zvezda vidimo da su bliske i tako su formirane. Međutim, to što ne postoji fizička veza u stvari daje mogućnost da svako od nas može da formira svoje sazvežđe ili svoja sazvežđa, je li tako? Grupisanje zvezda je bilo prilično proizvoljno i mi imamo takvu situaciju da su se kroz istoriju civilizacije one grupisale ili po blizini ili po sjaju ili na neki drugi način, tako da u principu broj sazvežđa i oblik sazvežđa može biti različit od civilizacije do civilizacije, od naroda do naroda.
1: Ja. Što znači da su sazvežđa, kakva znamo, u stvari mešovit fenomen. Sa jedne strane prirodni, odnosno nešto što postoji u kosmosu ili barem što je vidljivo u određenom obliku, i drugi deo fenomena je društveno-kulturni, gde zapravo od kolektivne mašte ljudi je zavisilo šta ćemo u tim slikama da prepoznamo.
2: Da, to je interesantno. Interesantno je, to ima i dublje implikacije, jel? S obzirom da je astrologija, koja je, ajde da kažem, kvazi nauka, verovatno nije ni kvazi nauka, jel? Ali je ona u suštini nastala pre astronomije, jer je, ljudi su rano shvatili da njihov život, njihovi životni ciklusi zavise od onoga što se dešava na nebu, jel? Od toga da, ne znam, izlaska i zalaska sunca, kretanja, godišnjeg kretanja, jel tako, sunca, odnosno zemlje oko sunca, oni nisu znali da zemlja se kruži oko sunca, ali su videli da izlazi, pomera se tačka izlaska sunca i tako dalje, njegova visina nad horizontom. Znači, oni su vrlo rano shvatili i upravo iz tih razloga je i formirana astrologija. Znači, najčešće sveštenici u tim ranim vremenima su sa visina posmatrali nebo i oni su povezivali te zvezde i tako dalje, posmatrali su izlaske i zalaske sazveđa i tako dalje, i na osnovu njih su predviđali sudbinu najpre vladara, a kasnije je to rađeno za ostale stanovnike i tako dalje. Znači, ta podela na sazveđe je postala još tada. Broj sazveđa se kroz istoriju menjao i konačan broj je, ono što sam pomenuo malo čas, konačan broj na sazveđe je u stvari 1930. odnosno još 1922. je izbrisano 27 sazveđa, tako da danas praktično imamo 88 sazveđa, pri čemu severno od nebeskog ekvatora, koji je produžetak zemljinog ekvatora, imamo 29, južno 46, a sa obe strane imamo 13, odnosno 12, to su ova zodijačka sazvežđa. Iz naših krajeva se ovde može videti 69. I taj broj, u stvari, koliko sazvežđa možemo da vidimo u toku godine, je različit, ali u principu mi danas, znači, baratamo sa brojkom od 88. U antičkim vremenima taj broj je bio, recimo, 47 kod Eudoksa. Eudoks je grčki astronom koji je u svojim delima mislim da je ogledalo i pojave su njegove knjige, ili tako, on je opisao zvezde i imao je 47 sazveđa. Ptolomej, koji je bio u stvari egipatsko-grčki astronom, verovatno je bio rođen u Egiptu, ali je helenizovan, a imao je, inače, bio je rimski državljanin, ili tako, a pisao je na grčkom. Ptolomej govori o 48 sazveđa. Sa razvojem moreplovstva ljudi su mogli da zalaze južnije, sve u ta južnija mora, i onda su imali prilike da vide i druga sazveđa, tako da se broj sazveđa kroz istoriju povećavao, ali kažem, danas je taj broj 88 i to je u stvari konačna brojka. Pošto danas praktično znamo za sva sazveđa i što se do krajnjeg juga i do krajnjeg severa, i to je poznato. Ja.
1: Ne postoji više nijedna tačka na planeti odakle ljudi nisu gledali nebo, pa da možemo da očekujemo da se nešto odatle vidi što inače nismo videli. Naravno, sada možemo samo gledati u veću daljinu uz pomoć teleskopa, ali to je deo neke druge priče. Ja sam hteo da vas zamolim da se kratko podsjetimo u čemu se zodijačka sazvežđa razlikuju od ostalih, odnosno kakav je odnos sazvežđa koje su vidljiva prema kretanju Zemlje oko Sunca.
2: Pa ono što je prvo bitno, uopšte na izgled neba utiču dva kretanja. Dakle, rotacija Zemlje oko sobstvene ose s jedne strane, i s druge strane kretanje Sunca, odnosno to je prividno kretanje Sunca, odnosno Zemlje oko Sunca. Ravan u kojoj se Zemlja kreće oko Sunca naziva se ekliptika. S obzirom da je Zemlja spljoštena zbog sobstvene rotacije, za nekih 20 i nešto kilometara je, dakle, taj polarni poluprečnik, odnosno prečnik, manji od ekvatorijalnog, imamo takvu situaciju da

0: u tačkama koje se, u kojima se preseca nebeski ekvator i ekliptika, u prolećnoj tački ili gama tački koja je danas u sazvežđu riba, je li tako, to je ta gama tačka i taj pojas plus minus 8 stepeni u odnosu na ekliptiku naziva se zodijački pojas. Tu je valjda po tradiciji, s obzirom da praktično sunce prividno boravi u svakom od tih zodijačkih sazvežđa mesec dana, onda je taj pojas podeljen na 12 sazvežđa. Međutim, od 1930. Delport, kad je napravio ovo konačno razgraničenje među sazvežđima, u ovih 12 sazvežđa upao je i deo Zmijonoše. Tako da imamo praktično u zodijačkom pojasu ne 12, nego 13. Ovo je interesantno, ta zodijačka sazvežđa su interesantna pre svega astrolozima, zato što sva te natalne karte i horoskopi koje prave astrolozi, one se vezuju za astrološka sazvežđa. E sad, zbog ove precesije koju sam pomenuo, mi imamo takvu situaciju da se gama tačka, tačka prolećne ravnodnevice, pomera duže ekliptike i to je interesantno da je za ovih 2000 godina, tako od Ptolomeja, pošto je Ptolomej bio praktično osnivač ove zapadne i savremene astrologije, da kažem, od Ptolomeja do danas mi imamo da se gama tačka pomerila za čitavo jedno sazveđe. Šta to znači? To znači da u stvari astrolozi koji se vezuju za zodijačka sazveđa prave grešku od nekih 30 stepeni, nešto manje od 30 stepeni, a to bi značilo u stvari da ljudi koji misle da su rođeni, na primer, u sazveđu device, u stvari nisu rođeni u device, nego u lav. I postoji jedna anegdota, ne znam koliko imamo vremena sada da ispričam, postoji anegdota gde je Kepler pravio horoskop za Valenštajna, koji je bio poznati vojskovođa, pošto je Kepler znao da u stvari postoji razlika između onoga što danas zovu astrolozi zodijačkog znaka i zodijačkog sazveđa, zbog ovog pomeranja o kome sam pričao. Kepler je napravio u stvari i izradio natalnu kartu za ovog čuvenog vojskovođe tako što je on je rođen u sazveđu device, ali mu je praktično, on je u znaku device, ali je rođen u sazveđu lava i on je napravio kartu kao da je rođen, prema tome da je rođen u lavu, jer gde ide da jedan veliki vojskovođa bude rođen u device. Tako da postoji da kažem neusklađenost astroloških efemerida sa astronomskim efemeridama koju astrolozi pokrivaju time da u stvari oni ne obraćaju pažnju na sazveđa nego na astrološke znake, što je opet besmislica s obzirom da ti astrološki znaci vuku koren iz sazveđa.
1: Doduše, Carl Gustav Jung je prokomentarisao da ta greška nije zaista presudna ukoliko posmatramo nebo kao ogroman časovnik koji nam samo odmerava neke velike istorijske cikluse. Može se i tako posmatrati.
0: Pa da, znate, postoji ona pesma Miroslava Antića, našeg pesnika, koji kaže: ne tražite sudbinu među zvezdama na nebu, već u svom srcu. Jel? Dakle, astrologija je besmislica iz više razloga, ovo je jedan od krupnih razloga, ali u svakom slučaju astrologija je to praćenje zvezda, pomno praćenje zvezda na nebu od strane tih sveštenika i tih prvih astrologa. Kasnije, moram i to da kažem, najpoznatiji srednjevekovni astronomi su, da bi preživjeli, bavili se u stvari astrologijom i živjeli su na dvorovima kod vladara za koje su pravili te natalne karte i horoskope.

0: Tako da je ta astrologija u stvari doprinela tome da se danas mnogo više obraća pažnja i na podele na nebu i da postoji nauka koja se zove astrognozija, dakle naučna oblast koja se bavi prepoznavanjem zvezde i sazvežde na nebu, tih odnosa i tako. Astrognozija znači znanje zvezde, ili tako, tako da kažem, to je danas razvijeno u svakom slučaju da bismo uopšte mogli da definišemo sve moguće koordinate i da bliže određujemo pozicije nebeskih tela, onda se vezujemo upravo za ta sazvežđa. Posle pauze ću reći kako se ona danas iskraćeno označavaju i tako dalje.
1: Hvala profesore, da, to je odličan trenutak da zastanemo, a naravno da ćemo preći na ove tehničke detalje gde su nam sazvežđa korisna i danas.

Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Draganom Gajićem o sazvežđima. Čuli smo mnogo toga o istoriji, mitologiji, kulturi, svemu onome što povezuje sazvežđa sa ljudskim životom tokom više hiljada godina, pa i danas. Ona nama znače mnogo toga mimo svog užeg naučnog značenja.

0: i definicije pojma, ali ipak pošto se ovde prevashodno bavimo ovim poslednjim, sada je trenutak da vas upitam kako danas još uvek sadvežđa pomažu naučnicima upravo u ovom preciznijem razvrstavanju nebeskih pojava?
1: Pa, znate, ja bih pre toga rekao koja je bila potreba uopšte ljudi još u tim drevnim vremenima da formiraju te slike na nebu i ta sazvežđa da povezuju. Razlozi su više struke. S jedne strane, mogli su na osnovu njihovih pojava, mogli su da mere vreme, je li tako, što je vrlo bitno, i s druge strane, orijentaciju u prostoru su takođe obavljali preko karakterističnih zvezda, reći ću to posle. Međutim, ono što mi danas znamo je tako da su po dubini gledano na nebesku sferu se projektuju ne samo zvezde, već i jako udaljeni objekti koje mi golim okom i ne vidimo. Tu to može, recimo, šta ja znam, zvezdana Jata, šta ja znam, sad mi pada na pamet, recimo M13 zvezdano Jato, koje je udaljeno 25.000 svetlosnih godina od nas i prema kojem je poznato, upućena ona poznata poruka iz Arecibo, dakle, koji se nalazi u Herkulu. Znači, mi taj objekat koji je inače otkriven, ovo Jato je otkriveno, to je jedno zbijeno Jato tek 1700 i neke godine, znači mi to golim okom ne vidimo, ali da bismo danas mogli da lociramo sve te objekte, tu su i razne galaksije koje neke od njih mi možemo da vidimo kao mrljice. Inače, i to da kažem, sve zvezde na našem nebu koje vidimo golim okom pripadaju našoj galaksiji. Mi eventualno možemo da vidimo zvezde koje pripadaju u nekoj drugoj galaksiji onda kad postanu supernove, kada u stvari njihov blesak prilikom eksplozije nadjača sjaj čitave galaksije koje pripadaju. Dakle, mi možemo da vidimo teleskopski i udaljene galaksije i duboko nebo Hubble-ovo i tako dalje, ali se to vezuje za sazvežđa u kojima se projektuju ta vrlo udaljena tela dubokog tela ili objekti udaljenog dubokog neba.
0: Dakle, kada kažemo, izvinjavam se, kada kažemo velika maglina, odnosno galaksija u Andromedi, pod tim treba da podrazumevamo da je to samo pravac u kojem je vidimo, ali ne da je Andromeda nešto što postoji u tri dimenzije, pa da je galaksija zaista u njoj.
1: Pa znate, prvo, dakle, mi sazvežđa vidimo praktično na nebeskoj sferi. Realno, zvezde koje pripadaju jednom sazvežđu mogu da budu vrlo udaljene jedna od drugih. Tipičan primjer je, šta ja znam, recimo, kada posmatramo velika kola, jel? Najsjajnija, u stvari nije najsjajnija, ali najpoznatija zvezda je Dubhe, jel tako, koja je udaljena oko čini mi se 80 i nešto svetlosnih godina, dok je recimo Aliot, koji je Epsilon zvezda, poslije ću reći kako se označavaju zvezde u sazvežđima, znači koji, uzgred budi rečeno, on je sjajniji od Dubhea, on je, njegova udaljenost je oko 130 svetlosnih godina, jel? Znači vrlo mogu da budu na jako velikim rastojanjima između. Ali ako gledamo Andromedu i M31, Andromedinu galaksiju, dakle, Andromedina galaksija je od nas, to je najveća i nama najbliža velika galaksija iz našeg lokalnog Jata, znači ona je udaljena preko 2 miliona svetlosnih godina od nas i mi nju vidimo kao mrljicu, ali ona pripada tom delu neba, nebeske sfere koji je definisan, znači, sazvežđem kao sazvežđe Andromede.
0: Što je opet intuitivno mnogo lakše za snalaženje nego kada bismo naprosto sve sveli samo na koordinate
1: Pa da,
0: u smislu brojki.
1: Znate, kada ljude koje interesuje astronomija, koji proučavaju astrognoziju, obično ta ljubav prema astronomiji počne vrlo rano. Ja sam kao dete, moj otac je bio geograf i ne znam zbog čega, ali su mene zvezde privlačile, onda je on meni davao atlase neba, pošto mene interesovalo koja je ova zvezda, kome pripada i tako dalje, onda mi je on davao atlase neba i kaže, sinko, izađi napolje, pa gledaj u atlas i lociraj sazveđe i tako dalje. To vrlo rano se dešava da deca zavole astronomiju i to ne pušta do kraja života, ta ljubav. Znači, na osnovu tih asterizama, to su znači figure kojima se povezuju, koje se dobijaju povezivanjem zvezda u jednom sazvežju. Na osnovu tih asterizama vi onda lako možete da locirate kad se kaže, ne znam, Orionova maglina, Orion se lako prepoznaje, Orionova maglina se nalazi u odnosu na Orionov pojas nešto južnije, je li tako? Vi kad nađete Orionovu maglinu, a nju vrlo lako možete da nađete, malo čas smo i čuli u ovoj najavi o njoj, dakle, Orion se vrlo lako može da nađe na nebu, vi onda možete da uočite jednu mrljicu ispod Orionovog pojasa i to je Orionova maglina. Uzgred budi rečeno, u Orionu je ona čuvena konjska glava, ili tako, koja maglina konjske glave koja se pojavljuje na slikama vrlo često da bi se videla u stvari lepota svemira. Jel? A kad sam već to pomenuo, obično, to je sad posebna priča, dakle, obično se imena sazveđa su dodeljivana prema mitskim ili događajima, recimo, šta ja znam, Berenikina kosa je jedno od takvih, ili prema mitološkim junacima, Orion je takav ili Persej i tako dalje, i onda se to poveziva, ili su to prema stvarima, najčešće u sazveđima južnog neba. Vi tamo imate i trougao i šestar i tako dalje. Znači, tako su sazveđa dobijala imena. Zato je obično išla i priča, mitološka priča, pa imamo recimo, Orion je bio Posejdonov sin, koji je jako lep, visok mladić, kažu za njega da je mogao da hoda po dnu mora, da mu glava viri iz vode, da je mogao da hoda i po vodi, družio se s Artemidom, koja je imao nekakve erotske ponude, ili tako, ona ga je odbila, naljutila se na njega, pošto je bio takav snažan, potentan i tako dalje. On je proganjao Pleionu, majku Plejada, i da bi je Zevs zaštitio, on je uzvisio na nebo i imamo sazvežđe Plejada, jedno vrlo lepo sazvežđe koje u stvari sačinjavaju, to je jedno rasejano jato. Golim okom se može vidjeti 6 do 7 tih zvezda. Galilej je video 30-ak svojim teleskopom. Kod nas je to sazveđe poznato i kao Vlašići. Dakle, vidite, da uzgred budi rečeno, ajde kad sam već tu, kad sam dotakao Vlašiće, u našem narodu za ovo sazveđe je vezana takođe legenda da su neki majstori svog zanata spasili iz velikih muka jednu prelepu devojku i zatražili su, njen otac je hteo da ih da im se zahvali, nudeći ruku svoje kćeri jednom od njih. Što oni nisu mogli da se dogovore, onda je Bog sve njih uzdigao na nebo i tako su nastali, tako je nastalo to zvezde, sazvežđe Vlašića.
0: Hvala, profesore, ovde moramo da zastanemo opet, ali naravno u nastavku ćemo produbiti ove mitološke asocijacije i govorit ćemo malo više o tome kako danas možemo da gledamo i u daljinu i u dubinu, a ne samo u širinu nebeskog svada.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorom doktorom Draganom Gajićem o sazvežđima. Zastali smo kod sedam Vlašića, naravno, ali nebo je prebogato mitološkim pričama koje su pretočene u večne slike. Pa možemo da čuvamo možda još nešto vezano za to.
1: Pa evo, pošto sam već počeo tu priču o Orionu, dakle, Artemida se posvađala sa Orionom, pošto je ona bila boginja čednosti. Međutim, Orion je kao takav, on se Eoja se zaljubila u njega, Eoja je boginja Zore, ona se zaljubila u njega, ona mu je čak i poklonila psa. Veliki pas sazveđe, veliki pas u kome je Sirius, ime tog psa, je li tako, je najsjajnija zvezda i to je pratilac Orionovog sazveđa. Je li tako, ona mu je poklonila, kažu da je bila i u ljubavnoj vezi sa njim, što je Apolona razbesnelo i on je tražio da se, tražio je od Geje da bude kažnjen. I ona ga je kaznila tako što je na njega poslala ogromnu škorpiju. Međutim, Artemida je, škorpija ga je ujela, neki kažu da je bio spašen, po nekim mitovima da je on, da kažem, stradao od tog škorpijinog ujeda, međutim, Artemida ih je sve uzvisila na nebo i zato imate takvu situaciju da škorpija praktično juri Oriona, a Orionu prethode Plejade. Imate čitav niz tih legendi koje su vezane upravo za sazveđa. Mi nemamo vremena da o tome pričamo. Ono što bih ja želeo da našim slušalcima preporučim knjigu Sazveđa severnog neba Krstena Umoskog. Kolega Numoski je napisao jednu izvanrednu knjigu u kojoj imate prvo sva sazveđa severnog neba koja su detaljno objašnjena, ali s druge strane je on govorio i upravo o mitovima koja su vezana za junake tih sazveđa,
0: Hvala, profesore. I za kraj moram još jednom da vas pitam, mada je to dosta očigledno jer se provlači kroz celu ovu priču i da naglasimo taj moment. Sazveđa su zaista nebeske slike, ali sa druge strane sazveđa su i nešto lokalno ako posmatramo planetu Zemlju kao naš lokalni kosmički dom. Ako bismo otišli na i ovaj značajnu kosmičku razdaljinu, na primjer drugi kraj galaksije ili uopšte neku drugu zvezdu koja je udaljena više svetlosnih godina ili parseka od nas, videli bismo sasvim druga sazveđa.
1: Tačno. I ne samo to, nego sazveđa zbog sopstveno kretanja zvezda se menjaju kroz istoriju. Dakle, imate takvu situaciju da recimo velika kola danas izgledaju ovako kako ih vidimo, ali su drugačija bila pre više hiljada godina, kao što će biti drugačija u budućnosti. Zvezde se kreću i to u različitim pravcima. Barnardova zvezda, četvrta zvezda po blizini, recimo po udaljenosti od nas, je zvezda koja ima jako veliku brzinu sopstvenog kretanja. Ona je, radijalna komponenta je oko 108 km u sekundi, oko uobičajeno je 20-30 km. Naše sunce se kreće prema apeksu, apeks je tačka prema kojoj se sunce kreće, brzinom od oko 20 km u sekundi. Dakle, ovime samo se potencira da je podela na sazveđa veštačka, nije prirodna, ali je korisna, jer upravo zbog tog snalaženja u prostoru, a i u vremenu, kao što vidimo, sazveđa jako mnogo pomažu.
0: Hvala, profesore. Dakle, eto, kao neki zaključak, nekada kada su ljudi manje znali, a više gledali nebo, imali su čudesne fantazije koje su projektovali nebesku sferu, a danas kada možda ne gledamo nebo više, nažalost, toliko u svojim svakodnevnim životima zbog svetlosnog zagađenja i drugih faktora civilizacije, opet ono što nam nauka otkriva podjednako je maštovito i čudesno.
1: Pa da, znate, nema ničeg romantičnijeg od gledanja u zvezde u apsolutnom mraku kad nemate svetlosno zagađenje, tada jednostavno to bogatstvo neba opčinjava i verovatno oni koji su to jednom doživeli ostaju zaljubljeni u kosmos čitavog svog života.
0: Šta drugo da poželimo nego da ljudi još dugo, dugo gledaju sazvežđa i da možda jednog dana dožive naši potomci da ih pogledaju iz nekog drugog kutka galaksije. Hvala što ste bili naš sagovornik.
1: Hvala i vama, sve najbolje.
0: Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom dr. Draganom Gajićem, profesorom u penziji iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tema su bila sazvežđa. Uvodni odlomak iz knjige Lučana Krešija Znamenite zvezde pročitala je Ivana Đorđević. Mnogo pozdrava od muzičke urednice Jasmine Mihajlović, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića. Ovim završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.
3: Antikoteka.

Ansambl Capriccio Basel je izveo Concerta Grossa broj 3 u B duru i broj 4 u A duru iz opusa 2 Giovannija Lorenza Gregorija, autora koji je prvi upotrebio ovaj naziv u naslovu jednog štampanog izdanja. Iako imenovana kao Concerta Grossa, Gregorijeva dela iz opusa 2 ipak to nisu u pravom smislu reči i u većini primera. One nisu ništa drugo do sonate da Chiesa, crkvene sonate, kojima je dodat tri pijeno i u njima se Grossi odnosi na orkestarski tuti, nasuprot dvema violinama u ulozi koncertina. No podela na dve grupe i njihov tretman su još uvek u starom stilu udvajanja deonica. Da nije reč samo o terminološkoj novini, nego i o mogućoj suštinskoj promeni u muzici, govori nam Grigorijev koncert broj 4, koji ste malo prečuli i u kome je autor insistirao na tome da se odvojeno štampa deonica ripijena, Grossija prvih violina, što predstavlja važnu inovaciju i otvara mogućnost za stvaranje složenijih odnosa između solista i ripijena od prostog udvajanja, onakvih kakvi će kasnije postati uobičajeni u zrelom tipu Concerta Grossa. Pun naziv izdanja sa Gregorijevim opusom 2 je opširan i zapravo je i objašnjenje kako je ovaj autor zamislio da se dela izvode. On glasi: Concerta Grossa za više instrumenata sa ripijenima, ako želite alt violom, arhilautom ili violončelom i basom za orgulje. Ovakav precizni i opisni naslov govori o tome da je i Gregori u svojim koncertima želeo snažniji zvuk, a to je još i precizirao u pismu izdavaču sa uputstvima za izvođenje, koje jasno govore o tome da oznaka solo ni u njegovo vreme nije bila uobičajena, jer Gregori još jednom naglašava da na mestima gde piše solo, oni iz tuti sekcije treba da zaćute i broje ritam dok nastupa solo. Ipak solistički odlomci u njegovim delima su kratki, povereni obično violinama i tek ponegde lauti ili violončelu i najčešće ponavljaju prethodno donesen materijal, ali u drugoj dinamici. U odnosu na oblik, to jesu crkvene sonate, no bez obzira na formalni okvir i nivo inovativnosti koji mu neki muzikolozi zameraju, Gregori se u koncertima opus 2 predstavlja kao dinamičan i maštovit autor, koji voli kontrast, njim barata vešto i efektno i uspeva slušaoca da iznenadi neobičnim i naglim promenama u muzičkom toku.

Euskal barokni orkestar je 2006. godine osnovao i vodi baskijac Enrique Solinis, član čuvenog Esperiona 21, ali i drugih ansambala Jordija Savalja, koji je okupio mlade, talentovane muzičare iz različitih zemalja, zainteresovane za ranu muziku. No nije se ograničio na ono što je do tada radio sa Jordijem Savaljem, nego je repertoar Euskal baroknog orkestra postavio široko i u skladu sa tim je i sastav ovog ansambla promenljiv. Oni izvode i staru, i klasičnu, i popularnu muziku, ali je jedan od fokusa Selinisovog rada stara muzika Baskije, čije bogatstvo želeo svetu da otkrije po najmanje iz patriotskih razloga. Jer nedovoljno poznata i izvođena, muzika Baskije jeste jedna od najneobičnijih i najlepših zvučnih zaostavština Evrope. To je i značajna riznica instrumenata od kojih gotovo svi nalaze svoje mesto i u Euskal baroknom orkestru.

Njena posebnost leži u mnoštvu uticaja koji su je obeležili, kao i u jeziku, čija je melodičnost i zvučnost grlenih glasova uticala i na muziku. Za diskografsku kuću Jordija Savalja, Alija Vox, su Euskal barokni orkestar i Enrique Salinis snimili i 2015. godine objavili kompakt disk na kome su na majstorski način predstavili deo baskijskog muzičkog nasleđa i naslovili ga jednostavno Euskal Antikva, Stara Baskija.

0: Za izvođenje stare muzike svog naroda, Salimis je okupio vrhunske muzičare i stvorio izuzetan ansambl, čiji članovi ne samo da su vrsni izvođači i poznavalci ranih epoha, nego sviraju na mnoštvu raznovrsnih srednjovekovnih i renesansnih, kao i baroknih instrumenata. Nemali broj njih jesu retki i specifični instrumenti tipični za Baskiju. Tradicionalna flauta sa tri otvora čirula ili širula, zatim svirale alboka i čistu, vrsta ksilofona na kome sviraju dva izvođača čalaparta, vrsta harmonike trikiti ili trikitiša, ili raznovrsne udaraljke poput atabala, dambolina, tuntuna, kirikokete ili toberaka. No bez obzira na instrumentarijum, koji u slučaju Euskel baroknog orkestra naravno obuhvata i onaj uobičajeni za jedan ansambl rane muzike, ovi umetnici sviraju na vrlo osoben način i ponekad čak daju savremenu boju starim stilovima i folklornom nasleđu. Neke od numera na kompakt disku su izvedene sa, na primjer, diskretnim prizvukom bluza, dok druge zvuče autentično, sa opravdano naglašenom rustikalnom bojom, posebno u vokalnim deonicama.
1: Inna mine Patrika, a radi ako Petrika.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: U drugom delu Antikoteke govorimo o još jednom istorijski važnom autoru za razvoj Končerta Grossa. O kompozitoru koji je u mnogim delovima stvaralaštva inventivni novator i začetnik budućih zbivanja, Alessandro Stradelli. U svoje vreme je bio veoma uticajna muzička ličnost, cenjen i uspešan. Iza njega je ostala bogata i vredna zaostavština sa preko 300 kompozicija. Mnoge od njih su prava remek-dela i skoro pionirska ostvarenja kojima je otvorio put budućeg razvoja muzike. Ipak i uprkos sve brojnim savremenim istraživanjima, ovaj autor još uvek nema mesto na koncertnom podijumu, pa možda ni u istoriji koje zaslužuje. Neki muzikolozi smatraju da je razlog tome njegov više nego buran i zamršen život, ispunjen skandalima i okončan njegovim ubistvom, što je suviše često skretalo pažnju sa Stradelinog izuzetno značajnog stvaralaštva. Autor je jedna od prvih komičnih opera i onoga što je naša današnja tema, jednog od najstarijih, ako ne i najstarijih primera Končerta Grossa. Rođen je 1644. godine u mestu Nepi u italijanskoj provinciji Lazio i veći deo života proveo je u Rimu. Pretpostavlja se ipak da je on, kao i Gregori, poticao iz Toskane i da je bio plemenitog porekla, povezan u tom smislu sa Medičijevima iz Firence i samim papom, a to mu je omogućilo da bude slobodni umetnik koji je radio po porudžbini za najuglednije rimske porodice. Bio je i u službi švedske kraljice Kristine. 1677. godine morao je da napusti Rim zbog jednog od brojnih skandala, finansijskih manipulacija kao i ljubavnih afera, koji su ga pratili čitavog života i zbog kojih je na kraju i stradao. Živeo je nakon Rima u Veneciji, Torinu i Dženovi, gde je ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima 1682. godine. Alessandro Stradella je kao kompozitor bio tipičan predstavnik vremena kome je pripadao. Pisao je u okvirima svih formi i duhovne i svetovne muzike, karakterističnih za 17. vek. Kantate, oratorijume, motete, pesme, opere, muziku za pozorište, kao i instrumentalna ostvarenja. Njegova dela, u kojima primenjuje oblik i tretman materijala tipičan za Concerto Grosso, datiraju iz doba kada je još živeo i radio u Rimu, 70. 17. veka. Mnogo pre, dakle, nego što je svoja dela publikovao majstor u žanru i Stradelin prijatelj, Arcangelo Corelli. Forma Concerta Grossa sa suprotstavljenom solo i orkestarskom grupom u višestavačnoj samostalnoj formi i nezavisnošću ove dve grupe pronalazi se u mnogim Stradelinim ostvarenjima, a pre svega u njegovim sonatama i simfonijama. U nekima je solo grupa sastavljena od instrumenata tipičnih za trio sonatu, a u nekima pak koncertino i ripieno su gotovo podjednaki, kao u sonati koju ćete sada slušati. Mnoge Stradelline kompozicije tipa Concerta Grossa zapravo su instrumentalni odseci njegove vokalno-instrumentalne muzike, poput dve simfonije iz njegove božićne kantate, jedne jednostavačne i jedne trostavačne. Ove kompozicije će nam izvesti ansambl Capriccio Basel.

sonatu i dve simfonije u formi koncerta Grossa iz božićne kantate Alessandra Stradele odsvirali su članovi ansambla Capriccio Basel. U Stradelino vreme je u Rimu instrumentalna muzika još uvek imala ulogu pratnje u višehorskim kompozicijama i ove funkcije se oslobodila i dobila samostalnost te kasnije. I Stradela je pisao dela u kojima je koncertino pratio glasove, no ponekad je to bio i koncerto Grosso viola, što je značilo da je Stradela imao veliku slobodu u mogućnostima kombinovanja u ansamblima i postavljanju odnosa njihovih deonica. A ta relacija je bila tipična za koncerto Grosso i primenio ju je prvo upravo u ostvarenjima za glas i pratnju. To je zatim učinio u instrumentalnim ocecima svojih većih vokalno-instrumentalnih kompozicija i najzad u samostalnim instrumentalnim delima. No nikada ih nije nazivao koncertima Grossima. Mada Stradela još uvek nije u potpunosti postigao nezavisnost koncertina od Ripijena, nije naglašavao razliku u melodijskom toku solističkih i orkestarskih linija, niti je za solo linije pisao zahtevnije, virtuoznije deonice, kao što je to kasnije radio Arcangelo Corelli. Njegove simfonije, odnosno sonate, jesu po svojim odlikama koncerta Grossa, mada ih tako nije imenovao. Ipak u nekim naslovima je termin pomenuo kao naznaku o kakvom tipu instrumentacije i tretmana instrumentarijuma je reč. Simfonija za violinu i bas u koncertinu i odvojeni koncerto Grosso, na primjer, ili sonata za viole, koncerto Grosso za viole, koncertino za dve violine i lautu, ili pak koncertino za dve violine i lautu, koncerto Grosso viola, kako stoji u podnaslovu njegove četvorostavačne sonate di viole. Upravo ovim delom Alessandra Stradele, kompozitora čiji je život bio živopisan, isto onoliko koliko je briljantna njegova muzika, kako je to napisao jedan istoričar, završit ćemo današnju emisiju. Posvetili smo je dvojici značajnih aktera u nastanku glavne forme instrumentalne muzike baroka, koncerta Grossa, Giovanniu Lorenzu Gregoriju i Alessandru Stradeli. Stradelinu sonatu di viole će odsvirati članovi ansambla Capriccio Basel. Sa vama je, kao i svake nedelje u ovo vreme, bila Bojana Žižić.

0: Sada je 16 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Rešavanje budućnosti naftne industrije Srbije ulazi u završnu fazu, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Dodao je da se privode kraju tehnički detalji. Govoreći o političkom kalendaru, Vučić je naveo da će termin predsedničkih izbora zavisiti od datuma održavanja parlamentarnih. Tanker koji je prekršio propisana pravila plovidbe u Ormuskom Oreuzu i isključio radarski sistem, eksplodirao je nakon udara u morsku minu, prenose iranski mediji. Incident se dogodio nakon što je Teheran u više navrata upozoravao brodove da će napuštanje označenih plovnih koridora imati posledice. Sutra, u periodu od 5 do 9 časova po našem vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu, biće obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke, objavila je Nacionalna alijansa turističkih agencija Juta. Putnička vozila na prelazima Evzoni, Doiran i Niki biće propuštana na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera. Srpski kajakaš Strahinja Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu u disciplini K1 na 200 metara. Prethodno na istom takmičenju najsjajnije odličije za Srbiju osvojila je Žofi Horvat u disciplini K1 na 500 metara. Vreme sutra promenljivo oblačno uz sunčane periode. Ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna sutra od 29 do 33 stepena. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio.
0: Pozorište.
2: Film.
0: Televizija.
2: Koncerti.
0: Festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući pečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Gost naše današnje emisije Producentske priče je istaknuti filmski i televizijski producent gospodin Dragan Gaga Đurković. Gospodine Đurkoviću, dobar dan i dobro nam došli.
4: Poštovanje, bolje vas naštene.
3: Možete li nam reći za početak ono sve što ste uradili u jednom sažetom izdanju u sferi produkcije filmske, televizijske, kako bi to izgledalo?
4: Pa mislim, evo sad sam nešto probao na internetu da pronađem kad je počelo. Počelo je, znači, sa filmom Balkanska pravila. Znači, ja sam producent tog filma, znači to je počelo 95. znači 30 godina smo u poslu, a danas, evo, spremamo, znači, uradili smo film Sportsko srce, februaru 26. seriju koja se zove Izbor, tako to je presek karijere.
3: Šta je bilo još na televiziji, ako se ne varam, bili su neki jako interesantni i gledani serijali?
4: Pa trenutno to što smo radili, to je Ruski konzul, znači bili smo to sa naše strane nominovani za Oscara, imamo Kalkanske krugove, pa smo radili Biser Bojane, Grupu, Aleksandar od Jugoslavije, Pet, Srca zločina, jednu sezonu Ubica moga oca, Biser Bojane, Santa Maria de la Salute, Komšije, Gočilo, Mala istorija Srbije, Budva na pijenu od mora, Survivor, Pevaj brate, svašta smo radili.
3: Recite mi, molim vas, pretpostavljam negde u mladosti, šta i kako se desilo da ste shvatili da je zanimanje producenta nešto čime treba da se bavite?
4: Pa ja to ono dosta često mogu da pomenem. Mislim, ja kad sam bio taj mladić, nekako sam u jednom trenutku imao previše energije i onda je, gledajući šta bi trebalo da radim u životu, nekako mi se ovo nametnulo kao jedno jako teško zanimanje i bilo mi idealno da iz ničega stvaram nešto, a da to bude uvek nešto novo. Tako da, eto, meni se to učinilo dovoljno teškim u tom trenutku. Danas mislim drugačije. I onda sam, eto, ušao u te vode i tu sam gde sam i dan danas.
3: A šta je to danas najteže u poslu producenta?
4: Pa biti... Dele se te stvari, da li si producent, da li si izvršni producent i na, na kraju krajeva koji su tvoje ideje, šta to znači. Znači, producent je čovek koji kreira od početka pa do kraja, kad se sve to završi, odnosno kad krene da se ostvaruje distribucija tog proizvoda i analiza distribucije, prihodi i ostale stvari. Tako da, vidi, producent je jedno maratonski posao u kome od trenutka kad nešto zamisliš do trenutka dok se to ne završi može da prođe između 5 i 15 godina.
3: Posao na jednom filmskom projektu, koliko zapravo pozicija zanimanja producenta traži? Koje su te sve pozicije?
4: Pa znam, ali producent je sve. Mislim, ne razumem. Znači, neko dođe ili sa scenarijom ili producent ima svoju ideju. I onda od svoje ideje ili od ideje scenarista, reditelja ili od ljudi koji se time bave, do kraja tog posla to sve radi producent. Znači, svi oni dolaze i odlaze, ali ostaje samo producent.
3: Recite mi za mlade kolege koje stižu tom zanimanju, šta biste im savjetovali?
4: Pa prvo da ukapiraju čime se bave. Drugo, da odaberu svoje mesto u tome čime se bave. To izgleda dosta teško, a u stvari i nije. Zato što je zanimanje producenta je u stvari jedna kreativno finansijsko organizatorska funkcija u kojoj ti moraš da razmišljaš u kom si stanju svesti u trenutku perioda života kad se time baviš. Zato je producent jedno otvoreno zanimanje u kome neretko učestvuju glumci, reditelji, pisci. Oni menjaju svoje amorfna stanja i svoje funkcije u odnosu na to šta žele da bude u životu, a isto tako i producent, nije samo producent, on je takođe i pisac i reditelj i glumac ponekad i tako dalje, i bira u životu šta će da radi. Znači, biti producent je jedna tačka u životu u kojoj ti određuješ šta želiš da budeš. Ali najčešće je producent onaj koji ima ideju i koji ima mogućnost da tu svoju ideju realizuje i da ako ta ideja uspe, bude super, a ako ne uspe, da trpi posledice.
3: Dakle, to bi taj bio najpoželjniji, ali najzahtevniji nivo produkcije, preduzetničke, nezavisne produkcije. To je,
4: pa mislim, ne postoji drugi. Ovo ostalo, ti si izvršni producent na zadatu temu.
0: Od ideje do kreacije.
2: Koračuju vizionari.
0: Producentske priče.
3: Sa druge strane telefonske linije, naš istaknuti dramski umetnik, glumac Nebojša Dugalić. Gospodine Dugaliću, dobar dan.
5: Dobar dan, želim.
3: Kakvo je vaše iskustvo u saradnji sa producentom Gagom Đurkovićem?
5: A evo, mi smo još onako kolege s fakulteta, pamtimo još te studentske dane i od tada se još znamo i onako nekako od tog vremena još gajimo neku eto naklonost. I drago mi je posle kad je Gaga uspeo da onako uradi zaista dosta velikih i značajnih stvari i radovao sam se saradnji. Poslednju koju smo imali bile u filmu Ruski konzul sa Žarkom Lovševićem i to je stvarno bilo onako

0: kao jedna testamentarna stvar. Jako lepo, mislim, uvek sam se ono, divio sam se u stvari tom, toj vrsti entuzijazma da se uopšte u našim uslovima obezbede sredstva za jednu tako skupu igračku kakav je film ili serija, jer to je zaista sve to uraditi, obezbediti da bismo se svi mi tamo zaigrali zaista u našim okolnostima ogromna i prevelika stvar, jer to je ipak jedan dokument kulture koji ostaje posle i posle nas i svedoči onome šta smo za života uradili.
1: Gospodine Dugaliću, hvala vam na uključenju u našu emisiju.
0: Hvala i vama, svako dobro, prijatno.
1: Živeli.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, producentske priče. Naš današnji gost je filmski televizijski producent, gospodin Dragan Gaga Đurković. Kolega Đurkoviću, kao producent ste uradili veliki broj projekata filmskih, televizijskih, sarađivali ste s velikim dramskim umetnicima, piscima, rediteljima, glumcima. Podrazumeva se da su oni svi veliki profesionalci u svom poslu, no ipak, da li možda možete da izdvojite neke od njih kao osim velike umetnike i primere velikih profesionalaca u svom poslu?
1: Pa obzirom da sam ja producent i da sarađujem sa svima, mislim skoro sa svima, retko od toga da ima nekog sa kim nisam sarađivao, a sa kim nisam sarađivao, ja se izvinjavam, sarađivat ćemo. Znate kako, mislim, sad u svim ovim godinama ostali su mi neki ljudi sa kojima sarađujem stalno i dosta dugo. Mi od, na primjer, od Budve na pjeno od mora do sada, ja sam sa Mimom Karadžićem kao čovekom koji mi je i prijatelj sada ostao u tom nekom, recimo, drugarstvu i trajanju, koje to sad traje već 10 godina. Sa svima sam prijatelj, ne vidim da imam neki problem da ne budem korektan sa svima, meni je to posao, tako da sad dalje izdvajanja ili bilo šta drugo nekako nisam bio spreman za ovo pitanje.
0: Dobro, podrazumeva se da je taj stepen odgovornosti i kolegijalnosti u našem poslu izuzetno važan, pa eto, ponekad volim da upitam goste i upravo tako.
1: Ima, evo sad kad razmišljam, ima ih puno, ima sigurno više od 10, ali eto, da ne opterećujem emisiju.
0: Možete li vam reći ili izdvojiti nešto što je u produkciji koju ste ostvarili posebno drago iz nekih razloga, a s druge strane i šta je to što je bilo najuspešnije u svemu tome što ste radili?
1: Pa silne su te anegdote. Ja sam u nekom trenutku, aj sad od balkanskih pravila pa na ovamo, ali dosta velika stvar i zanimljiva stvar je bio taj Survivor koji smo radili. To je prvi Survivor, bilo je Survivor Panama, pa onda Survivor Filipini, pa Survivor Kostarika. To je bio, na primjer, moj prvi ulaz u nešto što se zove reality kao forma ili već velika strana franšiza. To je bilo izuzetno zanimljivo da smo mi odavde iz jedne male zemlje koja se zove Srbija, koja, mislim, jako teško dolazi do tih velikih produkcija, to je i velika i skupa i komplikovana produkcija i na kraju krajeva puno opasnosti, odnosno puno stvari kojih ne znamo. To je bilo izuzetno zanimljivo da smo mi ostvarivali velike rezultate, to je 100 članova naše ekipe je putovalo i da smo ostvarivali dosta velike rezultate u odnosu na taj program. Tako da smo u jednom trenutku pozvani čak na tu konferenciju Survivor producenata i mi smo bili jedni od 10 najuspešnijih producenata na svetu. Survivor je format koji su radili Englezi. I to trenutno valjda radi Talpa, ali pre Talpe radio, inače kreatori tog Survivora su Bob Geldof i još jedan čovek, pa je to onda preuzela holandska firma, pa eto, mi smo onda kupovali ta prava od njih i opciju te franšize da idemo to da radimo. To je jedna zamomno komplikovana stvar u kojoj nas dočeka negde oko 600 lokalaca i na stotinak, znači 700 ljudi radi zajedno tamo sa svim tim problemima koje je tako jedna veoma distancirana okolina od civilizacije može da ti pruži.

0: Od ideje do kreacije.
1: Koračaju vizionari.
0: Producentske priče.
2: Poštovani slušaoci, povodom gostovanja Dragana Đurkovića u našoj emisiji Producentske priče razgovaramo sa kolegom producentom Sašom Sejlovićem. Gospodine Sejloviću, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušaocima.
2: Recite mi, molim vas, vi ste imali saradnju sa našim uvaženim kolegom Đurkovićem. Kakva je to bila saradnja i kakvo je vaše iskustvo u toj saradnji?
3: Dragana Gagu Đurkovića poznajem još od studentskih dana, jer smo zajedno studirali na klasi i naša saradnja traje od studentskih vežbi, pa kasnije kroz vreme. Postoje mnogo pozvaniji ljudi od mene koji mogu da govore o saradnji sa gospodinom Đurkovićem u vreme kada je on već postao producent na Glasu i uspešno u svom poslu, ali mislim da malo njih može da se pohvali uspomenama na vreme kada je Gaga tek učio producentski posao. I ja bih, ako dozvolite, na to vreme da se osvrnem i da dam neke,
2: naravno,
3: neke uvide vašim slušalcima u taj deo njegovog stvaralaštva. Moram reći da je gospodin Đurković od početka imao jasnu sliku čime će se baviti. Od početka je njegovo usmerenje bilo jasno prema filmskoj produkciji. I sve što smo usput radili vodilo je ka tome. Svi mi ostali sklace smo umeli da lutamo i da probamo i ovo i ono. Gaga Đurković je stremio samo ka filmu i ka filmskoj produkciji. Uvek smiren, uvek skoncentrisan maksimalno, nikada suvišnu reč nije izgovorio, i to su bile njegove odlike od studentskih dana. I uvek je imao jasnu, besprekornu analizu okolnosti i pravi pristup donošenju odluke. To je nešto što ga je krasilo od ranih studentskih dana. Kasnije sam kroz saradnju na mnogim projektima sa njim video da je to još razvio i usavršio.
2: Gospodine Sejloviću, hvala vam lepo na vašem uključenju u našu emisiju.
3: Hvala vama i želim vam mnogo uspeha.
2: Takođe.
1: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
1: Producentske priče.

0: Poštovani slušalci, dalje smo u studiju sa gospodinom Gagom Đirkovićem, filmskim televizijskim producentom. Gaga, možemo li se složiti u tome da je ključno pitanje savremene dramske produkcije odluka o odgovarajućem dramskom predlošku, odnosno da kažemo ta neka vrsta estetičke intuicije u procenu i proceni i izboru najboljeg dramskog predloška, recimo filmskog scenarija?
1: Definitivno tako krećemo sa prvo sa idejom kome je to namenjeno, šta želimo da postignemo. Dolaze naravno ideje koje su dobre, pa bez obzira na ciljnu grupu ili na željenu publiku, mi ulazimo u takve produkcije. Naravno, najvažnija je ideja i odmah posle toga naravno najvažniji scenarij. I naravno posle toga kad ukapiramo šta želimo tačno da uradimo, onda je najvažnija u stvari odluka da li ćemo to da uradimo. I ta odluka da li ćemo da uradimo nešto je u stvari nešto što svi ljudi koristi i što gledaju, to je nečija odluka da se to uradi. Znači sama ideja, mislim ima ideja puno, ali odluka da se ideja napravi, to je taj čarobni trenutak kada u stvari stvari postaju. Znači i ta odluka, znači dve su važne odluke, da bilo ko donese ideju da bi nešto trebalo da se uradi, to je prvo. Znači nema šta je prvo, kokoš ili jaje, sve se zna. Znači prvo je čovek koji želi i ima ideju da nešto uradi, to je prvo. Drugo je odluka da se to nešto što je ideja napravi. Znači, to su veoma važne činjenice, jer to što mi gledamo i što mi mislimo, to je nakon donešene odluke da se to napravimo.

0: Eko.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.
5: Poštovani slušaoci, slušate emisiju na talasima drugog programa Radio Beograda, producentske priče. Naš današnji gost je filmski televizijski producent, gospodin Dragan Gaga Đurković. Kad rezimirate jednu priču na jednom projektu, nakon što se on izvede i ima svoj život u postprodukciji, koliko te neke principe bitne u tom smislu sumirate na taj način, na primjer, da je životni vek filma izuzetno važna stvar, da je mišljenje stručne kritike isto tako nezaobilazno, pa i činjenica da možda film dospe na neki festival, dobije svoju nagradu. Dakle, ako na jednom projektu imamo te principe, da li je to vama onda najbolja potvrda da ste doneli dobru odluku?
6: Pa ja za razliku, ja nekako sam apsolutno siguran da je sve važno. Apsolutno sam siguran da su i nagrade važne i su kritičari važni i tako i tako dalje. Naravno, ja lično mislim da je publika najvažnija. Ali to su sada procesi. Znate, ja bio sam u nekom predavanju i onda neki divni gospodin napravi svoj film i on kaže da je posle, nakon što je uradio film, završio postprodukciju, napravio film, da je on preumoran, da bi se bavio distribucijom, promocijom i tako i tako dalje, da to njemu ništa ne ide, da je on na granici svojih snaga, kako fizički, tako i finansijskih i bilo kojih drugih, a u stvari tada posao tek počinje. Tako da ovaj posao počinje više puta. Prvi put je sa idejom, drugi put je sa odlukom da se ideja realizuje i treći put je da ta ideja koja je sad realizovana bude u distribuciji. Znači, i da ta ideja i taj proizvod sada ima širu publiku, odnosno šire prihvatanje svega toga. A to je jedan ozbiljan, ozbiljan posao i koji dugo, dugo, dugo traje. Čak i nesrazmerno duže od produkcije.
7: Od ideje do kreacije.
8: Koračuju vizionari.
7: Producentske priče.
5: Poštovani slušaoci, danas razgovaramo i sa istaknutim filmskim rediteljima i profesorom Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, gospodinom Darkom Bajićem. Darko, dobar dan.
9: Dobar dan, poštovanje.
5: Možete li mi reći, molim vas, pošto mi je poznato da ste sarađivali, kakva je vaša saradnja bila sa našim gostom, producentom Gagom Đurkovićem, i kako je vaše iskustvo u toj saradnji?
9: Kada sam upoznao jednog mladog, izrastog, prelepog mladića, sa naučaricama, uvek modernim naučarama, naučarama koje je nosio, i ta dva oka koje su bila u stvari dva senzora za sve novo što se dešavalo u svetu, i tehnologije i nove tehnike i svega onoga što je dolazilo. Tada se u stvari lomilo ono vreme analognog i sve odlazilo na lagano neku, ili bilo u povoju u stvari digitalna tehnologija. Gaga je bio tu čovjek koji uvijek stvari smišljao i uvijek mi je negde, sjećam se kada sam pisao jedan scenario za nekakav spot koji smo radili, on mi je rekao, nemoj više tu pisaću mašinu, majkom skini, evo ti bre, doneću ti laptop. I donio mi prvi laptop, da, to su 90. godine, početak 90. godina, koji je bio težak kao otprilike danas, you know, 6-7 laptopova, debeo onako. I ja sam naravno tu počeo da pišem, on me učio kako, šta, sve trebam da radim i tako dalje, tako dalje. I jedne noći, negde oko 2 sata, ja zovem Gagu, panicu, kajem Gaga, sve što sam napisao nema više na ovom kompjuteru. On kaže, pa moraš, kaže, da se naučiš da pritiskaš ono dugme za save, a ne ono dugme za delete. I tako je počelo i moram priznati da me Gaga u stvari naučio i ja sam jedan od prvih koji je kasnije, inače zaljubljenik naravno u analognu filmsku, analognu tehniku i filmsku traku, volao sam klasičnu montažu, montiranje dakle, na filmskoj traci, ali sam nekako pod tim vetrom inovacija koje je Gaga stalno negde budio u meni, jedan od prvih koji je počeo kasnije da montira na Avidu. Snimao sam na filmskoj traci, ali sam montirao na Avidu. Mi smo se upoznali 90. godina i tada negde je bila neka nova godina, sećam se. Tada tih 90. godina smo burno slavili nove godine do 4-5 ujutru i sećam se da sam pre toga, ja išao na sastanak s jednom PR-kom, direktorom PR jedne velike firme, i da mi ona onako sva nakinđurena s nekim nakitom, sa svim živim, onako gledala me i rekla kao, gospodine Bajiću, vi ne znate da iskoristite vaše ime. Ja sam se malo ovako rekao, šta se da na meni priča, da ja ne znam iskoristim. Ja u to vreme sam, moram priznati, bio dosta popularan, ali CV dom, zaboravljeni film, Trađ početi rad. Mala predstava koja je tada bila izuzetno popularna, Crni bombarder je počeo da se priprema. Tako da je, ja nekako sam to neko ostavio sa strane i te nove godine ujutru stigli smo negde u 5 kući, onda sam se probudio negde u 6, gledao bečki koncert i razmišljam se, majku, ne znam li iskoristim svoje ime. I naravno odmah okrenem Gagu i kažem, Gaga, kad se otvara SDK? Pa kažem, ne razum, sad tu negdje januar sredinom, ono, kad prođe praznici, da napravimo firmu. Moj malo zanemo je rekao, super, hoćemo. I tako smo napravili jednu od prvih privatnih producentskih, filmskih producentskih i kuća i kuća za marketing i krenuli da radimo spotove sa idejom u stvari da napravimo spotove, da pravimo spotove i tako skupljamo partnere za eventualno neki budući film. Gaga je stalno govorio, kaže, slušaj, vidi, hajde mi da zimi, kada niko ovde, kad su ja ostavno ovde, kad su svi ovde u Beogradu, koji se bave marketingom, hajde mi to da iskoristimo, pa zimi odlazimo da pravimo poslove po celoj Srbiji. I tako smo krenuli da u stvari prikupljamo i da dolazimo do ne samo posla, nego i do budućih partnera za naše filmove. Iz tih nekih početnih impulsa koje smo neko i on i ja sa puno energije koje on nosi u magičnu liniju, pa naravno i meni ta energija nije nedostajala, jednostavno bili par

0: koji je uspeo da stvarno u jednom trenutku napravi nekakva mala čuda. Tada smo se razgovarali i kad je Gaga uvijek govorio kao, ajde, možda ne pristanu naši klijenti odmah na naše ideje, ali možda, ali baš tada mi se čini da je jako dobro da mi nastavimo dalje. I tačno, to je bilo dobra ideja i dobra opaska, da u stvari su nam bili u stvari najinteresantniji oni partneri koji nam kažu, znate, pa mi nekako nemamo, nije logika da mi se reklamiramo. I onda tako smo uspeli da u stvari nagovorimo, to se desilo u stvari posle jednog sastanka hemijske industrije u Kruševcu, i sećam se da sam došao sutra dan kod direktora i rekli, mi imamo jednu ideju da napravimo jedan veliki rock maraton na stadionu Kruševcu. I ona se gleda i rekao, pa dobro, i da ga snimimo. I mi smo stvarno napravili rock maraton u kome su tada bile najpopularnije moguće grupe, jugoslovenske grupe, i bio je prepun stadion, i to je stvarno bilo velika priča. I onda smo snimili smo ceo taj koncert i tako je, eto, tako smo nekako uvek kretali iz nekih nemogućih situacija, i uvek smo se nekako trudili, imali dovoljno energije i on i ja da stvaramo dalje, i tako smo i napravili jedan prvi politički triler Balkanska pravila, mm-hmm. koje smo snimali od Subotice, Tavankuta, pa sve dole do Krita, Atine, Soluna, Beograda, Despotovca, gde god, ne znam gde se nismo bili i snimali, i stvarno to bilo jedno veliko iskustvo za sve nas. Vrlo brzo posle toga neko smo razmišljali da sam ja ipak okrenut ka tome da sve pare koje zaradimo uglavnom utrošimo na snimanje novog filma, a on je nekako rekao tada, ajde idem ja jednim drugim putem, pošto on stalno razmišljao o tehnologiji i stalno razmišljao onom što tek čeka, onome da u stvari na pravi način sačeka spreman dolazak nove tehnologije, dolazak novih ideja, i ta dva njegova oka, senzora, su uvijek to nepogrešivo radili, i on je danas jedan od najvećih vlasnika studija, rentijer tehnike, najmodernije, najbolje tehnike, i filmske i digitalne, i čovjek koji se okrenuo ka televiziji, ali tu ima zaista vrhunske sjajne rezultate. Tako da, eto, naše partnerstvo i dan danas, iako svako ima svoju firmu, i dan danas je na čvrstim osnovama, mi smo i danas prijatelji i pomažemo jedni drugima u mnogim projektima. On je meni mnogo pomagao u projektima studenta. Tako da, kako da kažem, nekako ta jedna, taj susret je doprineo da postoje i filmovi u mojoj karijeri na koje sam jako ponosan, a s druge strane postoji i dve firme na koje sam ja jako ponosan. Ponosan sam i na njegovu firmu i na njegov veliki uspešan rad, i jednog izuzetnog producenta kojima opet, još uvek pored onih opet modernih naučara, uvek stoje ta dva senzora za nešto novo.
1: Jeste, tako je. Gospodine Bajiću, hvala vam na uključenju u našu emisiju.
0: Hvala i vama.

0: Razgovaramo dalje sa producentom Draganom Gagom Đurkovićem. Uradili ste zaista impozantnu produkciju na filmskom, televizijskom planu. Da li ste nekad pozavidali kolegama u Americi, na primer, jer da ste tamo istu takvu produkciju napravili, sigurno biste bili mnogo bogatiji čovek u materijalnom smislu?
1: Pa, znate šta, to sam shvatio davno. Znači, nekad sam bio u Kanu, pa sasvim slučajno sam otišao neko predavanje. Naravno, predavanje je bila razlika između evropskog i američkog filma i onda je izašao neki evropljanin je pričao, onda je došao neki Amerikanac i rekao, znate šta, mislim, nemate vi veze s nama. Prvo, kaže, ko je najskuplji evropski film? 15 miliona evra. Ajde, super. 20 miliona evra. Koliko je to? 20 miliona evra. Super. Kaže, ko u Evropi uloži 20 miliona evra u film, on je bankrot. Znači, on ne može dođe do nule nikako. A kaže, mi toliko uložimo u zadnje 4 nedelje postprodukcije. Prema tome, vi s nama nemate nikakve veze. I to je stvarno bilo otrežnjujuće i na kraju krajeva jeste tako. Ko želi da stekne ozbiljnu svetsku slavu ili da se ovim poslom bavi na taj američki način, treba da ide gde? U Ameriku. Ko hoće da živi ovde i ko hoće da radi ovde, on će morati da prihvati zakonitosti područja na kome radi i u okviru tog područja gde radi, probati da uradi svoj maksimum. Mi smo potrebni svima, kao i što su svi potrebni nama, samo je pitanje kako mi to možemo. Mislim, kolike su naše mogućnosti da to uradimo.
0: A recite mi ipak lično vama, u američkoj filmskoj produkciji, hollywoodskoj, ukoliko kao producent obezbeđujete sredstva, novac, vi imate i ingerencije umetničkog karaktera, rešavate pitanja od filmskog scenarija, rediteljskih rešenja i tako dalje. Je li vama lično bliži taj pristup ili ovo što imamo u evropskoj kinematografiji, da je reditelj reditelj, da je scenarista scenarista i da ima svoje umetničko pravo?
1: Pa ja mislim da su to o čemu što ste sad izgovorili u stvari jedno. Svi imaju svoje prava, to je okej, ali je pitanje da li ta, mislim, ne prava, prava su ista, nije to spod, nego ideje. Sad ti ideja postoji ostvariva i neostvariva. Sad ako ti napišeš neostvarivu ideju i želiš da ostvariš neostvarivu ideju, pa ti je ostvari, ali je neostvariva. Mislim, to je, stvar je prosta tu. Prema tome, producent, kao i svaka tačka, ovo je, mislim, generalno kolektivno autorsko delo, mora da ukapira šta možemo, šta ne možemo. Mislim, svi mi možemo tražimo to što ne možemo i to je okej, to je legitimno. To nije ništa sporno. Naša je obaveza i želja da svaki proizvod bude bolji i veći i jači, ali sad ako je to nemoguće, onda je to nemoguće. E sad ima problema kad neko kaže neću to da uradim, onda je pitanje zašto to nisi dogovorio ranije. Ali je sve normalno. Mislim, evo, mi sada vođeni tim iskustvima, onda mi kad stvaramo nove projekte, mi definišemo mogućnosti, definišemo sve što treba da definišemo, da bi kad dok se radi cela ta ideja bila prilagođena mogućnostima. I to je jedna nauka, naravno. Mislim, evo kažem, i svima je najlakše, kao i nama i u privatnom životu, čim smo u nekom problemu, da sednemo u avion i da odemo, ne znam ja gde, na Filipine, recimo. Samo što nemaš para, mislim. U smislu da to kad pisac piše, pa je sad u problemu da reši neku situaciju, naravno da bi najradije otišao u Kazablanku. Mislim da tamo reši situaciju. Samo što nema para da odemo, da to i snimimo. Pa onda ga vratimo nazad, nije više Kazablanka, nego je Sopot, mislim. I to su sada, a međutim, novim tehnologijama može da se postigne da, i to je dobro u ovim novim tehnologijama i to je genijalno i mi smo tu, počinjemo, bivamo sve iskusniji, to je da možemo da sebi omogućimo puteve na neke egzotične lokacije tako što mi to napravimo u VFX-u, odnosno u postprodukciji, a ne tako što zaista sednemo u avione i sa cijela ekipa ode negde nešto da snima. I to je odlično, to dolazi naše vreme, to je dobra stvar.
0: Gospodine Đurkoviću, zahvaljujem vam se na gostovanju u našoj emisiji.
1: Gotovo?
0: Gotovo.
1: Hvala vam svima, dragi slušalci. Prijatno i bavite se produkcijom.
0: Poštovani slušalci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, u kojoj smo razgovarali sa istaknutim filmskim televizijskim producentom, gospodinom Draganom Gagom Đurkovićem. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Ostanite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: Sada je 17 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji bi do kraja godine u saobraćaj trebalo da bude pušteno novih 115 km puteva, a ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da je jedan od najvažnijih rezultata izgradnje putne infrastrukture povezivanje do sada saobraćajno izolovanih delova Srbije sa glavnim koridorima. Prema njenim rečima, svaki novi put donosi nove fabrike, logističke centre, turističke investicije i nova radna mesta. U Španiji je više od 120.000 ljudi do sada evakuisano ili im je naloženo da ostanu u svojim domovima zbog požara koji su zahvatili više od 45.000 hektara u regionima Madrid i Avila, dok se vatrena stihija kreće ka Toledu. Na situaciju ponovo nepovoljno utiču visoka temperatura, niska vlažnost vazduha i vetar. Vlasti Madrida uspostavile su 15 prihvatnih centara za pomoć ljudima evakuisanim zbog šumskog požara, a u njima se trenutno nalaze 2.500 ljudi. Požar kod Valencije na istočnoj obali Španije nekontrolisano se širi, zbog čega je evakuisano 16.000 ljudi. Dve osobe su poginule, među njima i jedno dete, a sedam je povređeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovu na severu Ukrajine. U ruskom napadu na Zaporožje jedna osoba je poginula, dok je još šestoro ljudi povređeno. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazuje za sutra hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. Vozač McLarena Lando Norris pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Mađarske. Aktuelni šampion je na stazi Hungaroring došao do prve pobede ove sezone. Drugi je bio vozač Red Bulla Max Verstappen, a vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa zauzeo je treće mesto. Sutra promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna 33, u Beogradu sutra 31 stepen. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nishvil.com. Bonnie M!
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nishvil.com.
2: Eko.

Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna

0: 19 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara jutros je izbio požar koji gasi 13 vatrogasaca i 8 članova dobrovoljnog vatrogasnog društva, saopštio je sektor za vanredne situacije MUP-a. Požar je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje na više od 5 hektara, a jak vetar otežava gašenje. Nema ugroženih objekata kao ni povređenih osoba. 5 planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, a dvojica su sa lakšim povredama smeštena u bolnicu. Grupa planinara koja je pokušala da se popne na Elbrus krenula je na rutu bez vodiča, javlja agencija TAS. Vremenski uslovi su u početku bili relativno povoljni, ali su se naglo pogoršali. Svi nastradali planinari su iz Zenice. U toku je istraga. Drugu noć zaredom nije bilo američkih vazdušnih napada na Iran, a Teheran je objavio da obustavlja napade na američke vojne objekte u zemljama Persijskog zaliva. Američki predsjednik Donald Trump naredio je vojsci da se uzdrži od novih udara kako bi se omogućilo diplomatsko rješenje sukoba. Tanker koji je prekršio propisana pravila plovidbe u Ormuskom Oreuzu i isključio radarski sistem, eksplodirao je posle udara u morsku minu, prenose iranski mediji. Zbog završetka vikenda i sezone godišnjih odmora, pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Na ulaznim terminalima iz Hrvatske i Mađarske, na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš, zadržavanja su do pola sata, saopštava Automoto Savez. Na Gradini, na izlazi iz Srbije, čeka se najviše 15 minuta, ali je i dalje gužva u međuzoni, gde je neophodno sačekati još sat vremena da bi se ušlo u Bugarsku. Na prelazima ka Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori vreme za zadržavanje je promenljivo, ali nije duže od 60 minuta. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska praćenog grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna 33, u Beogradu sutra 31 stepen. Prema merenjima od 19 sati u Beogradu je temperatura 27 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 51%. Pritisak 994 milibara, slab južni vetar duva do 1 metra u sekundi. I to bi bilo sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa pijanista Aleksandar Malofejev izvodi dela Franca Šuberta, Dmitrija Kabalevskog, Leuša Janačeka, Franca Lista i Aleksandra Skrjabina. Snimak je zabeležen na prošlogodišnjem festivalu u Verbijevu. Od 21 sat i 20 minuta u emisiji Žene u muzici slušat ćete kompozicije Dobrinke Tabakove. U 22 sata i 15 minuta možete pratiti dramu Svetozara Vlajkovića Među jogurtom i među snom. Od 22 sata i 55 minuta u emisiji Vek harmonike Neil Sutcliffe izvodi dela Ronalda Stevensona. Scensku muziku Henrya Persla emitujemo u ponoć, a od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete ostvarenja Williama Boysa, Teodora Kirchnera i Huberta Perija.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak klavirskog recitala Aleksandra Malofejeva, koji je održan na prošlogodišnjem festivalu u Verbijeu, 31. jula u crkvi u ovom švajcarskom mestu. Na programu su bila dela Franca Schuberta, Dmitrija Kabalevskog, Leoša Janačeka, Franca Lista i Aleksandra Skrjabina. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Rođen 2001. godine u Moskvi, Aleksandar Malofejev je privukao pažnju svetske javnosti već kao 13-godišnjak pobedom na međunarodnom takmičenju mladih muzičara Čajkovski. Nakon tog uspeha nastavio je da gradi reputaciju jednog od najistaknutijih pijanista mlađe generacije, nastupajući sa uglednim dirigentima i vodećim svetskim orkestrima. Diplomirao je na Moskovskom konzervatorijumu i laureat je brojnih međunarodnih takmičenja. Nastupa u prestižnim koncertnim dvoranama širom sveta i redovno učestvuje na značajnim festivalima, među kojima posebno mesto zauzima festival u Verbijeu. Zanimljivo je istaći da je u Beogradu nastupio 17. marta prošle godine u dvorani Kolarčeve zadužbine, a isti program izveo je i na festivalu u Verbijeu, upravo na koncertu koji reprodukujemo večeras. A kako je najavljeno, Malofejev će ponovo nastupiti pred našom publikom na koncertu koji će biti održan 4. decembra. Slušamo sada kako Aleksandar Malofejev svira tri klavirska komada Franca Schuberta, broj 1 u S-molu, broj 2 u S-duru i broj 3 u C-duru.

Bila su to tri klavirska komada Franca Šuberta koje je izveo Aleksandar Malofejev. Sada ćete čuti kako ovaj umetnik svira treću klavirsku sonatu u F-duru, opus 46 Dmitrija Kabalevskog, sa stavovima Allegro con moto, Andante cantabile i Allegro giocoso.

Treću klavirsku sonatu u F-duru, opus 46 Dmitrija Kabalevskog, čuli ste u izvođenju Aleksandra Malofejeva. Pratite snimak recitala koji je ovaj umetnik održao na prošlogodišnjem festivalu u Verbijeu, 31. jula u crkvi u ovom švajcarskom mestu. Sledi klavirski ciklus U magli Leoša Janačeka sa stavovima Andante, molto adagio, presto adagio, andantino i presto andante.

Čuli ste kako je Aleksandar Malofejev odsvirao klavirski ciklus u magli Leoša Janačeka. Sada će ovaj umetnik interpretirati kompoziciju Posmrtna povorka Franca Lista iz ciklusa poetske i religiozne harmonije.

Aleksandar Malofejev odsvirao je kompoziciju Posmrtna povorka Franca Lista iz klavirskog ciklusa poetske i religiozne harmonije. Koncert koji je ovaj umetnik održao na prošlogodišnjem festivalu u Verbijevu zaokružila su dela Aleksandra Skrjabina, četiri prelida, opus 22, i fantazija u H-molu, opus 28.

Poštovani slušalci, bila su to dela Aleksandra Skrjabina, Fantazije u H-molu, opus 28 i Četiri prelida, opus 22, u izvođenju pijaniste Aleksandra Malofejeva. Pratili ste reprodukciju koncerta koji je Malofejeva održao 31. jula prošle godine u crkvi u Verbijeu, u okviru festivala koji se svakog leta održava u ovom švajcarskom mestu. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji reprodukovat ćemo četiri odabrane kompozicije s albuma Sunčev triptih Dobrinke Tabakove, koji izdavačka kuća ECM Records objavila 26. septembra 2025. godine. Reči kritičara vodećih muzičkih magazina ističu kako je Dobrinka Tabakova kompozitorka promišljene i dopadljive muzike, čije ostvarenja plene zanimljivim tonskim bojama, vešto oblikovanim harmonijama i melodijskim pokretima koji prenose snažnu emocionalnu dubinu. Njena ostvarenja poručuju i izvode vodeći svetski muzičari i ansambli, a debitantski album String Paths, objavljen takođe za ECM, bio je nominovan za Gremijevu nagradu 2014. godine. Tabakova je rođena 1980. u Plovdivu, a 1991. sa porodicom se preselila u London, gde danas živi i radi. Diplomirala je na prestižnoj Guildhall školi za muziku i dramu, usavršavala se na Kraljevskoj muzičkoj akademiji i konzervatorijumima u Pragu i Milanu, a doktorirala je na Kraljevskom koleđu u Londonu. Dobitnica je brojnih priznanja, među kojima se izdvajaju nagrada Lutoslavski, kojom je ovenčana u toku studentskih dana 1999. godine, nagrada Kraljevskog koleđa 2007. za orkestarski ciklus pesama Soneti na razne muzičke note, a osvojila je Sorel medalju koju je 2011. dodelila Njujorška fondacija posvećena promovisanju žena u muzici. Posebnu pažnju šire javnosti privukla je 2002. godine, kada je u katedrali Svetog Pavla u Londonu izvedena njena himna Hvalospev za mešoviti hor i orgulje povodom obeležavanja zlatnog jubileja kraljice Elizabete II. Opus Dobrinke Tabakove obuhvata orkestarsku, kamernu i instrumentalnu muziku, multimedijalna dela, kao i vokalna ostvarenja kojima je stekla međunarodno priznanje. Posebno mesto među njenim vokalno-instrumentalnim kompozicijama pripada kantati Besmrtni Šekspir iz 2016. godine, koje je pisala u čast obeležavanja 400. godine smrti ovog velikana svetske književnosti. U periodu od 2016. do 2018. Tabakova je bila rezidentna kompozitorka Trurske katedrale, gde se posebno angažovala za uključivanje devojčica u hor katedrale. Pored toga, 2017. i 2018. bila je rezidentna kompozitorka Simfonijskog orkestra Nemačkog radija iz Leipciga, a 2018. bila je rezidentna umetnica na festivalu u Davosu. Danas je rezidentna kompozitorka BBC-evog koncertnog orkestra sa kojim nastupa i kao dirigentkinja. U programskoj knjižici koja prati album Sunčev triptih, Dobrinka Tabakova je naglasila: kao kompozitorka težim da se povežem sa svojim ranjivim unutrašnjim svetom i da ga iznesem na svetlost. Ali kako znamo da je taj unutrašnji svet obasjan? Put su pokazale generacije velikih kompozitora i umetnika koji me inspirišu da to ostvarim kroz autorski rad. Danas imamo brz pristup informacijama, vekovima muzike i umetnosti, podsticaj i inspiracija su svuda oko nas. Upravo je ovaj odnos prema našem kulturnom nasleđu izuzetno važan. Da bi se definisala budućnost, mora da se prouči prošlost, reči su Dobrinke Tabakove. Na početku emisije slušat ćete dve kompozicije za violu i klavir iz 2005. i 2009. godine, Šaputavu u spavanku i svitu u džez stilu sa stavovima Razgovor, Nocturnal i Ples. Sviraju Maksim Risanov, viola, i Dasol Kim, klavir.

Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, koja je večeras posvećena Dobrinki Tabakovoj, savremenoj bugarsko-engleskoj kompozitorki. Upravo ste čuli kompozicije za violu i klavir, svitu u džez stilu i Šaputovu u spavanku, koje su odsvirali Maksim Risanov i Dasol Kim. U nastavku sledi kompozicija Ispresti priču iz 2011. koju je Tabakova pisala za violinu i hardigardi, a koja je premijerno izvedena na Promsu 2014. godine. Slušamo sada kako ovo ostvarenje na oba instrumenta svira Roman Mintz.

Poštovani slušaoci, Sunčev triptih Dobrinke Tabakove odsvirali su violinista Roman Minc, violončelistkinja Kristina Blaumane i članovi BBC-evog koncertnog orkestra pod upravom kompozitorke. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Žene u muzici, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

0: dve piroške, jogurt.
1: 180.
2: Pet porcija palačinki, pet malih mleka.
1: Sa orasom.
2: Sa džemom.
1: 940.
0: Gde mogu da dobijem papir za brisanje?
1: Na šanku.
0: I jednu kašičicu?
1: Na šanku.
3: A ja bih jedan jogurt na žaru i burek na oko.
1: Molim?
3: Rekoh, jogurt na žaru i burek na oko.
1: Odmah. Ali šta je to sa mašinom? Kao da nešto nije u redu.
2: Pokvarila se?
1: Do sad je dobro radila, sad kao da...
3: Popravit ćemo je. Za takvu lepu devojčicu sve.
1: Mama je do smeha. Ja moram da radim. Šta je to sa tim prokletim gvožđem? Razumete li se vi u pologu?
3: Zar mi, vozači, da se ne razumemo? Dovoljno je da pipne i da propeva.

0: šta to radi? Te golišava se.
1: Popravljam mašinu.
0: Kako je to popravljate? To još nisam videla da neko tako popravlja mašinu.
2: E? Šta vi još niste videli? Eto. Još malo pa je gotovo. Malo čuknem ovde. Malo čuknem onda i gotov posao.
0: Ne, to žurite. Ja bi se tako odmarala. Učinite mi još i to kad se već zauzimate za mene.
2: Pa ja se zbog toga i zauzimam. Odmarat ćete se na drugom mestu. Eto, gotovo je. Krećemo.
0: O, krećemo? Vi se šalite, kuda?
2: Kuda god hoćete, recimo, idemo na vikend.
0: Vikend? Tamo nikad nisam bila.
2: Utoliko pre, krećemo.
0: Ne. Plašim se nepoznatih mesta. To nije za mene.
2: U redu, onda odaberite sami. Smislite mesto gde ste oduvek želeli da se nađete. To bar nije tako teško.
0: Vi se kao izmotavate sami?
2: Pa vi onda ne poznajete stručnjake za mašine.
0: Dobro, da verujem. Kako to da ne mogu da se setim šta bih želela?
2: Ne znam. Probajte da se setite o čemu maštate kad polazite na posao. Jutrom dok se gurate u autobusu ili dok žurite po vetru ili nedeljom posle ručka ili za vreme državnih praznika. Setite se, to je bar lako.
0: Čekajte. Dajte mi još samo malo. Kako to da ne mogu da...
2: Čekam. Meni se nigde ne žuri.
0: Neću da idem. Neću nikuda. Ko vas je terao da popravite mašinu? Vi ste lažov! Lažov!
2: Oho. Ona se ljuti. Zbog čega, molim lepo?
0: To je moja stvar i niko nema pravo da mi se meša. Šta vi mislite? Ako ja ovde sedim po 7 sati, da može svako da radi sa mnom šta hoće? Varate se, dragi
2: moj. De, meni je sve jedno. Ja samo čekam. Rekli ste da pričekam dok se setite. Mašina je spremna, možemo da krenemo.
0: Vi ste lažov! Kao i svi ovde. Svi ste vi lažovi! Gde nam je mašina? Hajde, gde je?
2: Tu je, na dohvatu vaših prstiju.
0: Moja mašina ume samo da računa.
2: I da putuje. Probajmo. Jesu... Četiri.
0: Jo, pobegli smo od tog čaja od kifli. Pobegli. Jo, tako je lepo kad otputuješ daleko, daleko. Svakog dana bar jednom pomislim na neko takvo putovanje. Daleko. Daleko od čaja, od jogurta. Od...
2: Lepo je. Ali moramo odrediti pravac.
0: Ćutite.
2: Cilja, vreme boravka, vrstu zabave ili obim poslova.
0: Ćutimo.
2: Izveštaj, polaganje računa, dokaze dobrog vladanja.
0: Prestanite.
2: Dobro, prestao sam. Čestitam vam na hrabrosti. Položili ste ispit. Oce će vam biti mnogo lakše da krenete, da se oslobodite.
0: Ima nekoga.
2: Ne primećujem?
0: Ima ih. Osećam ih. Kao da iz njihovih usta izbija glad.
2: Ne primećujem ih, stvarno. Mora da vam se čini.
0: Evo ga, tu je. Vidite li ga, majstore?
3: Je li ovo posao ili zabava? Ajde vas dvoje, mrdnite malo. Privatne stvari su za drugo mesto.
0: Eto, rekla sam vam da tu ima nekih.
2: Sad ćemo mi to da vidimo. Šta je? Šta ti hoćeš? Burek, jogurt?
4: Neću. E, to baš neću.
2: Ako nećeš, poljubi pa ostavi. Ima li još koga?
3: Ma kakva je ovo usluga danas? Utrapiti ono što on hoće. E, Boga mu, lepo ćemo mi napredovati u životu ako ovako nastavimo.
0: Hvala vam, majstore. Ovaj je mogao sve da nam pokvari.
2: Ma ko je on da vam nešto pokvari? Tako matora šetka se pre podne po posle stičarnicama. Umesto da radi. Pa, mala moja, pošto je sada sve u redu i pošto više nizam potreban...
0: Odlazite. Ne, odvedite me. Odvedite me dalje, još dalje, kad mašina tako dobro radi.
2: Ali kuda?
0: Sjetila sam se na neki proplanak. Čist vazduh, miris bagrema, male bube boje. Hoćemo li naći male bube?
2: Sad, potrudit ćemo se.
0: Obećavate mi?
2: Obećavam. Više sam nego siguran da su tu.
0: Stvarno?
2: A zar ih nema? Mene bi to ozbiljno zabrinulo.
0: Ne razumem. Gde ih nema? Krenimo pa ćemo videti.
2: Mi smo tu. Stigli smo, odmah smo stigli.
0: Stigli? Kad pre... A ja sam taman počela da se radujem i da zamišljam. Vidi, nisam ni primetila da smo stigli. Sve je tu proplanak, bagrem, žbunje. Gle, ispod travke nas posmatra jedna mala buba. Tu je, sve je i dalje tu. Ali, majstore, šta se desilo? Majstore, kao da nismo mi tu. Vi ne primećujete? Zar vam je to sve jedno, majstore? Majstore, gde ste?
2: Tu sam. Ogladneo sam malo.
0: Majstore, nešto ovde? Ma, šta se to sve... Pogledajte mi prst. Vidite li?
2: Šta je sad sa tim prstićem?
0: Vidite, nešto se zakačilo, podvilo. Majstore, boli me. Moj nogat hoće da odleti. Držimo ga zajedno.
2: Ne, nije strašno. Mnogo ste, brate, nervozni. Stalo vam nešto fali. Uživajte.
0: Nisam htela, majstore, da vas uznemiravam. Od uvek sam smatrala da na tihom, sigurnom mestu kao što je ovo ne može da se desi. Vi ne primećujete. Ta male, tamna fleka. Nisam htela nikome da kažem. Ona se širi. Ona mi smeta već nekoliko dana, meseci. Ona se širi. Pa zar nećete da je pregledate kad ste već toliko za mene učinili?
2: Fleka? Pa, ja mislim...
0: Recite slobodno, spremna sam na sve. Nemojte to kriti od mene. Hoću da budem svesna svega.
2: Prosto mi je nelagodno, to nije moj posao, ja sam zapravo tu da bih doručkovao.
0: Učinite još samo to, odušit ću vam se, čak i ako mi se saopšti najgore, molim.
2: Ja eto mislim da ste u žurbi možda...
0: Da, u žurbi. Da, ja uvek žurim, a to nije dobro. Lekari kažu da se od silne žurbe stvara čira, ne samo čira.
2: U žurbi ste propustili da...
0: Slažem kažem, se, propustila sam.
2: Da istarate mastilo iz spora. Ali molim vas, ja moram da doručkujem. Da, burek molim. Burek. Sa sirom. 1/4 kile. Iz sredine. 2 jogurta. Sveža. Iz tetrapaka. Čujete li me?
0: Šta vam je, majstore? Kako se to ponašate?
5: Kažem, burek sa sirom, 1/4 kile, 2 jogurta.
6: Požurite, zabuka, i nas čeka posao. Meni kajganovo 2 komada i kiselo i hartiju za prste.
0: Na šanku.

0: I tako stigo smo na red.
1: Stigo smo.
0: Pa, hoćemo li proći?
1: To ne zavisi od mene. Vi imate portirsku kapu, ja običnu.
0: Pa, pošto smo tu, nema smetnji.
1: Prvi ste rekli stigo smo.
0: Ja to kažem uvek u sličnim prilikama.
1: Znači li to da ćete me propustiti?
0: Ja vas?
1: Pa vi ste portir.
0: U redu, jesam, ali gde je ulaz?
1: To vi morate znati.
0: Izvinite, ne bih hteo nikoga da vređam, ali zašto bih ja kao portir to morao znati? Da, draga moja devojžice, nema tu ničeg protivrečnog. Ja sam portir, a ulaz je ulaz. Mi nismo jedno, jel tako? Priznajem, i ja često poistovećujem ljude i stvari, ali navikavam

0: Svi nešto jedu. Svi dolaze i obraćaju mi se za hranu. Šta ja ovde značim? Šta vi mislite da sam ja? Vojska spasa, muzara, Ujedinjene nacije! Zar ja moram da trpim sva ta vaša suva, duvanska usta i te jutarnje mirise, paste za zube i za cipele, noćnu ustajalost daha, preostale rakije? I kako se to sa mnom ponašate? Da li me neko od vas gleda dok poručuje? Jesam li ja automan? Šta vi uopšte osjećate dok žderete i čitate svoje smrdljive novine?
1: Mora biti da je u pitanju neki nesporazum.
0: A onda ti vaši nespretni pokret i uspavanost, guranje oko stočića, grabež, opšti grabež pod prividom reda. Pričekajte malo. Unesite delić sebe dok se prehranjujete, zar vam nije jasno da ćete kroz 10 godina svi odreda crći za jednim takvim žutim stočićem na koji stavljate hleb? Mislite da je to čisto? Mislite da tu nije malo čas ležala jedna umašćena kapa, 8 rukava, 15 tucata okrajaka, kilo masne hartije, perut, pepeo, cigareta?
1: Ja bih vas molio...
0: Vi to ne možete shvatiti, tako pospani, tako ravnodušni.
1: Ma ja bih vas molio za jedan burek s mesom. Ništa više. Žurim, dete moje. Noća sam malo zaglavio, pa bih da se izvadim.
0: O, žuri. Bi da se malo izvadi. Lepo. Nema bureka sa mesom. Nestalo. Zar ste vi još tu?
1: Ja bih burek sa sirom, ako nema sa mesom.
0: Smetate mi, čujete li?
1: Ja bih u tom slučaju otišao kod šefa, ako vi ostanete pri tom da vam smetam.
0: Kod šefa? Divno. Nikad još nisam bila kod šefa.
1: Nisam ni ja, verujte mi. I bilo bi mi neprijatno da zbog jednog bureka sa sirom odem kod tog čoveka. Nisam ja za šefove, znate.
0: Molim, idite samo, idite, ja to i hoću.
1: Pa ne bi bilo zgodno. Nije red.
0: Čujte, ja bih mogla malo i da vrištim. Ne verujete mi?
1: A, verujem vam, verujem vam. Ali, šta sam vam učinio? Ja sam čovjek u godinama, imam slabo srce, a vi me terate da idem u stepenice.
0: Tako, imate slabo srce, a? Pa i nemate baš tako slabo srce.
1: Mogli biste da mi budete ćerka. Sramota.
0: Ćerka? E, pa to je previše.
1: Šta je to? Šta mi radite sa kosom?
0: Testiram je.
1: A moj nos? Šta mi to radite?
0: Igram se onako da se zabavimo svi.
1: Sramota. Sramota. A mogla bi da mi bude ćerka.
0: Ćerka. Kakva dosetka, kao da nisam primetila kako si se na ulazu očešao one dve male sa kratkim suknjama. Kako bismo to mogli da objasnimo, a?
1: Jao.
0: Hteo si da ih kazniš, da su tako mlade i lepe, da im zagorčaš dan svojim bednim prisustom pri kojem se vaši životi sasvim, sasvim izjednačuju. Kao da mi nismo učili školu, a? Pa onda hoćeš burek s mesom, pa ne može. S tom glavom u obliku jajeta mogao bi da poslužiš kao skroman doručak nekome od prisutnih.
1: Pustite me.
0: Drugi put. Hoće li neko barano jaje za doručak? Niko! Eto, imaš sreće. Nikome se ne dopada to tvoje jaje. Slobodan si.
1: Kad je tako, idem da vas prijavim.
0: Kako hoćeš?
1: Odmah ću to učiniti.
0: Ajde, žuri, čekat ću vas u ovom vrtu. Nestrpljivo.
2: Hrabra je. Ona mala. Ko bi rekao da si je ti primetio?
3: I ja? Ti me onda ne poznaješ. Uostalom, teško da je neko nije primetio.
2: Pa?
3: Šta pa?
2: Pa šta misliš?
3: Zgodno je.
2: Nisam te o tome pitao.
3: I hrabra, svakako. Ona čak i ne sumnja u ispravnost svoga postupka.
2: Mi to ne znamo. Mi odavno znamo jedino da je najbolje sredstvo da se nađe put u šumi sumnja ako se one otvoreno saopšte licu u koje se sumnju.
3: Koliko šuma nije pustinja kao u ovom slučaju, hoću da kažem, svi

0: Putevi vode ka njoj, nijedan od nje.
1: E, pogledaj, izgleda da je...
0: Ne izgleda, nego jeste. Nije izdržano.
1: Nemoj da je posmatram, ostavimo to drugima.
0: Da je priđemo.
1: Udaljimo se, kiša je prestala.
0: Sačekaj malo.
1: Dopada ti se?
0: Možda bismo mogli da je pomognemo.
1: Ne bismo, jer ona u to ne veruje.
0: Dopada ti se?
1: Kiša je prestala.
0: Za nju nije.
1: U redu. Pitaćemo je zašto plače.
0: Možemo li da vam pomognemo?
2: Čini mi se da je ovaj vrt sasvim pust.
0: Danas, vidite, nije.
2: Sigurni ste?
1: Ako smetamo, odmah ćemo otići.
2: Naprotiv, baš me zanima kako biste mi pomogli.
0: Plakaćemo zajedno.
2: Neko plače.
1: U stvari, niko. To je rosa. Od kiše, od magle, od pare.
0: Od čaja, mleka, kafe, bureka. Zahvalni smo što ste sredili onog čiču. Ono staro gunđalo.
2: Pustite ga. On je obrazio da je šumski portir. Ko zna? Verovatno jeste.
0: Otišao je po šefa.
2: Ja sam ga poslala. Odavno želim susret sa šefom.
1: Bićemo tu, ne brinite.
2: Ne morate se truditi. I onako ste dosta učinili za mene.
0: Ne. Sačekat ćemo zajedno sa vama.
2: Nemojte gubiti vreme.
0: Ali vi ste plakali.
2: Zar to nije bila rosa? Kiša. Magla. Vidite? Pada. Pada. Napolju. Ovde svud. Izlog je mokar i pod i mi. Sve. Čitav vrt je mokar. To sam odavno očekivala.
0: Imam ideju. Zašto ne pođete sa nama? Imam jedno mirno, sunčano mesto. Nikde nikoga.
2: Koje bi to mesto moglo biti? Nema takvih mesta.
0: Ima, ima. Jedna lepa poslastičarnica u kojoj je lepo i kada pada.
2: Više volim da budem u vrtu. U poslastičarnici bih plakala.
1: Ostanimo ovde. Sačekajmo gazdu. A dotle, predložite nešto.
2: Kako hoćete.
0: I zaista ništa ne možemo da učinimo za vas.
2: Sumnjam. Sada bih, na primer, vrlo rado nešto jela.
0: Vi?
2: Da. Gladna sam. Veoma.
0: Vi?
2: Da. Vidite da mi ne možete pomoći.
0: Podelit ćemo sa vama našu užinu. Pristajete li?
2: Imate užinu. Uvek sam maštala užinu na kiši.
1: Ne odlažimo je. Daj paketić. Mi, znate, ne volimo kupljene stvari, nikakve piruške, burek, palačinke i to.
0: Radije sami pripremamo užinu. Nasećemo mesa, posolimo, narežemo hleb, paradajz, kako kad. Kupimo samo kiselu vodu na kraju.
2: Dajte odmah, dok kiša nije prestala.
1: Pridrži kesu, raširi je.
0: Pažljivo, da ne ispadne salama.
2: Dopustite to meni.
1: Pusti nju da raspakuje.
2: To nije salama, nego pekmez.
0: Nemoguće, kupili smo salamu.
1: Da se niste prevarili.
2: Ja! Pogledajte, pekmez. Pekmez od šljiva. I to odličan pekmez. Pravo marmelada.
1: Eto, vidite kako čovek može da se iznenadi, kako je sreća varljiva. Ko bi rekao da ćemo imati to zadovoljstvo da užinamo pekmez?
0: Polako, još ga nismo probali.
2: Dajte mi nož. Tako, hleb, svakome po komad. Držite čvrst, tako? Još malo svakome, i vama, i meni. Gotovo! Probajmo ga. 3, 4.
0: Kakav ukus.
2: Šumski.
0: Fantast, neverova.
2: Ne jedite tako brzo. Hajdemo još jednom da se iznenadimo.
0: Hajdemo. To je predlog.
2: Onda pazite. Otvaram kesu. Zavlačim prste. Tražim salamu.
1: Zavlačite prste?
0: Tražite salamu. Naoštrili smo se. Čekamo i...
2: Pogodite što imam u kesi.
0: Šta imate?
2: Pogađajte.
1: Imate salamu.
2: Niste pogodili.
0: Imate sir.
2: Niste pogodili.
1: Imate čorbu.

0: Imate dve lepe sestrice.
1: A, nije. Imam pekmez.
2: Imamo pekmez.
3: Da li biste bili tako ljubazni da mi date salvetu za brisanje prstiju? Time neću da kažem da su vam palačinke preterano masne i da bi jogurt mogao biti svežiji, a ne nakisav, već to je moj običaj. Kad završim sa jelom, prva stvar, kao što se to inače čini u civilizovanim zemljama, to je da se...
4: Ja sam vrtlar.
1: Mila mi je.
4: To nije sve. Naređeno mi je da pođete sa mnom.
1: Šta to znači, naređeno mi je da pođete sa mnom? Kome je naređeno, vama ili meni?
4: Meni je naređeno, ali se to odnosi i na vas.
1: To mu nekako dođe kao birokratija usred vrta.
4: Shvatite kako hoćete. Odluka se time ne menja.
1: Ma nemojte. Šta na to kažu ruže?
4: Nisam ih pitao.
1: Izvinite, zaboravila sam na hijerarhiju. A portir, šta on kaže? Nadam se da me je najtoplije preporučio gazdi.
4: U redu, vi dakle znate sve. Pođimo.
1: Ja nikako ne povezujem to svoje saznanje sa polaskom. Obratno, povezujem ga sa odlaskom.
4: Vi dakle odbijate da pođete sa mnom?
1: To vas čudi.
4: Vi ste oduvek želeli da se upoznate sa gazdom?
1: Vremenom se i jače želje izgube.
4: On mi je naredio.
1: Kad ste to dopustili?
4: Ja imam 4 sitne dece. Ja po ceo dan čistim ovaj vrt. Krešem, čupkam, plevim, skupljam. Vi biste morali to da znate. Vi ne biste smeli da me odbijete.
1: Mogla sam i ja da imam 4 dece.
4: Vi me odbijate.
1: Odbijam njega.
4: Vi ćete dopustiti da moja mala deca prekinu školovanje? A ona su tako pametna, već znaju sabiranje i oduzimanje. Iduće godine naučit će i množenje. Kroz koju godinu zaposliću ih na nekoj blagajni, u nekoj svetloj, prozračnoj, mirišljavoj poslastičarnici. Oni će me poštovati. Oni će mi se naći u mojim posljednjim časovima kroz koju godinu. Sve će biti divno, kako sam oduvek zamišljao. Sve, osim ako vi ne odbijete, ako ne pođete sa mnom, ja vas preklinjem. Uvek sam u vas verovao, uvek sam se trudio da kraj vaših rogu ne bude ni jedan opušak, ni jedna masna hartije, da pod ostane čist, svež, namazan. Okrenuo sam ventilator na drugu stranu, čim vas je zabolelo ubo. Rekao sam služavkama da ne galame, pođite sa mnom. Pođite, makar još ovaj put.
1: Ma šta vam je odjednom, ispravite se za Boga, vidite da nas posmatraju.
4: A baš jutros, kad sam polazio, deca su me radosno ispratila, kao da su predosetila da ću vas sresti. Rekla su, ako sretneš neku dobru tetu, pokloni joj cvet. Naša draga mama je volela cveće. Ona ga još uvek voli i zato joj mi donosimo bukete svake nedelje, pre podne. Kad je tiho.
1: Ma prekini već jednom, idem.

0: Jesam li vas namučio? Svatite, želeo sam da dođem k vama, ali nisam mogao. Svi ti vrtlari, portiri, čistačice, kuvari, sudopere, služitelji bi uživali u mom porazu, a ni vama ne bi bilo prijatno da nas posmatraju stotinu zlobnih očiju. Svatite ovaj dolazak kao moje hodočašće.
1: Kadite mi se!
0: Svestan sam toga od prvog trenutka. Nisam očekivao da ćete doći. Hvala vam.
1: Mrzim vas! Tako zavaljeni u fotelju ličite na iznemoglu tičurinu pocepanog kljuna, oborenih krila u velih oči.
0: Zar to niste znali?
1: Nisam imala priliku. Ponekad sam želela da dođem i da vidim kako izgleda taj uzvišeni planer doručka, stvaralac zakona bele kafe sa razvodnjenim

0: mlekom i cigurom i podgrejanim čajem. Uglavnom sam to želela na početku. Brzo je postalo jasno da i za piroške od drugorazrednog brašna i ustelog mesa, i za bureka sa jeftinim sirom i još jeftinijim korama, i za porcija viršlijerđavo opranih, i za ulubljenih tiganja i okrnjenih šolja, i za tih mrzovoljnih slugu koji zamaču prste u svaki puding i grickaju tuđe sendviče, ne može biti neki orao. Tetreb, ružavac, kao što sam i očekivala.
1: Bravo. Ocena izvanredno stručna, pomalo zoološka. Odakle ste vi? Nikad ne bih pomislio da poznajete šumu.
0: Vi niste dostojni da o tome govorite. Kad ste posljednji put okusili svež vazduh na nekom proplanku? Miris vlažne trave i bagrema u cvetu.
1: Odavno ništa prijatno nisam okusio.
0: Priznajete?
1: Bože moj, nemojte se zbog toga ljutiti.
0: I te novine. Ko bi rekao da toliko novina ima na vašem stolu? Jedva vam se čelo vidi. I vi ste jedan od onih što svakog jutra drhte dok otvaraju novine. Ne brinite. Za takvu kožu niko ne bi dao ni 5 para.
1: Izvrsno. Nastavite.
0: Šta vam je? Nešto vam kao nije jasno?
1: Stvarno neverovatno. A kolika vam je plata, devojčice?
0: To se vas ne tiče.
1: To se mene ne tiče?
0: Da, to je samo moja stvar.
1: Bogati, ko bi to rekao?
0: Šta vam je? Kako se to ponašate prema meni? Vi ste bezobrazni. Niste zaslužili ni da vas čovjek uvredi. Niste zaslužili ni pažnju, ni savjet, ni ljubav, ništa. Na svetu ima neuporedivo ugodnih, časnih mjesta od ove sredine. Ima ljudi skromnih, ali vi to ne možete da shvatite. Ima slobodnih, čestitih. Za vas nisu osunčani problaci, niti male bube u travi. Za vas, vaše kuvarice, abonente, portire, doušnike.
1: Molim vas, prestanite. Lekar mi je zabranio da se smejem.
0: Bili ste kod lekara?
1: Juče sam izišao iz bolnice. E, baš ste me oraspoložili.
0: Juče ste izašli iz bolnice.
1: Da, zanemarimo to. Sedite.
0: Čekajte. Otkud je vam toliko novina ako ste bili u bolnici?
1: Ostavljale su ih. Svakoga dana pomalo. Nakupi se.
0: Toliko?
1: Svakog dana pomalo. Čovjek te kasnije postane svestan koliko je novina pročitao. Sedite napokon. Otkako sam se vratio, nisam stigao da uhvatim posao. Moram uskoro svi da se sakupimo. Ali prethodno, kako vam je išlo na novom radnom mjestu?
0: Zahvaljujem, dobro.
1: Niste imali teškoće?
0: Ne. Danas mi se mašina kvarila nekoliko puta. Došao je majstor, sve je u redu.
1: A odnosi sa personalom? Izgleda da ima trvenja.
0: Ne znam, nisam primetila.
1: Vi ste još novi. E da, još ste novi.
0: Zbog čega ste me zvali?
1: Sačekajte trenutak. Treba nešto da pogledam. Samo trenutak.

0: kad smo zajedno. Sumnjao sam do poslednjeg časa.
1: Tvoje sumnje su nas omele.
0: Da, sumnje. Sumnje nas uvek sprečavaju da postignemo mir, ali bez njih bi sve bilo odviše lako. Volim što si tu.
1: To je zato što sam želela.
0: Ti si želela da dođeš. Činilo mi se da me mrziš, prezireš.
1: I ti si želeo?
0: Bila si mi potrebna, a i želeo sam da te vidim. To su dve stvari, zapamti. Potreba i želja. Sada čini mi se da te ne želim. Samo si mi potrebna.
1: Onda mogu da idem.
0: Slobodna si? Ne. Nisi slobodna. Dokle god se ovde nalaziš. Te kad dođu po tebe, kad pozovem da dođu, moći ćeš da odeš.
1: Ako ja tad ne bih htela, ništa ne bi učinio.
0: Pretreno si samouverena. Ti znaš da ceo mlečni restoran drhti preda mnom.
1: Ipak ni ti ni oni, niko mi ne bi ništa.
0: Da, nažalost, i to mi smeta. Osjećam da treba da radim, neometan sam. Da u tišini obavljam svoj posao, svoje delo. Pričali su ti da nameravam da otvorim novi mlečni restoran. Poltroni. Čim su čuli da je to moguće, počeli su da mi šalju cveće u bolnicu. Otvorili su novo radno mesto za jednog lažnog bolničara, samo da mi ugode. Sad moram da ga otpustim.
1: Ne zamaraj se. Baš te briga za mlečni restoran. Zapravo, zbog toga sam došla da ti kažem da ga odbaciš, da ga zaboraviš.
0: To je tvoje ozbiljno mišljenje.
1: Vrlo ozbiljno.
0: Dopadaš mi se. Sigurna si, odlučna. Ti bi jedina mogla da me zameniš kad sam na službenim putovanjima. Onaj bedni knjigovođa ostaje i ne sanja da bi trebalo da se ponaša bolje prema tebi. On me više neće zamenjivati.
1: Ne bih želela da napredujem na tuđ račun. Misliš da sam sigurna? To se ne zna. Trebalo bi proveriti. Meni, na primer, ti izgledaš dosta sigurnim. Uvek sam te takvim zamišljala.
0: Zar nisam sigura?
1: A, kravata?
0: Kravata? A, misliš na ovu kiflu?
1: Ne odmiči se. Daj da ti je veže. Pusti. Neću je pojesti. Ne mrde. Budi miran. Ima čvorova i čvorova. Ovakav još nisi imao.
0: Baš me čudi. Kravata. Kako se odvezala?
1: Ljudi, budi strpljiv. Ja ću to urediti. Evo. Prebacujem kraći deo preko duže, podvijam ga ispod petlje

0: moramo da govorimo. Ako ćutimo, desit će se nešto nepredviđeno.
1: Naprimjer?
0: Ne znam tačno. Možda neću uspjeti da otvorim novi restoran.
1: Uspećeš.
0: A možda on neće raditi kako valja?
1: Radit će. Ja ću ti pomoći.
0: Nećemo imati sposobno osoblje.
1: Dovešćemo nove ljude, ne brini.
0: Ali na tržištu nema pogodnog materijala.
1: Ima, ja znam da ga ima. Nedeljom prepodne obilazim pijacu i radnje. Ima, ja ti kažem. Sve će biti u redu, obećavam ti.
0: Obećavaš mi?
1: Garantujem. Eto i to smo sredili. Kako se lepo stoji ta mašna. Eto i to je

0: Eto, i to je gotovo, našao sam.
1: Šta ste našli?
0: Karton, vaš karton.
1: A, vi otvarate novi mlečni restoran?
0: Ne razumem.
1: Priča se da otvarate novi...
0: A, da, da, da, da, tako se priča. Nego, taj karton, iz njega se vidi da ste primjerno radili.
1: Da?
0: Da ste bili malo plaćeni.
1: Da, ne, ne, nikad na to nisam mislila. Meni je samo ponekad bilo teško, jer, znate...
0: Da?
1: Ne, ništa.
0: E, u redu, to su podaci. Jasno je da bi trebalo da vam povećamo platu, ali...
1: Ali onaj portir, onaj cinkaroš je došao da se žali, zar ne? Ja bih željela da mi verujete da je on prethodno pokušavao da me posmata kroz prozor na vratancima blagajne. Ja vas molim da...
0: Ne razumemo. Kome portiru govorite?
1: Portir nije dolazio?
0: Ne. Treba li da dođe?
1: O, ne, ne, ništa, ništa, niko neće doći.
0: Dobro, dobro, kada nije ništa, onda vidite, mislili smo da vam povećamo platu. Međutim, kad sam pregledao naše poslovanje, utvrdio sam da je u mom odsustvu zabeležen izvestan pad zarada. Ako biste sačekali idući mesec, ne ljutite se. Eto, zbog toga sam vas i zvao. A sad požurite, požurite. Verovatno vas već psuju oni ispred blagajne.
1: Ne, ne, ne, ne ljutim se, ne, zašto? Ne.
2: Jel se ovdje radi ili se zabavlja?
3: A vidite da nikog nema za blagajnom.
2: A sve su one iste.
3: One?
2: Ma da, te blagajnice uvek piju kafu u radno vreme.
4: U seriji drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Svetozara Vlajkovića Med jogurtom i med snom. Uloge su tumačili Mihajlo Janketić, Viktor Starčić, Neda Spasojević, Branislav Jerinić, Rastislav Jović, Mirko Ćerić, Dušan Golumbovski i Zoran Benderić. Ton majstor Marijan Radojičić, režija Petar Teslić. Urednica emisije Neda De Polo. Urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Raj-Žikić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 1968. godine. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Duo za harmoniku i udaraljke pod nazivom Bordel Ronalda Stevensona čuli ste u interpretaciji Nila Sutcliffe-a i Michaela O'Rourke-a. S albuma Muzika za harmoniku Ronalda Stevensona, koji je Sutcliffe objavio za londonsku izdavačku kuću Toccata Classics 2023. godine, sada ćete čuti Stevensonovu svitu narodnih melodija Južni juist, Hebridi. 7 škotskih i galskih pesama sa Hebrida, koje je zapisala škotsko-američka etnomuzikološkinja Margaret Fay Shaw, Stevenson je 1969. preradio u komade za klavir. Potom je Sutcliffe, radeći transkripciju za harmoniku, nastojao da očuva karakter zanimljivih Stevensonovih aranžmana narodnih škotskih melodija. Slušate sada svitu narodnih melodija Južni juic, Hebridi, Ronalda Stevensona. Svira Neil Sutcliffe.

0: U interpretaciji Nila Sutcliffa slušali ste kompoziciju pod nazivom Keltski ciklus Ronalda Stevensona. Završena je emisija Vek harmonike, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa predstavljamo scensku muziku Henrya Persla. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama Noćni program slušat ćete ostvarenja Williama Boysa, Teodora Kirchnera i Huberta Perija.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
4: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo delove pozorišne muzike Henrya Persla iz komada Don Quixote i Amfitrion. Značajan deo Perslove muzike za pozorište bio je u formi uvodnih numera za komade ili pesama koje su pratile odgovarajuće trenutke radnje poput serenada ili uspavanki. Budući da u Engleskoj tog doba nije bilo previše interesovanja za klasičnu operu, razvio se žanr semi-opere, odnosno maske, specifične vrste muzičkog pozorišta. Henry Purcell bio je važan stvaralac na ovom polju. Podsjetimo se samo dela poput Kralj Artur ili Vilinska kraljica, koje smo već predstavljali u ovoj emisiji. Perslov doprinos drugim formama pozorišta kreće se od pojedinačnih pesama i niza instrumentalnih stavova do produženih sekvenci uporedivih sa dužim pasažima u semi-operama. Takav je slučaj sa dramom Don Quixote koju ćemo slušati na početku emisije. Reč je o uglavnom kratkim komadima od kojih neki ne traju duže od jednog ili dva minuta. Večeras ovu muziku izvode vokalni solisti Judith Nelson, Emma Kirkby, James Bowman i David Thomas. Akademijom za staru muziku diriguje Christopher Hogwood.

Bila je to muzika Henrija Persla, pisana za komediju Amfitrion ili Dvojnici Johna Drydena. Vokalni solisti su bili Judith Nelson, Emma Kirkby, James Bowman i David Thomas. Akademijom za staru muziku dirigovao je Christopher Hogwood. Završena je emisija Scenska muzika koju je uredila Sanja Kunjadić. Stereorama.

Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa predstavljamo ostvarenja Williama Boysa, Teodora Kirchnera i Huberta Perija. Na početku emisije slušat ćete Končerta Grossa u B-duru i H-molu Williama Boysa u interpretaciji ansambla rane muzike Cantilena, kojim rukovodi Adrian Shepard.

Koncerta Grossa u B-duru i H-molu Williama Boysa izveo je ansambl rane muzike Cantilena, kojim je dirigovao Adrian Shepard. U nastavku emisije slede kompozicije za klavir Teodora Kirchnera, Romanse, opus 22, Skerca u D-duru, opus 54 i A-duru, opus 8, odsviraće Johannes Wolff.

Dragi slušalci, romanse, opus 22, skerca u D-duru, opus 54 i A-duru, opus 8, Teodora Kirchnera, odsvirao je pijanista Johannes Wolf. Pratite emisiju Stereorama, noćni program, na talasima trećeg programa Radio Beograda. Emisiju nastavljamo Kirchnerovim klavirskim kvartetom u C-molu, opus 84, u izvođenju pijaniste Petera Rezela i kvarteta Robert Schumann. Stavovi su Maestoso, Poco Adagio, Allegro, Poco Meno Mosso, Allegro i Animato.